0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: българска музика.
1: Това е новия ни сингъл Nightmare, който аз написах като песен към един филм в щатите, който ще да бъде направен. Ние записахме студио в България, след което миксирахме в Ирландия и дадохме накрая финалния резултат да бъде мастериран от Джо Лапорта, който е в щатите. Невероятен професионалист, който е работил с имена като Дейвид Бауи, Бон Джови, Imagine Dragons, Foo Fighters, и за нас беше огромна чест, че се съгласи да мастерира нашия запис. Това, което успяхме да създадем като продукция, е наистина доста по-високо ниво. В момента просто съм много ентусиазиран и се радвам и се гордея с резултата и ми се ще за напред да го държим това като стандарт. Най-логичното нещо е да издадем албум, който да следва този стандарт.

0: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.
2: Здравейте, аз съм Тенко Славов, автор на песента «Ако имаш време», която написах през 1978 година и представих на младежкия конкурс за забавна песен, където печели първа награда. Текстът на Мириана Башева, която аз много харесвам. Това беше първата песен, на която тя пише текст по музика. Друго интересно обстоятелство около песента е, че всъщност аз се представих с една по-разширена тангра, която аз свирих тогава. Като поканих допълнително Косио Танасов на акустичната китара и Васко Найденов на клавишните, успехът беше невероятен и дори още на втория припев цялата публика беше на крака и се опитваше да пее с нас. Тази песен всъщност я бях написал за Сашо Гривната, нашия певец.
3: Добър ден, казвам се Александър Петрунов, в музикалния свят известен като Сашо Гривната. Аз съм във Флорида, в момента в Америка от години. За мен беше голямо удоволствие българското радио да ми се обади, за да кажа няколко думи за песента «Ако имаш време». Уникална песен, една от най-добрите рок-балади, която може да се напише от Тенко Славов, много талантлив музикант, който по-настоящем се върна в България, той беше в Америка също. До ден днешен, когато я слушам, ми носи много радост. И сега повече оценявам тази песен, отколкото когато я направихме и стана популярна. Скоро ми изпратиха един клип, който на улиците на София, едно момче свири с китара. Беше много забавно. Пожелавам ви приятно слушане и да си спомните за тези, които са живяли по това време. Ще бъде голямо удоволствие да чуете тази музика.
2: Сега след 23 години отсъствие от България съм отново тук и се надявам да създам нови хубави песни. Желая всичко най-хубаво и щастие с българската музика.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа, емисия новини. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо. Това съобщи BBC, след като по-рано Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Брюксел задейства наказателна процедура срещу Испания заради липса на актуален план за действие при евентуален срив на електропреносната мрежа. Правителството в Мадрид разполага с 2 месеца да предостави на Европейската комисия стратегия за реакция при мащабни аварии или енергийни кризи. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Сроковете за обновяване на плановете изтекоха в началото на годината, без кабинетът Санчес да изпрати актуализираните разпоредби, които държавите членки са длъжни да представят на всеки 4 години. Това се отнася с особена сила за Испания, която миналата пролет преживя тотален енергиен срив и 99% от територията на страната остана без електричество за часове. Плановете за готовност при рискови ситуации целят предотвратяването на мащабни прекъсвания на тока и смекчаването на последиците от тях при екстремни метеорологични условия, недостиг на гориво или кибератаки. От Европейската комисия подчертават, че подобни кризи често имат трансграничен ефект и изискват координация между държавите за насочване на електроенергия към най-засегнатите райони. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Днес отбелязваме Световния ден на селскостопанските животни и Международния ден на ненасилието. 2 октомври е избран за събитията, тъй като е рождена дата на Махатма Ганди, известен с идеите си за ненасилствена съпротива. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Изчисления на Организацията по прехрана и земеделие на ООН, както и изследователската платформа «Нашият свят в данни» сочат, че най-малко 83 милиарда сухоземни животни и птици биват убивани за храна всяка година. Призивите за подобряване на условията на отглеждането им се увеличават през последните години. През 2020 Еврогрупата за животните предаде на Европейската комисия близо 1 милион и 400 хиляди подписа с искане Брюксел постепенно да забрани използването на клетки за животните в селското стопанство. След това, през 2023, над 1 милион и 500 хиляди европейски граждани настояха с подписите си Европейската комисия да забрани отглеждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи. България отбелязва Световния ден на селскостопанските животни в очакване да бъде приет внесеният на 1 октомври законопроект за забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи на територията на страната.
5: има нещо наистина значимо зад този законопроект, защото зад него стоят депутати от всички парламентарни групи. В България в момента няма действащи ферми за ценни кожи, но без законова забрана те могат да се появят отново. Тези ферми причиняват страдания на животните, създават рискове за природата и рискове за човешкото здраве.
4: Заяви за Хоризонт Петя Алтимирска, председател на сдружение Кажи, което работи за подобна забрана от 2017 година насам. За новините Мария Петрова.
1: За времето Красимир Стоев.
6: През нощта времето ще е предимно ясно, над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

остана от него. Всичко ще взема, и райските гледки, и влажната жега, златистия пясък, неказани думи, път, хоризонта, вълните. Завийте ми лято, да имам в мене шума и вкуса аромата, а живия спомен за морския бриз ще пазя до другото лято. С този стих на Елеонора, под това име публикува поетесата в социалните мрежи, ви приветствам в По първи петли. Добра среща, уважаеми слушатели, в първото за октомври петъчно издание на предаването. До 6 часа с вас ще бъде екипът на Радио Шумен, Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Желаем ви приятни минути с нас в следващите 2 часа.

Още не са заглъхнали емоциите от пълният с поводи 1 октомври, който, както знаем, бе ден на музиката, поезията, фондациите, дарителите, пощенските картички, кафето. Беше и ден на възрастните хора. Днес в предаването ще ви срещна с няколко възрастни, но достолепни българи. Малка част от героите на нашето време, защото не губят куража си, не падат духом, дори когато са

Светът отдавна се е превърнал в бездуховен. Държат се изправени въпреки десетките проблеми, които ни притискат надолу. Не спират да вярват, нищо, че повечето сме изгубили вярата си някъде по пътя на изгубените битки. Не спират да ни подкрепят, нищо, че те самите се нуждаят от подкрепа. Не спират и да ни вдъхновяват, с умението да се борят, да творят, да се справят, да живеят, да побеждават годините и възрастта си. Първо ще чуете професор, полковник от запаса Станимир Станев.

Янев, който ще разкаже за книгата си «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти». След това ще ви срещна и с професор Антуанета Момчилова от Русе, един от участниците в Дунав Ултра. За поредна година 83-годишната дама измина 700 км с велосипед. След това е ред на дърворезбарят, майстор на иконостаси Калин Къров от Велики Преслав. А във втория час ще чуете и шуменката Галина Златева, вдъхновила около 400 души за разходки сред природата на Шуменското плато. И накрая ще чуете репортаж от шуменските села с коментари на хората за затягането на режима за домашната ракия. Вярвам, че ще ви бъде интересно. Желая ви приятни минути с нас!

0: Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година «Загадки и факти» на професор, офицер от запаса, полковник Станимир Станев. Книгата е резултат от дългогодишни изследвания и разглежда неразрешени от българската историография загадки, свързани с лагера за съюзнически военнопленници край Шумен през този период. В изданието са представени нови данни за българските военни, изпълнявали с достоинство задълженията си в лагера, както и информация за точното му местоположение. Представен е пълен списък на пленниците и са проследени условията в лагера и обстоятелствата около освобождаването на пленници. Радослав Генчев разговаря с автора на книгата, професор полковник Станимир Станев.
1: Лагерът е бил създаден по принуда, след като почва да падат бомби над София. От първите 10-15 пленника са ги държали в казармения затвор в София. И чудеца къде да го направят, всъщност решили се да го направят в Шумен. Това е решение на правителството. Гарнизона подготвя едно вила, но това е било почивна станция за ранени войници или болни войници. Правят го, пристигат първите пленници на 25 ноември 1943 година, 10 души. И постепенно от всички бомбардировки става така, че юни месец е припълнено помещението, повече 130 души, никой не е очаквал толкова много. И затова правят ново помещение, там където се намира сега паметника създателя на Унгарска държава. На 80 метра, буквално виждано от него, там е бил лагера. Едно голямо каменно помещение, било е склад на трето огнестрелно отделение. Но сега вече с документи, с всичко сме го потвърдили. На 8 септември, през нощта, България вече е в война с Съветския съюз. Първите съветски части влизат в Шумен в 10:30 вечерта. Това е от историята известно. В същото време 12 камиона от гарнизона товарят пленниците от Илчубир, карат ги на гарата и специален влак в 1:30 ги откарва напред към София, но по пътя получават заповед да обърнат към Турция и влака след 2 дена отива в Турция с 335 души пленници, а в Шуменския лагер максималният брой са 320

0: 29 пленника. Американци преди всичко, англичани. Ние направихме една книга преди 13 години, повече за англоязични читатели, но в тая книга, която представяме днес, моите герои са нашите военни, които са изпълнявали дълга си, и една малка група командоси от управлението за специални операции, които са били изпратени да подпомагат партизанското съпротивително движение в България.
1: Да разкажем по-интересна история с някои от хората, които са обитавали този лагер. Да. Какви са били те и всъщност как се случва така, че точно именно те попадат в този лагер, а не на някое друго място?
0: Техните самолети са били сваляни след бомбардировки на София или основно от Пловдив, Букурещ. Основните немски горива са били получавани от тия рафинерии в Румъния. И американците и англичаните са бомбардирали преди всичко там. Когато се връщат вече, има доударени, свалени от нашите летци герои и парашутират, попадат в плен България в териториите, които са били под българска юрисдикция. Това е Северна Гърция, Северна Македония, до Тетово, до някъде е била тая територия и Източна Сърбия, Югославия. И нашите са ги прибирали и са ги... Пленниците, т.е. съгласно Женевската конвенция, е трябвало някъде да ги държат. Имало е много загинали, около 200 души от екипажите, които са падали с самолетите си. Идват от небето деца, казва в този лагер.
1: В нашия предварителен разговор вие ми споменахте няколко имена на английски военни, на холандски военни и така нататък. Кои са тези хора?
0: Те са най-интересните, защото това са хора, които са си поставили живота на карта, за да подпомагат съпротивителното движение срещу нацистска Германия. Има един британски по-скоро боец от специалните операции, Сирил Кларк, който е спуснат на планината Олимп в Гърция. Оттам заедно с гръцки партизани преминават границата с Македония, вече влизат в окупационната част. България е била тогава държала този терен. И при една битка между гръцките партизани и нашата армия е пленен и е докаран в шуменския лагер. Преди това си го разпитвали много. Това е едната история. Аз се свързах с неговата племенница, неговия син. Той има много акции, предадоли в България. Превозвали са нервно-паралитични газове до Александрия в Египет. Пленени ли са били от немците, какво са правили? И оттам получава някои заболявания и умира от рак още 6-те години. Но за британците това е герой. Холандците тогава са били Холандия. Най-интересното, че те са разправили пред нашите военни. Те са заловени през април 44-та година на турската граница. Много близко до едно село Мелница, Елховско. Когато нашите ги питат какво правят там, те измислят някаква история, че тръгнали да бегат от Холандия в Англия. Много интересно. Обикновено тези холандци са бегали някакси през Ла-Манша, там или от някъде друга да отидат. А тия приятели, да ги наречем, най-напред дълго време стоят в Рим. Те са вървели, закрилени са от духовници католически. И от тук аз, между другото, съм говорил и с дъщерята на един от тях. Никой не може и сега да каже, чии агенти са били на британците, на управление специални операции. Аз имам една хипотеза така, че те са били агенти на Ватикана и са правили някаква мрежа в Балканите, защото те минават Франция, Италия, Сърбия, Хърватска, Словения и накрая България. Какво правят? Маршрут е нещо
1: странен.
0: Странен. Тая история е много дълга. За тях има две книги вече. Ние сме написали с един холандец една. Другият, който е пак от управление специални операции, това е Александър Тасич. Неговите документи в архива в Англия са засекретени от 2031 година. Може да си представите какво е правил този човек. Обикновено за другите има повече известни неща. Книгата за това, която представяме, е загадки и факти, защото това са наистина загадки от лагера. Докато с авиаторите пленени, освободени, заминали си живо по здраво, нашите са държали много толерантно. И тук искам да кажа още нещо. Много голямо внимание аз ще отделя и в книгата на нашите военни. Генерал Ковачев, началник на гарнизона, полковник Панайотов, подполковник Войводов и 7 млади момчета, които са били 20 няколко годишни млади офицери, коменданти на лагера по един месец. Знаели се езици, коректно се държали. България е била в много лошо положение.

0: Жени, нашите са правили което могат, да ги нахранят, да ги облекат, но целият народ е страдал. И най-интересният образ, аз съм срещал тук стари шуменци, които са ми говорили. Единственият афроамериканец, както се казва сега в лагера, е лейтенант Хенри Уайс, който е свален поради авария самолета, но само няколко дена престоява в лагера. И най-интересно, той самия пише в неговите спомени, никаква сянка на сегрегация. Държали се с него абсолютно нормално. Той, между другото, става първият афроамерикански доктор в щата си в Америка.
1: Професор, полковник от запаса Станимир Станев за книгата си «Шуменският военнопленнически лагер 1943-44 година. Загадки и факти».

0: Вие сте с предаването по първи петли днес на 2 октомври от студиото на Радио Шумен. За пета поредна година в велопредизвикателството Дунав Ултра участва 83-годишната професор Антоанета Момчилова. Тя измина за 5 дни 700 км със своя велосипед, стартирайки от Видин и финиширайки в Дуранкулак. Над 50 колоиздачи достигнаха финала на тази годишното издание на велопохода Дунав Ултра, а петото поредно участие на професор Момчилова в мащабния преход бележи и впечатляващ личен рекорд. Според данните на организаторите, за своите 5 участия в инициативата, тя е изминала общо 3500 км в рамките на 25 състезателни дни. Присъствието на 83-годишната русенка служи за стимул на колоездачи от различни поколения. С професор Момчилова ни среща Галя Савова.
1: Професор Момчилова,

0: Какво е според вас Дунав Ултра?
1: Това е едно изпитание не само на физическите възможности на човек, но изпитание и на духа, защото трябва да прояви човек волева настойчивост, упоритост и смелост. Защо смелост? Ами има интервали от шосето, които са с много дупки, понякога, когато се наложи да караме докъсно след 20 часа, малко по-тъмно, трябва много да внимаваш, да си смел. Покрай нас минават тирове, минават коли, не винаги се съобразяват с велосипедистите, въпреки че се караме максимално безопасно до бялата дясна линия, но минават плътно до нас и струята въздух, която увличат със себе си тировите, ни карат да поизбързваме и някой път може да те тласнат в канавката. Това е, все пак е проява на смелост, воля и настойчивост. Това са черти на характера и без които е трудно да се преодолее това предизвикателство. Наистина предизвикателство. Защото има и денивелация, която трябва да се преодолее от 400 до 800 метра. Това са баирите на Лом, Козлодуй, Оряхово. Да не говорим за Ценовския баир, който е с 800 метра и трябва да въртиш. И то не е само в ранните утре.

0: сутрин часове, защото ставаме от 6 и караме до 20 часа вечерта. Но за това, че се налага в 35 градусови температури, ние да въртим педалите. Да. Така че за това време, 5 дни, за мен е нормално и за моите възможности.
1: Но 83 години, това е повече от впечатляващо. Как постигате това? Как поддържате форма?
0: Поддържам една добра физическа подготовка с каране на велосипед, но не през цялата година, защото аз имам и работа с специализиращи студенти по дисциплината физическо възпитание и спорт и преквалификация за учители по физическо и спорт. И когато започнем обучението октомври месец, там вече мога само на фитнес да ходя. А иначе велосипеда остава за топлите пролетни и летни дни. Иначе изкачвам и стълби с тежести на краката. Около 700 стъпала изкачвам, като се затопли времето, до последните дни на ултрамаратона. Това е голям адреналин и пристрастяване. Просто независимо от трудностите, които среща човек по пътя, предизвикателствата, приключението е голямо и води до пристрастяване.
1: Какво бихте посъветвали хората, тези, които се колебаят и искат да участват в Дунав Ултра?
0: Психически да се подготвят и да участват. Не е страшно. Приключението е много приятно. Стига само да имат желание. Ако нямат желание, нищо няма да стане. Ако имат желание и поставена цел, всичко е възможно. С една добра предварителна физическа подготовка. Мотивацията също трябва да е на лице. И тогава вече нещата се случват.
2: Последователните участия на професор Момчилова доказват на практика, че напредналата възраст не е пречка пред активния начин на живот и преодоляването на сериозни физически натоварвания по най-дългия туристически маршрут в България.

0: Да направиш иконостас за църква е едно пълно отдаване на майстора да опознае православните канони и да се отдаде изцяло на вярата си, че започнатото от него ще завърши сполучливо. Това казва майсторът дърворезбар Калин Къров. Той е от Велики Преслав и изработи сам целият иконостас на църквата Свети пророк Илия в квартал Зла река в Априлци. Този олтар е един от малкото в страната, който е в натурален цвят. Жулиета Герова ни среща с дърворезбарят Калин Къров от старопрестолния Велики Преслав.
1: Имам удоволствието да съм в ателието на майстора дърворезбар от Велики Преслав, Калин Къров. С много неща сте известен, които сте правил за града, но господин Къров, за мен е огромно удоволствие, че съвсем скоро приключвате с един много красив олтар, който в снимков материал нашите слушатели ще могат да видят. За коя църква го направихте?
2: Така се случи, че се запознах с неприятни хора, които имаха желанието да възобновят църквата в тяхното населено място. В Априлци, квартал Зла река. Църквата се казва Свети пророк Илия. Те всъщност отдавна бяха вече почнали да я възстановяват, защото тя беше погрутена, те се посъбрали така, смазали плочки, доста средства са бяха вложили вече в нея, но решили, че трябва да има и олтар. Аз бях избран да направя иконостаса.
1: Това е голяма чест.
2: Абсолютно, да, разбирам, защото в момента има и такива много съвремени

0: модерни технологии, които го правят ем по-бързо, ем по, нали, с машини, рутерите, става и по-бързо, и по-ефтино, но няма, не носи никакъв, никаква топлина, не носи никаква душа, няма човешка топлина в него.
1: А виждаме ръцете ви, отрудени, и ръце, които, да, мазолести, но пък това ви коства всъщност целият труд и безсънните нощи. Кажете, какво се наложи да научите, за да направите този алтар?
0: Ами то става с натрупване. Не е нужно да научиш точно определено нещо, за да правиш точно алтар. Има си канони, които трябва да се спазват. Просто трябва да имаш търпение да работиш и да се вслушваш. Всичко е около нас. Трябва да се учим от всичко. От колеги, от приятели, от познати, от всякакъв един разговор да извлечем най-доброто. И така, когато имаш цел, те и въпросите, и отговорите идват сами.
1: А какво вложихте от вас самия?
0: Вложих време. Вложих време. Исках така да оставя нещо след себе си. Все пак не е малка работа. 8 метра на 4 метра височина. Доволен съм от това, което свърших.
1: За колко време?
0: Повече от година съм го работил точно това. Колегите казват, аз го правя за, примерно ако става дума за един портрет художници, казват, аз го правя за 2 часа и 20 години ставаш преди това. Няма как да го направиш за толкова време, ако не си го работил преди това.
1: А вие от колко години всъщност се занимавате с този занаят?
0: Вече не съм ги броил, отдавна беше. Бях на 25-6, сега съм на 60. Работих при майстора, местния майстор дърворезбар Иван Димитров, който ми е и ментор, и още си поддържаме връзка, чуваме се по телефона. Той в момента е в Щатите, там работи, там се живее и там е вече устроен.
1: А има ли някакво по-различно усещане, когато работите един алтар от всичко останало?
0: Разбира се, значи всяко нещо, което се работи, има връзка с поръчителя. Значи той, ако ти е дошъл да ти каже, искам да ме направиш подарък за сватба, едно е настроението. Когато работиш алтар, вече там трябва малко по-друго да се уединиш и да... Всичко е различно. Едно е да правиш подарък за, да кажем, за рожден ден на детенци, нещо палово. И всичко се отразява и върху подаръка, и върху моето настроение. Различно е. Всеки път е различно.
1: Тоест трябва и добра интуиция.
0: Да, трябва да се настроиш спрямо това, което работиш, защото то не става като на шир потреба. Трябва да влезеш в ритъма на модела.
1: Алтара наистина се е получил красив, но пък няма как да не ви попитам и за нещо друго. Доста дълги години вие правите кръста и за Йорданов ден.
0: Да, да.
1: Тук в Велики Преслав. И не само за Велики Преслав, и за Шумен.
0: Да. Ами аз вече не ги броя, но али това нека да мини така без много обяснение, защото аз го дарявам този кръст. Просто съм казал, че аз ще го правя, докато мога и докато съм жив. Не искам да го навирам на хората в очите. Просто един кръст с разпятие, който го фърлят на родния ден в ръката, аз съм решил да го правя и да го дарявам всяка година, това като някакъв дан така от мен. Да... Най-често сърдечно, не искам да шумя по този въпрос. Това си и мое решение. Някак си, как да кажа, усещане.
1: Добре, да се върнем и към алтара, обаче няма как. Какъв е канона, след като вече сте го изработил от тук нататък?
0: Трябваше да бъде готов за свети пророк Илия там за празника местния. Той вече е осветен, преди да започне да го работя, трябваше да направя проект, за да може да ми се даде благословия, да започнем да го правим. От дядо Владика, в април си е Ловчанския митрополит. И след това вече, като имаш карт-бланш да работиш, работиш до момента, в който го свършиш. Значи много е лошо с сроковете, защото винаги се появява нещо, което не се случва както трябва.
1: Като оставим тази част на страна, какво е всъщност вашето удовлетворение от това, което правите? Защото дървото е много фина материя. Колкото и да изглежда здраво.
0: Дървото е много по-добро от всички други материи, защото то е топло, то се работи лесно, то е цветно, то е по-добро и от метала, по-добро и от камъка. Дава топлина. И сега, всеки човек си има някаква мисия на този свят, не сме дошли случайно. За мен удоволствието е от това, че съм оставил нещо и след себе си. Пък върха на разбарското изкуство е да направиш алтар. Всеки може да направи шкафче, пано, гривничка, пръстенче, но нали, това е вече най-мащабното проявление на дърворезбата в иконостаса.
1: А какво точно от самия иконостас, когато го работихте, ви доставяше най-голямо вътрешно удовлетворение и го усещахте по различен начин? Кой детайл?
0: Имаме табли, долу те са по канон, горе лозничката също е по канон, долу-горе нещата са подредени по смисъл. Бих казал, че лозничката така ми доставя удоволствие, защото като ажурна дърпа поглед и прави добро впечатление.
1: С какво послание го правите пък и вие към всички хора?
0: Посланието да бъдем единни, да бъдем вярващи, да сме обединени, да вярваме и себе си, да вярваме и

0: обществото около нас. Да бъдем по-смирени и да не бъдем чак толкова капризни, а да бъдем по-трудолюбиви.
1: Минути остават до новините в 5 в програмата на вашето радио, уважаеми слушатели. След това срещата ни в По първи петли продължава с още от анонсираните по-рано срещи. Останете с нас!

0: Horizont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати. Още за работата на Народното събрание ще чуем от репортера Мария Филева.
2: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините, Мария Филева.
1: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерта в зала България, който започва в 19 часа. Програмата включва честването на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерта за флейта от Ибер с гост първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич, както и селекция от операта «Кармен» на Бизе с солистки певиците Стефани Кръстева и Мария Радоева. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас са, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Каза главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски. Испанският крал Фелипе VI и съпругата му Летисия ще посетят Селта и Мелия на 13 и 14 октомври. Визитата ще се осъществи след двумесечно очакване на фона на сложната миграционна ситуация в района и строгите мерки за сигурност. Подробности за планираното посещение предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Посещението ще бъде първо за Фелипе VI в ролята му на държавен глава. Предишната кралска визита в двата автономни града е осъществена от баща му, крал Хуан Карлос I, през 2007 година. Испанските медии коментират, че предстоящото посещение е особено болезнена тема за Мароко. Африканската държава отдавна предявява претенции за суверенитет на двата автономни града и се очаква, че кралската визита няма да остане без отговор от страна на властите в Рабат. Преди седмица Фелипе VI определи

0: отдавнашните събития като неприемливи и обърна внимание, че границата при Селта е не само испанска, но и външна на Европейския съюз. В часовете след нахлуването на около 80 000 мигранти през граничния пункт Ел-Тарахал, кралят изрази своето възмущение от ситуацията и призова за предприемане на мерки за овладяване на кризата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
2: Тази сутрин слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 25 минути и ще залезе в 19 часа и 7 минути. Денят ще продължи 11 часа и 42 минути. Луната ще залезе в 14 часа и 15 минути и ще изгрее в 22 часа и 44 минути. Фазата е един ден преди последна четвърт. Най-ниската температура на 2 октомври в София е измерена през 1914 година 0 градуса и 4 десети, а най-високата през 1952 година 34 градуса и 2 десети. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса в София, около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Първият октомврийски петък на 2026 година. Вие сте с предаването по първи петли, което днес излъчваме от студиото на радио Шумен. Добра среща и добро утро, слушатели! 2 октомври е Международният ден на ненасилието, но нека не забравяме във всеки ден от календара, че добротата започва от нас, от думите, които избираме и отношението ни към другите. Розалина Райчева, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова, оставаме с вас до 6 часа, за да ви срещнем с една шуменка, вдъхновила стотици за разходки сред природата, и да чуете как жителите на едно преславско село реагираха срещу затягането на режима при домашната ракия.

Една разходка в гората може да събере хора, да създаде приятелства и постепенно да се превърне в общност. Точно това е успяла да направи шуменката Галина Златева, която през 2021 година сама следва режим, включва

0: отиваш между 10 и 15 хиляди крачки дневно. Решава поне веднъж седмично да ги споделя и с други хора. Така създава Facebook групата Healthy Walk за разходки и движение сред природата. 5 години по-късно тя наближава 400 души. Ивелина Иванова ни среща с Галина Златева, която по образование е икономист, за да ни разкаже за началото на идеята, любимите маршрути, забавните случки и хората, които превръщат една обикновена разходка в преживяване.
1: Нещото, което мен ме бутна е, защото тогава следвах един режим, част от който беше ежедневното предизвикателство да имам поне 10 или 15 хиляди крачки. Това го бях постигнала в моето ежедневие и реших, че ще е хубаво поне един ден в седмицата да го правя заедно с други хора. И нещата просто станах. Реших да е Facebook група. Името идва от там, Healthy Walk, да ходим за здраве.
2: Какво сега печелим, когато излезем от зоната си на комфорт? Понякога има кардио, понякога има као, понякога има екстремни моменти.
1: Истината е, че всеки един човек, който се включи в нашата група и започне да идва, когато има възможност, приключвайки с седмичното ходене, неделното ходене, винаги е широко усмихнат, уморен. Понякога имаме и по-дълги преходи. Уморен, но в същото време много зареден и със желание да се включи отново.
2: Може би сега тук е момента да кажем какво точно правите във вашата група, кога се събирате, какво правите заедно?
1: Организацията е през Facebook групата, която е напълно отворена за всеки един човек. Всеки може да я намери, да я последва, да се включи. Идеята е 2-3 часа да се движим из гората. Дали ще е около кьошковете, дали ще е около паметника, понякога излизаме извън града, това предварително съм го обявила. Не са екстремни разходките, достъпни са до всеки един човек, който се движи, и вече по традиция приключваме с едно кафе някъде заедно и всеки си поема неделята доволен от това, което е направил.
2: Какви хора срещнахте през тези 5 години?
1: Много хубави хора. Истината е, че започнахме с хора, които аз познавам, мои приятели, познати, близки. Впоследствие всеки един от тях покани свои познати приятели. И вчера погледнах, че групата ни наближава 400 човека. Обикновено в приходенията ни сме между 10 и 15 човека, 20, като аз така го усещам, тя не е задължителна. Човек не се чувства ангажиран всяка неделя да се включи. Когато имаш възможност, тогава трябва да ти достави удоволствие това, което правим.
2: Какво според вас забравяме да забелязваме или почти не забелязваме, когато сме постоянно в града?
1: Колко е хубаво да си начез въздух. Аз самата съм със седяща професия и тялото иска движение. И това е един много добър повод да, когато си знаеш, че в неделя има група, към която ти можеш да се присъединиш, така да си направиш програмата, че неделя до обяд да ти е отделена за групата за крачки.
2: Групата за крачки. Сега 5 години по-късно, какво означава за вас тази група?
1: Истината е, че създавайки тази група, не съм мислела, че ще просъществува толкова дълго. Но в един момент, виждайки как идват и нови хора, започнаха да ми пишат хора, които са видели снимка на някой техен приятел или някой, който се отбелязал, започнаха да идват нови хора, стана едно общество и групата някак се започна да живее свой живот. Развива се по нейния си начин. И другото, което много съм си мислила, е, ние винаги в неделя сутрин имаме хубаво време, което ни позволява да походим 2 или 3 часа. Може след това да се излее голям дъжд, да се влуши времето, но факт е, че в неделя до обяд, когато има група, времето е с нас и това за мен е знак, че правим нещо много хубаво.
2: Имате ли си любими места? Къде най-често? За 5 години.
1: Мой лично любим маршрут е този, който и последната неделя направихме. Събираме се на паркинга на парк Кьошковете. Тръгваме по пътеката на здравето, която минава точно покрай зоологическата градина. Вървим по асфалтовия път за Новосел и има една изоставена резиденция на Тодор Живков. Покрай нея минаваме и по пътеката излизаме на хотела.

0: кафета, където ни е мястото за кафе. Това са около 2 часа и половина нормално ходене. Има малко кардио в самото начало, но след това си изцяло в гората и много. На мен лично този маршрут ми доставя голямо удоволствие.
1: Най-дългия маршрут, който сте изминавали?
0: Това беше, може би, тази пролет. Вървяхме в посока до местност Бобата и има една гледка, която е над село Тройца и село Хан Крум. Може би там направихме 6, около 6 часа. Бяхме много изморени, но всички много вдъхновени в края на деня, когато имаме такива по-дълги маршрути, пиша предварително.
1: Нещо интересно, случки, страшни, весели, нещо, което си спомняте с усмивка.
0: Да, имаме една такава случка, не мога да се сетя, може би беше преди 2 години, 2 или 3. Отново тази изоставена резиденция в Шуменското плато. Приближавайки, виждаме, че има много спрели коли. Там е място пусто. Обикновено много рядко срещаме някой човек там. Спрели коли. В един момент виждаме една голяма група от мъже. Мисля, че бяха облечени в камуфлажни дрехи, с автомати, с каски, маскирани. И така аз леко взех да се притеснявам къде попаднахме, обаче въпреки това продължаваме да вървим. Оказа се, че на това място се събират групи, които тренират, мисля, че се казва пейнтбол, това стрелба с боички.
1: Боички, да.
0: Да. И ръководителя на групата се приближи до нас. Питах дали можем да преминем. Казаха ни да побързаме, защото след 10 минути ще се проведе игра и може да бъде взети за заложници в кръга на шегата. И това беше нещо, което снимахме с тях, естествено, с автоматите. Беше много интересно преживяване и до ден днешен го разказваме, минавайки оттам.
1: Някога да сте се загубвали, нещо да сте обърквали маршрута, да сте се...
0: случвало се. Хубавото е, че винаги сме намирали правилния път. Появява се някой, който да ни упъти за посоката и нещо, което си дадох сметка и може би е хубаво да го кажа, защото може би важи за много хора, е, че аз съм родена в Шумен, израснала съм тук. За тези 5 години, колкото пъти съм била в Шуменското плато, аз съм на 50 години, за 45 години преди началото на групата, може би не съм и на половината пъти била из нашите гори. След 5 години винаги откриваме нещо ново, нещо, място, на което не сме били, пътека, на която не сме били. Безкрайно съм благодарна и на себе си, и на всички, които станаха част от нашето общество, находещи хора.
2: Шуменското плато наистина има особеното предимство да бъде едновременно близо и достатъчно голямо, за да продължава да ни изненадва. А за Галина Златева, 5 години след началото на групата за разходки и спорт, най-голямото откритие остават хората.

0: Както знаете, уважаеми слушатели, Министерството на финансите предложи промени в закона за акцизите, които ограничават съхраняването на домашна ракия от лица извън семейството на получателя и в обекти със стопанска дейност. През последните 10 години у нас има поне 4 законодателни инициативи, свързани с домашната ракия. Последната през миналата година предвиждаше производство за семейна консумация до 30 литра годишно, но след обществено недоволство проектът бе оттеглен за преразглеждане. Как реагираха хората на поредните идеи за затягане на режима? Чуйте жители на великопреславското село Драгоево и собственик на казан за варене на ракия.
1: Болен въпрос, ракията. Мен два пъти ми вземаха ракията. Преди години.
0: Колко литра ракия правите вие на година?
2: В Испания.
0: А, вие в Испания живеете?
1: Да.
0: А къде ви вземаха ракията?
1: А, още къде бях тук.
0: Затова ли избягахте в Испания?
1: Да, заради.
0: Посегнаха на най-милото ви.
1: Да, да.
0: Вие колко ракия си правите?
2: Аз не пия ракия.
0: Сериозно ли?
2: Бира, пия.
0: Какво мислите сега за тези промени в закона за акцизите?
2: Ние правим това нещо. Не.
3: Какво да правят, ракия се е варяла от веки веков и пак ще има. Ами да. Глупости.
2: Да, отклоняване на вниманието.
3: Да.
0: От какво отклоняват вниманието?
2: Актуални теми.
0: Кои са те?
2: Еми, мизерията.
0: Какво мислите? Вие правите ли си ракия?
4: Оле, не да сварих.
0: Колко ракия сварихте?
4: Към 20 литра.
0: Добре, какво мислите сега? Тази тема се появява така периодично. Все някое правителство иска да наложи контрол върху ракията на българина.
4: Еми, като стана председател на 53-то или 54-то народно събрание, ще разреша хората да си правят вино от лозята и от смите, дето ги имат.
0: Е, те и сега си правят.
4: И то, откакто съществува света, ракията си е ракия.
0: Как го коментирате вие?
4: То е ясно. Монопол.
0: Да кажем, че обложат...
4: Монопол.
0: Мислите ли, че ще се стигне до тези промени или българина няма да позволи?
4: Вие как мислите? Дали ще позволи? Просто това е най-голямата тъпотия, която може да измисли някой.
0: Здравейте, вие правите ли си ракия?
5: Да.
0: Колко си направихте тая година?
5: 200 литра.
0: И сега тези мерки, които ги обсъждат, тези промени
5: да
0: в закона...
5: Да си гледат работа, който дойде у дома, вадя пушката и го гръмбам. Няма да се занимаваме повече. Ами той, както дойде, то срадя, всичко е надолу с главата. Ракията си е национално пиене. В кой филм беше Калоянчев, какво каза? Ракията стои над политиката.
0: Как се казвате ви?
5: Аз съм Димитър.
3: Скоро бях във Варна, в болницата там, Света Марина, и видях една голяма табела, пише: ракията е здраве. Пише тъй. Пиш, не пиш, пак ще умреш. Тойто, тъй.
2: Никой не трябва да посяга на ракията на българина.
5: Никой, всеки да спи колкото иска, но нали да е умерено, да не да се напиват и да правят проблеми.
0: Ама ние знаем, че българина доста пие.
5: Що доста? Сега 20-30 грама на вечер не е доста.
0: Искам да кажа, че по-масово пием.
5: Да, да.
3: Сух режим ли иска да правят, бе? Както едно време американците...
2: Попитаха. В Русия той Горбачов ли беше? Горбачов, да.
6: Не. Недопустимо е. Ще се затегнат нещата, ама няма да има прогрес.
0: Така де, ще си пазите скатинар, разбирам,
6: да.
0: Ракията в хладилника и в мазето.
6: И навсякъде.
0: А някои казват и с пушка.
6: Да, сигурно. Има и воинствен.
0: Поприказвах с хората и сега вече е време да посетим селския казан за ракия, където е оживено. Ето го и собственика. Здравейте! Как ще коментирате последните мерки, които се обмислят за контрол на количествата домашна ракия?
7: Мерките добре са ги измислили сега управляващите, но те са малко прекалено високи изискванията им. Чак до литър ракия да проверяват по жилищата на хората, това е нещо недопустимо. Разбира се, че трябва да има контрол за тези, които извършват търговия с ракия. Там да се оказва какъвто контрол е необходим, за да се ограничи нелегалната търговия с алкохолни напитки, но домашният ползвател в битови условия, да му бъркат в хладилника, това са недопустими неща. нелицеприятни.
0: А повече контрол върху количеството или върху качеството е по-важно да има?
7: Контрол изобщо и за количество, и за качество, но така ли иначе всеки производител сам се произвежда материала за изваряне на ракия, след това си изварява ракията и сам си я консумира. Той ако не я хареса тази ракия, няма да изпи или ще я превари, или ще я изхвърли там вече каквото реши. За качеството не бих казал, че контрола трябва да бъде на първо място, но за търговията там може да се работи по въпроса.
0: Добре, защо така епизодично, периодично различните правителства се занимават точно с ракията на българина?
7: Ако трябва да съм откровен, лично моето мнение е, че това се случва по искане на големите производители на алкохолни напитки. Те си поставят исканията пред управляващи. Управляващи взимат инициативата за законодателни промени.
0: Ще има ли резултати този път или българина пак ще си отстои своето и ще се оттеглят тези идеи?
7: Такива промени, подобни промени бяха стартирани на няколко пъти през последните десетина години и в последния момент правителството се отказваше от своята инициатива и оставаше да действа стария закон. Предполагам, че и този път ще стане така, защото в социалните мрежи наистина хората реагират много отрицателно за това намерение на правителството.
0: Вие сте един от многото казани за ракия, където българина опитва да се свари нещичко за празник, за делник, за сватба, за кръщене. Какво е за вас това питие в традицията на народа ни?
7: Да, това е традиция за българина. Ракия са се произвеждали хората от преди десетилетия, бих казал повече от 100 години. Възрастните хора учат на тази дейност своите деца, своите внуци и така традицията се продължава през десетилетията и до ден днешен. Макар че вече казаните, селските казани са много по-съвременни в сравнение с едно времешните и алкохола се произвежда на сравнително по-високо, с по-високо качество, което е похвално.
0: Всеки казва, аз за себе си лоша ракия няма да направя и няма да пия.
7: Никой няма да пие лоша ракия, като не му харесва ракията, той няма да я пие, както по-рано казах, или ще я превари още един път, или ще я изхвърля, ако съвсем е лошо качеството. Но хората си произвеждат плодове в своите градини и трябва да ги реализират, като не могат да продадат плодовете. Това е последната им мярка да напълнят бидоните, да ферментира плода и да го изварят на ракия.
0: Тази година пък плод Господ дал. До кога имате записани?
7: Определено миналата година беше нулева година. По домовете на хората не остана грам домашна ракия. Тази година те ще се наваксат. Има желаещи да варят ракия. Още в момента работим на сливи. Предстои след това да варим гроздото. Така че годината ще бъде много добра и за нас, и за производителите на домашната напитка.
0: До началото на зимата ще има работа за вас.
7: Да, определено, да.
8: Калоянчев как каза във филма? Ракия е имало преди нас, ще има и след нас. Не трябва да се посяга на ракията.
0: След бурната вълна от обществено недоволство и критики, които получи идеята, от финансовото министерство заявиха, че ще коригират текстовете, за да няма неясноти и притеснения сред гражданите. Ракията заема специално място в традицията на българина. Тя присъства на трапезата по време на празници и семейни събирания. Тя е символ на гостоприемство. С нея домакинът посреща

гостите си и вдига на здравица за здраве. В много семейства приготвянето на домашна ракия е обичай, предаван от поколение на поколение. Покрай него се съхраняват майсторлъка, семейните истории и спомените за предците. Така ракията остава част от българския бит и от моментите, които събират хората около една маса. Затова и темата е толкова чувствителна сред българите.

заедно първото петъчно утро на октомври, уважаеми слушатели, и до изгрева остава малко повече от час. Завършваме с апел да пазим традициите си. Те са връзката между корените ни и онова, което оставяме след себе си. Пазете и духа си висок. Подавайте ръка и намирайте време за хората, които обичате. Пожелаваме ви топла и светла есен. От Розалина Райчева и Христина Димитрова, бъдете здрави и до нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8,

0: Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Неуредени финансови отношения е основната версия, по която работят разследващите за извършеното в сряда в Пловдив убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното задържане на 51-годишния Славчо Мангеров за подозрен като извършител на престъплението. По време на изслушване в парламента по случая, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че се работи по всички възможни версии и отрече да е бил юридически представител на покойния предприемач и ръководеното от него дружество. Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, остава в ареста, реши Софийският апелативен съд, с което потвърди определението на магистратите в Кюстендил по европейска заповед за задържане, издадена от гръцките власти по 6 обвинения срещу Михайлов. Софийският градски съд пък го остави в ареста, поводено срещу него разследване в Перник. Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро прогнозираха от Министерството на финансите, откъдето уточниха, че салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. От Асоциацията на банките в България настояха правителството да се откаже от планираното облагане на свръхпечалби в сектора и предупредиха за възможен негативен ефект върху кредитирането, забавяне на инвестициите и на икономическия растеж и оскъпяване на държавния дълг. Природният газ през октомври ще бъде по-скъп с 6% и 1 мегаватт час ще се продава за 44,9 евроцента без такси и налози, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Пропан-бутанът и природния газ за автомобили са без акциз от началото на този месец, като данъчното облекчение ще важи до края на годината. Започна и изплащането на еднократната компенсация от 50 евро за семейства с ниски доходи, заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. Очаква се представители на страните членки на Европейския съюз да започнат обсъждането на координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано стана ясно, че администрацията на Съединените щати настоява за освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво в общността, за да не бъде налагана забрана за износ на дизел от Съединените щати. Прогноза за времето на Красимир Стоев. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 2 градуса в Кнежа и в Севлиево до 15 градуса във Варна, Бургас и Ахтопол. В София е 5 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа да умерен в източна България и временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Велева и в следващия час следим за вас актуалната информация, пътна, както и водещи новини и времето. Започваме с поглед към актуалните ремонти и ограничения в по-големите градове. В София движението по булевард Владимир Вазов между улиците Станислав Доспески и генерал Инзов е двупосочно по северното платно, южното е затворено, не се преминава по улица генерал Инзов между булеварда и улица 574. Ограничението остава до 15 октомври, а тролейбусни линии 1 и 3 се движат до пътностроителна техника. Продължава ремонтът на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза между Полченска и Козлодуй. До 12 октомври с променени маршрути остават и трамваите 3, 4, 6 и 7. Временен автобус А3 ТМ свързва площад Възраждане с надлез Надежда. По-късно тази сутрин от 8 до 20 часа се забранява влизането и престой паркирането по улица Султан Тепе от към професор Джовани Горини. Предвиден е друг маршрут, ако преминавате през района. В Пловдив от вчера действа ограничението за автомобили от първа и втора екологична група в централната зона Малък Ринг. Тя е между булевардите Руски и 6 септември. Цар Борис, Трети обединител и Христо Ботев. За живеещите в зоната са предвидени пропуски при определени условия. Във Варна остава проблемният участък от пътя в местността Вилите, квартала Спарухово, след активизирано свлачище. Частичното бедствено положение за район е удължено с 30 дни, считано от 28 септември. Все още няма потвърден срок за възстановяване на движението. В Бургас днес от 11 часа се затваря улица Петър Бенендев в квартал Хоризонт между Данаил Николаев и Васил Македонски. Причината е изграждане на канализация. Временната организация ще продължи 3 месеца. Зорница затворено остава между улици Георги Бенковски и посока ЖП Прелеза, както и през улица Орал до Атанасовско езеро. С поглед към времето днес, утрото е хладно, в София около 5 градуса, на места в Западна и Централна България са възможни слани, през деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облаци и отделни превалявания се очаква на юго-исток, в източна България ще духа по-силен северо-източен вятър. Следобедните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Карайте внимателно и с добро настроение.

0: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирайте внимателно. Аз съм Роман Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Пътят говори чрез теб. Сигнализирай за инциденти на 0885 120 130 или в социалните мрежи.

Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Люси Велева с поглед към акцентите. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел при необходимост. Това съобщава BBC. Разговорите идват след заплахата на президента Доналд Тръмп да забрани износа на дизел от Съединените щати, за да намали рекордните цени за американските потребители. Експерти предупреждават, че поради забраната може да се стигне до ново поскъпване на други на горива в други държави. У нас днешния пленарен ден е посветен на парламентарен контрол. Президентът Румен Радев и вице-премиерите ще отговарят на актуални въпроси на депутатите в блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. След него ще има и редовен парламентарен контрол с участие на министри от кабинета. Европейската комисия задейства наказателна процедура срещу Испания заради липсата на актуален план за действие при евентуален срив на електропреносната мрежа. Правителството в Мадрид разполага с 2 месеца да представи стратегия за реакция при мащабни аварии и енергийни кризи. И сега поглед към междуградските ремонти и ограничения за пътуващите между Видин и София по основния републикански път в участъка Враца-Мездра между 151-я и 161-я километър. Движението е в една лента заради ремонт. Ограничението остава до 30 октомври. По направление Плевен-Русе се ремонтират първите 7 км от пътя Бяла-Плевен от към Бяла. Преминава се поетапно в една лента с сигналисти и светофар. Частични ремонти има и между Иваново и Бяла, където също се използва една лента на отделни места. При Варна на магистрал Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел Летище движението е двупосочно в едното платно към Варна с по една лента във всяка посока. Ограничението е до 5 октомври. Бургаска област по пътя Карнобат-Айдос ремонтите налагат поетапно преминаване в една лента и скорост до 50 км в час. Затворен участъкът Дюлино разклона Раковско. Използвайте обозначения обход към главния път Варна-Бургас. Между Хасково и Кърджали продължава ремонт с движение в една лента на отделни места. Камионите над 15 тона не могат да преминават. Обходът е през манастир Горно Войводино, мост и Чифлик. По направление Павел Баня Тория Пловдив между 19 и 36 км движението е двупосочно в една лента заради ремонт на настилката. Следвайте внимателно знаците, намалете скоростта и край работните участъци и шофирайте внимателно.

0: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спреем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рада Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Добро утро, малко след 6.30. Ето и по-важното до този час. Премиерът Румен Радев и вицепремиерите ще отговарят на депутатски въпроси в днешния блицконтрол. Той се провежда всеки първи петък на месеца. След него следва редовния парламентарен контрол. А Великобритания преговаря с Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, при необходимост, това съобщава BBC. А разговорите идват след заплахата на Доналд Тръмп да забрани износа на дизел от Съединените щати, за да намали цените за американските потребители. Европейската комисия започва наказателна процедура срещу Испания заради липсата на актуален план за действие при срив на електропреносната мрежа. Мадрид разполага с 2 месеца за отговор. А Германия планира да оформи първия си полк за дронове до година. Подразделението ще наброява 600 военнослужащи и ще действа на разстояние до 500 км. Това заявява министърът на отбраната Борис Писториус, цитиран от ДПА. А сега към пътната обстановка към този час.

движението в столицата и основните градове в страната е спокойно. Припомняме няколко ограничения, които да имате предвид при пътуване. София. В града Владимир Вазов остава все още така реорганизиран между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов. Двупосочно в северното платно по магистрала Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел Летище. Автомобилите преминават двупосочно в платното за Варна с по една лента във всяка посока. По Марица в района на Капитан Андреево има ремонт на фуги и участъци с движение в една лента към Турция. Скоростта там е ограничена до 50 км в час. За пътуващите между Варна и Мездра ремонтите налагат преминаване в една лента. По пътя Бяла Плевен в първите 7 км от Бяла движението също се пропуска последователно в една лента. С поглед към времето, сутринта е хладна с условия за слана на места, мокър асфалт в Западна и Централна България, а пък през деня ще бъде предимно слънчево с температури между 18 и 23 градуса. В Югоизточна България са възможни превалявания, а на изток вятърът ще е по-силен. Спазвайте временната организация, шофирайте с внимание и усмивка. Може да четете повече акценти и на bnrnews.bg. А сега продължаваме с още музика.

Казвам се Симеон Чепишев и съм полицейски инспектор в районно управление Шумен. При една от проверките ни санкционирахме шофьори за неправилно паркиране на втория ред на булеварда. Точно в този момент пешеходец получи инфаркт близо до мястото, където се намирахме. Знаейки, че линейката е на път, трябва

0: Линейката дойде бързо, наложи се заради паркираните в нарушение автомобили да спре на самия булевард и блокира изцяло движението. За щастие, въпреки затруднения достъп, пострадалият човек успя да получи живото спасяваща помощ. Виждайки това, водачите направо в паркираните автомобили изразиха съжаление за извършеното нарушение. Дори подкрепиха усилията ни за въвеждане на ред, въпреки че преди това омъжаваха постъпката си.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро на 2 октомври и малко след 6.45. Поглеждаме към трафика в началото на деня. По подходите към София движението постепенно се засилва. По-активен е потоката по направление Драгичево-Владая. Леко натоварване има и на изхода на Перник при магистрала Струма в посока Драгичево. В столицата напомняме за ремонта по булевард Владимир Вазов между улиците Станислав Успенски и генерал Инзов. Автомобилите преминават двупосочно в северното платно. В Пловдив по-интензивен е трафикът по булевард Васил Априлов към центъра. В останалата част на града движението е сравнително спокойно. Имайте предвид и ремонта на Рогошко шосе. По последна информация, пътят остава проходим, но строителните дейности затрудняват преминаването. Варна също се събужда. Потокът по булевард Владислав Варненчик се засилва, като цяло обаче обстановката в града остава спокойна. Спокойно и в Бургас. Припомняме ремонт в комплекс Зорница, където е затворен участък между улиците Орал и Атанасовско езеро, край училище Георги Бенковски и детска градина Звездица. А ако пътувате между Бургас и Варна, предвидете повече време, тъй като има преминаване в една лента между Баня и Обзор заради ремонт на асфалтовата настилка. По магистрала Хемус между надлез Игнатиево и пътен възел Летище движението е двупосочно в платното за Варна, с по една лента във всяка посока. По Марица след Свиленград в посока Капитан Андреево трафикът вече се затруднява на места по отсечката към Генералово. Автомобилите се придвижват бавно. Намалете скоростта при приближаване към колоните и поддържите дистанция. От днешния ред на страната днес предстои парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и вице-премиерите ще отговарят на депутатски въпроси в рамките на Блиц контрол, който се провежда всеки първи петък на месеца. И поглед към времето, хладно е тази сутрин с условия за слънна на места. В Западна България и Централна България през деня ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В София около 18, на югоизток са възможни превалявания, а в източните райони вятърът ще е по-силен. Имайте предвид и на хузговата настилка, така че карайте, шофирайте внимателно, но с добро настроение. Повече трафик новини може да слушате на БНР Трафик плюс дигиталната програма на Българско национално радио. Може да следите за акцентите от деня и новините на bnrnews.bg. Часът е 7 без 10. Още информация може да следите на сайта на БНР. Останете с програмата на Българско национално радио.

0: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които с вас са автомобилови, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 2 октомври, петък. Европейският съюз ще обсъжда как да се преодолеят последствията от поскъпването на горивата след заплахата на Съединените щати за забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Започва новият творчески сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата или в противен случай да се подготвят за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Вашингтон е изразил разочарование, че някои европейски държави не са изпълнили поетите ангажименти за освобождаване на резервите си от горива по-рано тази година, когато Международната енергийна агенция координираше глобално освобождаване на над 400 милиона барела. Според американски представители, Франция и Германия са освободили само малка част от обещаните количества. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, предизимния сезон и пика на потребление. Според него скоро може да има положителни новини за пазарите на горива. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни, но оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Агенция Франс Прес цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт, който настоя в социалните мрежи, в интернет, Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. Същевременно, руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Великобритания преговаря с партньори от Европейския съюз за освобождаване на допълнителни стратегически резерви от гориво, включително дизел, ако е необходимо, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Разговорите идват след като президентът Доналд Тръмп заплаши да забрани износа на дизел от Съединените щати в опит да намали рекордните цени по бензиностанциите за американците. Цените на дизела в Обединеното кралство също достигнаха рекордни нива тази седмица и се движат малко под 2 паунда за литър, според автомобилната организация RAC. Съединените щати са жизненно важен доставчик на дизел по света, изнасяйки между 1,2 и 1,5 милиона барела на ден, като експерти предупреждават, че забраната за доставки в чужбина може да окаже допълнителен натиск върху цените в други страни. Източник, запознат с дискусиите, каза за BBC, че е разумно да се подготви координиран отговор с други страни, включително тези в Европейския съюз, но добави, че все още има останали европейски резерви от координираното освобождаване на стратегически запаси от гориво

0: по-рано тази година. Дизелът се рафинира по-трудно от бензина и тъй като се използва в транспортната индустрия и в селското стопанство, е много трудно да се намали търсенето. Обединеното кралство е силно зависимо от вноса. Въпреки че четирите рафинерии в Обединеното кралство произвеждат повече от достатъчно бензин, за да отговорят на търсенето, те не произвеждат достатъчно дизел за нуждите на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, като го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. На фона на ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути стана ясно, че силите на оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция са прехванали и унищожили дронове и балистични ракети. Съобщава се и за експлозии в йеменската столица Сана. А британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд на танкер, преминаващ през Румънския проток. Руски въздушни удари поразиха и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Украина е атакувала промишлени обекти в руския град Волгоград. Президентът Володимир Зеленски обяви, че за първи път украинските сили са използвали в бой тактическа балистична ракета FP-7. А руският президент Владимир Путин заяви, че международните конфликти най-вероятно ще продължат. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Голгова.
2: Мостът над река Днепър в Киев беше поразен и вчера от два руски безпилотни летателни апарата. Дронове се взривиха и в училище в столичен район и предизвикаха пожар. Няма пострадали, съобщиха местните власти. Украина атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи в Телеграм губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Бочаров не пояснява кои промишлени обекти са били атакувани. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. На годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област, руският президент Владимир Путин заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да оплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. Той каза още, че ако се стигне до директно нападение срещу Русия, цитирам, разбира се, че ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин обаче подчерта, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Премиерът Румен Радев ще отговаря днес на въпроси на депутати, още за работата на Народното събрание. Ще чуем сега от репортера Мария Филева.
3: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. На актуални въпроси на народните представители ще отговарят министър-председателят Румен Радев и вице-премиерите в кабинета. Те ще участват в така наречения блицконтрол, който се провежда всеки първи петък от месеца. Радев и вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще се включат и в редовния парламентарен контрол. Според предварително обявената програма, още 9 министри от правителството ще застанат на трибуната. Най-много въпроси, 6, има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. На 5 ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски, на 4 екоминистърът Русица Карамфилова-Благова. Към министрите на културата, социалните въпроси, отбраната, вътрешните работи и правосъдието има по един въпрос. Редовният парламентарен контрол ще завърши с министъра на образованието и науката, професор Георги Вълчев. За новините, Мария Филева.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на атлетните останки на цар Самуил в София утре. В охраната и опазването на обществения ред ще участват 750 служители на МВР. За организацията и предприятите мерки

0: проверки, научаваме от репортера Николай Христов.
1: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар-Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
2: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар-Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани. Разбира се, след проверка няма да се допускат граждани, които имат в себе си забранени вещи и предмети.
1: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след който ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
2: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар-Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар-Освободител.
1: За новините Николай Христов.
0: Стотици хора от Благоевградска област подеглят утре, 3 октомври, за най-мащабното автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил и да се поклонят пред един от най-знаковите български владетели, съобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
3: Участниците в автошествието към столицата се събират на паркинга до автомагистрала Струма край Благоевград и ще подеглят точно в 9 часа и 15 минути. Община Петрич осигури организиран автобусен транспорт, а желаещите да участват в историческото събитие вече са над 150. Около 11 часа превозните средства ще бъдат паркирани на предварително съгласувано място в централната част на София, след което участниците ще продължат пеша до площад Княз Александър Батенберг, където ще се включат събитията, посветени на посрещането на тленните останки на цар Самуил. На 4 октомври, неделя, от Националния парк музей Самуилова крепост край Петрич тръгва поредният поход по стъпките на Самуиловите войни, в който ще се включат близо 1000 участници. Инициативата, създадена преди 13 години от местното сдружение Млад планинар, вече има национални измерения, споделя Гергана Съндъкчиева.
4: Получихме заявки от почти всички организирани групи, които са участвали през последните години. Броят им е над 850. Имахме обаждане от семейства, които се организират по-приятелски и това е всъщност нещо, което ние много ценим, за това, че родителите отделят и време и средства да покажат на децата си историята на България по един по-различен начин, да я преживеят.
3: За новините Кети Тренчева.
0: БДЖ ще осигури безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на удръжната церемония. Ще се заплаща единствено за пазеното място, което е на цена от 51 евроцента. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива тази вечер новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-та годишнина на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекции от операта Кармен на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите.
5: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В бюлетина ред на спортните новини Борислав Нинов ги представя. Добро утро!
6: Добро утро! Гръцкият Олимпия

Косъс Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болония. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на терена. В Арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп, тимът на Берое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 точки и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. Резултатите в първите срещи от третия кръг в турнира по футбол Лига на нациите. Лига А, Германия-Сърбия 2 на 0, Гърция-Нидерландия 2 на 2, Дания-Португалия 2 на 4, Уелс-Норвегия 2 на 1, Лига Б, Израел-Косово 0 на 0, Ирландия-Австрия 2 на 2. В Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0 на 0, Малта-Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 19 часа, а Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черна гора днес. Атанас Атанасов е новият старши треньор на втородивизионния футболен клуб Монтана. 57-годишният Атанасов се завръща начало на отбора за пети път в кариерата си и заменя на поста Божо Джуркович. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи. Тимът е 19 от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.

0: прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
1: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Кнежа и Севлиево до 17 градуса в Ахтопол и от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 1 градус на връх Мургаш. В София температурата е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа временно е затворено движението по пътя между Долнич и Флики Пчелник при 8-я километър. Движението се пренасочва през пътя Харамията през Аврен посока Синдел. Ограничено движението по магистрала Хемус в участъка над лес Игнатиево пътен възел летище от 418 км до 421 в ляво платно в посока София. Причината – превентивно поддържане на магистралата на територията на областното пътно управление във Варна. Движението се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. Има обособени една лента към София и една в посока Варна. В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Европейският съюз ще обсъжда как да бъдат преодолени последствията от поскъп

0: цената на горивата след заплахата на Съединените щати за евентуална забрана върху износа на американски дизел. Продължават взаимните атаки по стратегически обекти в Русия и в Украина. Премиерът Румен Радев и министри ще отговарят на депутати по време на парламентарния контрол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
4: Рок хит на седмицата.

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога. Всяка неделя в 8.
3: Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. Точно в 7.30 часа казваме ви здравейте в днешното издание Посоките на делника. 2 октомври е ден на усмивката, така че усмихнете се още от сутринта. А ето и нашия дамски екип. Музикален редактор е Марина Димитрова. Новините следище ни представя Стефка Павлова. Аз съм Нетка Лилкова. А какво може да чуете в делничните ни посоки? Екипът на Радио Видин ще отиде на гости в Сгориград, едно село, което е съвсем близо до град Враца, почти квартал на града, с невероятно красива природа, с съхранени традиции в фолклора, спортната борба и с гостолюбиви и трудолюбиви хора. Това село е известно като миньорско селище и, за съжаление, пази паметта за страшната злополука от 1966 година, в която загиват много хора от селото. А днес Сгориград се развива като едно съвременно, модерно селище. В него живеят много млади семейства, но има, разбира се, и проблеми, които трябва тепърва да се решават. Очаквайте разговор с кмета Ангел Петров, с местните хора, с секретаря на читалището Силвия Денева днес от 9 до 10 часа. В история от миналото и днес Добринка Младенова от Хайредин ще ни разкаже една история за българските бежанци от Босилеградския край, които търсят по-добър живот и се преместват в България. Това през миналия век, разбира се, се случва. А пък в културните ни посоки ще ви представим едно интервю с секретаря на читалището в Бяла Слатина, Светлина Берова, за предстоящия национален фестивал на шлагерната песен, която се организира и ще се открие в съботния ден, утре е 3 октомври. В това 17-то издание ще вземат участие над 150 самодейни изпълнители от цялата страна. А след минути ще направим преглед и на сутрешния печат.

0: Денят започва с усмивка.
1: Работата спори.
2: Компанията е приятна.
3: Музиката е вашата.
4: Интересно е.
5: Чувствате се добре.
6: И продължавате да слушате.
7: Радио Видим.

0: Преглед на печата.
1: Посоките на делника. И сега да разгърнем днешните вестници. Вестник Сега. Много повече хора се пенсионират с купен стаж. Засиленият интерес вероятно се дължи на отпадането на COVID-добавката. Невиждано увеличение има при хората, които купуват стаж за пенсия. Това показват данни на Националния осигурителен институт. За първите 6 месеца на годината броят им е с близо 60% повече спрямо използвалите тази възможност за същия период на миналата година. Вероятно е бумът да се дължи на стремежа на много хора да се пенсионират преди 1 юли, за да хванат COVID-добавката от 30 евро. Тя отпадна за новоотпуснатите пенсии от 1 юли. А другият фактор може би очакването на новия бюджет, с който стажът поскъпна, а новата му цена влиза в сила от 1 август. Друга тема – лихвите по държавния дълг ще надхвърлят 1 милиард евро до година. Цената за пълнене на бюджетните пробойни ще става все по-висока. Държавният дълг неумолимо расте, а с него расте и цената за българските данъкоплатци. През 2022 разходите в бюджета за лихви бяха под 350 милиона евро, а за до година те ще бъдат 4 пъти повече, изчислява Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. Сумата е стряскаща. Излиза, че това, което държавата трябва да плати на кредиторите си, е точно толкова, колкото иска да събере от фирми и граждани с скандалния пакет от данъчни мерки, с които се надява да си осигури попълването на част от бюджетния дефицит. Друга тема, която отчетем – пробив, въвежда се оценка на риска в ТЕЛК. При опасност от измами решението ще се прехвърля на НЕЛК. Здравната комисия в парламента прие на първо четене проект на Александър Симичиев и други депутати от Демократична България с промени в закона за здравето. С тях ще се въведе оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайна неработоспособност, а рискът ще се търси чрез автоматизирана система, която ще ползва базата данни за всички лица, преминали през ТЕЛК за установяване на трайно намалената работоспособност. Друга актуална тема във вестник Сега – БДЖ пуска безплатни влакове за посрещането на мощите на цар Самуил. Ще се плаща само 51 цента за запазено място. В кампанията за посрещането на мощите се включват държавните железници, които ще осигурят безплатно новопосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил в съботния ден. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната – Южна, Северна, Централна, Югозападна и Северозападна България, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12.30 часа и да отпътуват обратно още същия ден. Двупосочни билети с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври ще се издават, като те могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София. Както казахме, ще се заплащат само 51 цента за запазено място, а безплатното пътуване за влаковете от Видин на 3 октомври е тръгване на бърз влак номер 7621 от Видин в 4 часа и 50 минути сутринта, а пристигането му, тръгването от София пък е с бърз влак от София към Видин в 17 часа и 15 минути. Това уточняват от преслужбата на БДЖ. Вестник 24 часа. Пак по същата тема за мощите на цар Самуил.

Само временно даваме 53 предмета срещу цар Самуил, една обзорна статия. Само тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в саркофаг в църквата Света София, а тези на царете Иван Владислав и Гавил Радомир и децата му ще отидат в Национални исторически музей. Това става ясно от публикувано решение на правителството от 30 септември. Тлените останки на царете ще бъдат превозени в събота от Солун с военен самолет. В замяна България ще даде на Гърция 53 ценни предмета, най-вече църковно отвор, разказа директорката на НИМ, доцент доктор Бони Петрунова. По списък предметите са 48, но някои от тях са многосъставни. Тя обясни, че предметите не могат да бъдат показвани, защото с Гърция подписан меморандум за конфиденциалност. Друга тема – полагат урната с праха на писателя

0: образованието. 30 етокласници от първо основно училище Кирил и Методи влязоха в детска полицейска академия. В продължение на 2 години те ще придобиват знания и умения за безопасност на движението, обществен ред и сигурност. Инициативата е на МВР, а съорганизатор е Община Монтана. И днес, 2 октомври, отбелязваме и ден на усмивката. Инициатор на този празник е американският график Харви Бел, известен със създаването на популярното усмихнато емотиконче, което всички вече използваме в ежедневната си комуникация. И така, с усмивка ще ви прочита и още малко от най-важното от вестник Северозапад днес. Министър откри модерен социален дом. Това се случи и във вчерашния ден. Това е дома за стари хора, баба Марта в село Липница. А министърът е на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Имахме и ние всъщност радио видим, беше едно от първите медии, които отрази това събитие. Нивата на Дунав поставят важни въпроси пред бъдещите блокове на АЕЦ. Екстремно ниското ниво на Дунав постави на дневен ред въпроса как ще бъде осигурено охлаждането на бъдещите 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Друга тема. Община Бяла Слатина получи престижно отличие Златна монета култура, която и се дава за уникално културно-историческо наследство и за активната и съвременна културна дейност. С дарение направиха ремонт на църквата в село Войводово, а основният дарител е лекар. Помогнали са също и от митрополията, от общината и местни жители. Откриха военен паметник в подножието на връшка Чука. Той е в памет на загиналите във войните през 1915 година, а идеята за възстановяването на паметника датира от 2013 година. Основен инициатор е Герго Гергов, дългогодишен кмет на село Киреево. С това всъщност ни се изчерпват и най-важните основни теми, които са засегнати в пресата, в националната и регионална преса. Така завършва и сутрешния ни преглед на печата.
1: Радио Видин.

0: Посоките на делника по радио Видин.
1: И така, уважаеми слушатели, вие сте с Посоките на делника. Днес е 2 октомври, петък, един хубав, прекрасен ден. Също е и ден на усмивката, така че можем повече да се усмихваме в днешния петъчен ден. В Видин вече слънцето изгря, температурата е 7 градуса, но се очаква да се затопли. А какво предстои? Всъщност ние ви представихме и сутрешния печат, но пък предстоят и актуалните новини на радио Видин. Те са точно в 8 часа. Ще разберете какво се случва в областите Видин, Враца и Монтана, ако слушате новинарската емисия, която подготвя и ще ни представи Стефка Павлова.

0: Харесвате ли българска музика? А съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? Беге Мишмаш. Едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.

0: Сайлова.
1: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
2: Час, час след 10 на вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в час, час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в час, час.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Осем часа. Новините на Радио Видин представя Стефка Павлова. Добро утро. Питане за новите пейки в Крайдунавския парк на Видин е включено в програмата на днешния парламентарен контрол. Въпросът относно поет ангажимент от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за сезиране на Агенцията за държавна финансова инспекция относно поръчка на пейки на стойност 1772,35 лева и кошчета за буклук за 578 лева е поставен от народния представител Ангел Георгиев. Отправен е към регионалния министър Иван Шишков, който трябва да отговори на въпрос на депутата Любен Иванов относно ремонт на пътя 341 Кула Грамада Срецимирово от километър 0 до 28 километър. Социалният министър Наталия Ефремова ще отговори на въпрос на Анна Будакова относно предприети мерки за закрила на дете, станало жертва на домашно насилие във Враца. Кампания за безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата организира за втора поредна година комплексен онкологичен център Враца. Важността на профилактичните прегледи припомни доктор Тодор Тодоров от хирургичното отделение.
2: За втора поредна година ще направим такава всеобхватна кампания. От надежда трябва да стигнем и до нещо по-важно, именно превенцията, защото най-добрият момент да се погрижим за здравето си е преди да сме станали пациенти. А говоряки за рака на гърдата, заболяване, което познаваме добре и при което е категорично ясно, че ранното откриване може да промени целия път на пациента. И затова профилактиката не трябва да бъде нещо, което правим само през октомври, но пък октомври е един повод да използваме този месец, да напомним на всяка жена да отдели време за себе си и да се погрижи за здравето си, да намери тези 15-20 минути и да се прегледа.
1: Профилактични прегледи трябва да се провеждат ежегодно. От 30 до 45 годишна възраст жените подлежат на профилактична ехография, от 45 до 70 годишна възраст на скринингова мамография. В рамките на кампанията прегледи ще се провеждат в дните понеделник и сряда след предварително записване на телефон, който ще откриете на сайта на центъра. Дори и да не успеят да се включат в кампанията, жените могат да се прегледат целогодишно в КОЦ Враца с направление от личния лекар. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил на 3 октомври събота. За пътуването ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на деня. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с 10 бързи влака, сред които Видин-София с час на заминаване 4 часа и 50 минути и София-Видин в 17:15. Нови къщички за кучета ще закупи и постави община Видин. Първите 12 вече имат своите обитатели и се оказват добър вариант за бездомните животни, каза директорът на общинското предприятие Общински приют за кучета Ирена Владимирова.
3: Всички кученца, на които поставихме къщички, започнаха да си ги ползват почти веднага. Съответно, екипа на приюта постоянно ги наблюдаваме. Абсолютно невредими са къщичките, продължават да се ползват от кученцата и затова решихме да продължим инициативата. И тази зима пускаме отново кампания, като всички жители на община Видин могат да подават заявления в свободен текст, както в Центъра за административно обслужване на граждани в общината, така и на официалния имейл на община Видин. Ще направим естествено посещение на всяко едно място и ще преценим дали удачно там да поставим къщичка.
1: Хората, които желаят да се включат в инициативата, могат да направят заявка в Центъра за обслужване на граждани или на електронната поща на община Видин. Крайният срок е 14 октомври. Футболният Монтана има нов треньор. Репортаж на Любо Андреев.
4: Атанас Атанасов Урал е новият старши треньор на Монтана. Специалистът за втори път тази календарна година застава начало на отбора, след като през пролета се опита да остави тъма в елита, сега ще трябва да го извади от зоната на изпадащите във второто ниво на българския футбол.
5: Първата ни задача, най-главната, е да излезем от местото, което се намира сега в отбора. Това ще стане аз. Това казах и на щаба си, че запрятаме ръкавите и почваме. Ако трябва, тук ще се спи, то отбор трябва да излезе от тази ситуация. ситуация, в която е в момента. И то ще стане само с работа.
4: Кметът на Монтана Златко Живков представи Атанасов пред играчи и заяви:
0: нямаш ангажимент към никой. В този клуб от чистачката до Румен Панайотов. Камо ли футболисти? Освен тези, които смяташ, че могат да свършат работа. Този отбор трябва да го дигнем на крака. Те не са лоши футболисти. Аз разбирам, че психически са съсипани от няколко неудачни неща, които като се завъртя и вече не приличаме на себе си. Не са лоши. Аз не ги разделям на наши, на местни, на чужди.
4: В неделя Атанас Атанасов ще направи своя пореден дебют начело на Монтана, като гост на Дин Видин за Купата на България. За Радио Видин, Любон Траев от Монтана.
1: След хладното утро ще се усмихва ли слънцето в деня на усмивката, слушаме от синоптика Красимир Стол.

0: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Видин. Продължават посоките на делника с Нетка Лилкова.

катера, който те докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път, да се слеем вечно.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Здравейте отново, уважаеми слушатели. 11 минути след 8 часа продължават посоките неделника. Споделяме и доброто си настроение с вас. Ето и екипът ни. Марина Димитрова избира музиката. Стефка Павлова следи новините. Аз съм Нетка Лилкова. А какво може да чуете във времето до 9 часа? Ще обобщим актуалната пътна обстановка. Ще ви представим най-любопитното от интернет дискусиите в социалните мрежи. В рубриката «Това, което пропуснахте да чуете», ще повторим репортажа на Теодора Спасова за предложението на правителството в България да се учи по един задължителен учебник за всеки предмет. А сега пътната обстановка.

0: И така, на територията на област Враца, движението в участъка Враца-Мездра от 151 до 161 км се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На територията на областно пътно управление Видин ремонтни дейности се извършват по третокласните пътища Негованovci, Капитановci и Кладоруб, Раяновci. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. На територията на областно пътно управление Враца ремонтни дейности се извършват по второкласния път Звирино-Елисейна. Там се осъществява движението в една лента, тъй като се укрепват скали. Извършват се ремонтни дейности по третокласния път в чертите на село Гложене, третокласния път в урбанизираната част на град Мездра. Ремонтни дейности се извършват също и по третокласните пътища Селановци, Оряхово, Върбица, Горно, Пещене. А в Монтанска област ремонтни дейности се извършват по третокласния път Ерден-Мърчево по една 12 км отсечка. Там се извършват ремонти на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте отговорно.
1: Радио Видин.

0: Face control. Face control. Face control.
1: И да видим сега какво вълнува хората от българския Северозапад и какво споделят в социалните мрежи. Във Фейсбук страницата Брат са кажи на кмет и община Дора Стефанова, която всъщност е администратор на тази страница, пише: не са ви виновни жените, просто не сте мъже. Нация, при която мъж може да гледа жена как влачи непосилен за нея товар и да не реагира, е обречена на провал. Утвърдена съм от шофьора на мебелна фирма, която отговаря за доставките във Враца. Така се случи, че съпругът ми трябваше да отсъства, а аз трябваше да посрещна пратката. Не говорим някой да ми качва багажа, говорим да се разтовари до входа. Въпросният шофьор с доста наднормено тегло дори не свали пакетите от буса. Два от тях едва пренесох, третия ме озори, нямах силата да го вдигна. Помолих съседи за помощ, докато шофьора се повърташе и си търсеше рестото. За пръв път нямах никакво желание да оставям бакшиш. Обикновено го правя с кеф, винаги уважавам чуждия труд.

0: И наум си мислех, че държавата ни е пълна с подобия на мъже. Възпитавайте ги тия момчета, като станат на 30 години, е много късно. Срам ме беше да контактувам с такова същество от мъжки пол, а 5-годишното ми дете само слезе долу с желание да помогне. Ето и коментарите. Росен Тошев, аз друго ще кажа като мебелист. През годините тази фирма върви устремно надолу от 18 мм дебелина на детайлите. Вече мисля, че паднаха на 16. Повярвайте ми, това има значение, но няма как, трябва да е ефтино. Макар че за това не съм сигурен. Мария Качева. При поръчка се прави оговорка за доставяне до място удобно за вас. Сгубяването и се заплаща. Шофьорът може да му е здравословно противопоказно. Аз закупих 2 матрака, спалня и всичко се изнесе от бригадата. Свалиха, поставиха и матраците и всичко това влезе в цената. Иляна Илиева. Ужас. Ами не купувайте повече от тази фирма, докато не си научат работниците, че това е тяхна работа. Може би сте попаднали на кофти шофьор. 2 поръчки имам тази година от тях и винаги сами са си разтоварвали стоката. Милена Ангелова, аз внасях преди седмица, забравих да си сложа ръкавици, си срязах дясната ръка, взех на детето гардероб на лизинг. И още една тема в същата фейсбук страница Враца, кажи на кмети община се дискутира. Весела Вълкова е публикувала снимки на всякакви отпадъци, като пише: днес съм поетично настроена, реших да разходя кучето в гората, печално известна като боровете до лудницата, и уважаеми, какво да видят моите невярващи очи. Спринцовки са сигли по 50 кубика, нахвърлени на пътеката, дози от метадон. Ще ви спестя снимки. И за капак, строителни отпадъци от ремонта на тротуара. Та, за да не се чувстват пренебрегнати, каня РИОСВ във Враца да се самосезира по случая. Нищо против наркоманите на терапия, но като ги лекуват, да им осигурят място за релакс с кофе и кофе за опасни отпадъци. Ето и коментарите. Трябва да се подаде сигнал в община Враца и РИОСВ във Враца. Те, разбира се, със сигурност знаят за тези красоти в кавички в Боровата гора, но не предприемат мерки. Цялата ни природа е унищожена от безотговорното отношение на хората. Друг коментар. Всички гори, реки, дерета масово се използват от традиционния българин като сметище. Берем плодовете на демокрацията. И още няколко коментара. Най-голямата грешка е нашето бездушие и непокизъм. Госпожата не е в грешка, тя има чувство за отговорност и борбеност. Това е просто потрясаващо, като се има предвид облика на града ни през други очи. Така завършва сутрешният ни фейс контрол.
1: Посоките на Делника по радио Видин.

0: Понеделник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,

0: Радио Видин.
1: След дълги дебати миналата седмица страните членки удължиха санкциите срещу Русия заради нарушаване на териториалната цялост, независимост и суверенитет на Украйна, не с 6 месеца, каквато бе практиката досега, с 3 години. Латвия се въздържа. В интервю за БНР евродепутатът от Обнови Европа Ивърс Япс определя настояването на България патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния пакет срещу Русия като много лошо, а директорът на Центъра за геополитически проучвания в Рига го определи като

0: Европейския парламент, председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен преди около две седмици.
1: Ще затегнем санкциите срещу Русия. Натискът върху Русия трябва да продължи да расте. За тази цел не са необходими нови санкции, а преди всичко да се прилагат съществуващите. Санкциите, които сме наложили, са болезнени. Те оказват огромен натиск върху руската икономика. Русия прави всичко възможно, за да ги заобиколи. Затова трябва да затворим всички вратички.
0: Това обаче се оказа доста тегаво не дори при затварянето на вратичките или приемането на поредния санкционен пакет, а за продължаването на вече съществуващите санкции. Причината – настояването на Франция и Словакия от тях да бъде изключен бизнесменът Алишер Османов, както и на Люксембург и също на Словакия Михаил Фридман. Ирландското председателство определи постигнатото споразумение като трудно, а Латвия се въздържа срещу обещанието на Франция за по-тясно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране. Какво точно беше толкова убедително във френското предложение, което накара Латвия да се откаже от ветото си? Евродепутатът Ивар Сяпс.
2: Мисля, че латвийският министър на външните работи и нашата делегация разбраха, че запазването на ветото всъщност би означавало отмяна или просто временно преустановяване на санкциите за всички 3000 лица, срещу които те са наложени. Това не беше решение на тази ситуация и в този смисъл ние се съгласихме с предложението, но в същото време се опитваме да изразим недоволството си от случилото се, защото като цяло това означава, че този вид изнудване, всички знаем историята с участието на Азербайджан, не би трябвало да работи в контекста на санкциите. Така че в този смисъл, разбира се, сме изключително недоволни от случилото се.
0: Мари Санджанс също смята, че Латвия е била принудена да отстъпи под силния дипломатически натиск.
3: Не всички подробности са известни на обществеността, но Латвия беше подложена на силен дипломатически натиск и очевидно беше доста трудно да остане сама, тъй като съседите ни Литва, Естония и всички останали държави се бяха съгласили, така че Латвия остана последната и разбира се, дипломатическия натиск беше значителен.
0: Как по-конкретно евродепутатът Япс мотивира решението на страната си да отстъпи?
2: В Европейския съюз няма механизъм, с който да се принуди дадена държава да се съгласи с нещо. Разбира се, това беше компромис, но нашият подход беше да запазим санкциите за останалата част от санкционния списък. В същото време мисля, че трябва да работим за по-широко разбиране в Европа, че тези руски олигарси, както ги наричаме, не са просто някакви богати хора, а агенти за влияние на Руската федерация и на самия Путин по целия свят. И затова смятам, че това е задача не само за мен в Европейския парламент, но и за другите колеги в нашето Министерство на външните работи, както и за страни със сходни възгледи, като нашите балтийски съседи, Финландия, Полша и други държави. Те трябва да работят за това разбиране в Европейския съюз, че не бива да се проявява толкова снисходителност към лицата, подложени на санкции, защото аргументът, че това са просто честни бизнесмени, които по някаква причина са включени в санкционния списък, е напълно неверен.
0: Може ли да ни кажете повече за френското предложение за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и ядреното възпиране?
2: Мисля, че и Латвия е изразила готовност да се присъедини към тази инициатива, предложена от французите. Но не мисля, че въпросът с санкциите и отмяната им играе някаква роля в това. Знаем, че Франция е заела позицията на лидер в Европа в момента като единствената страна с ядрено оръжие и като постоянен член на Съвета на сигурност на ООН. Ние работим постоянно с французите и разбира се, те също участват защитата на въздушното ни пространство тук в балтийските държави.
0: На какво мнение е Марис Анджанс?
3: Вероятно Франция обещала и някои други компенсаторни механизми, може би допълнителна помощ в областта на противовъздушната отбрана, но ще видим как ще се развият нещата. За сега е известно, че Латвия очевидно е приела този компромис, макар и неохотно. Това е всичко, което знаем публично към момента.
0: Какво все пак би могла да включва помощта на Франция в областта на сигурността и отбраната и на ядреното възпиране?
3: Именно френски изтребители свалиха първия дрон над Латвия. Следователно, френски изтребители патрулират в небето над балтийските държави и вече са там. Франция може би е готова да допринесе повече за противовъздушната им отбрана. А що се отнася до ядреното възпиране, нищо не пречи на Латвия да се присъедини към тази инициатива, защото 10 държави вече са го направили. Финландия беше последната. Знае се.

0: Също, че Естония води преговори и може да стане 11-та страна. Надявам се, че и трите балтийски държави ще се присъединят към инициативата. Това ще позволи на френските изтребители с ядрена способност да качат в Латвия. А Латвия ще участва активно в изготвянето и прилагането на френската ядрена политика, например в ученията.
1: Но явно националните интереси винаги надделяват над общо европейската позиция в такива моменти.
0: Със сигурност. Националният интерес вероятно се състоеше в задържаните френски граждани в Азербайджан. Явно Франция беше подложена на изнудване и трябваше да избере между собствените си граждани и две лица, срещу които са наложени санкции. И тя взе решението си между тези два сценария.
1: И България също настоя патриарх Кирил и олигархът Вагит Алекперов да бъдат извадени от 21-я санкционен пакет срещу Русия.
0: Позицията на България буди много голямо съжаление, защото патриархът е яростен поддръжник на руската инвазия в Украина. Така че това беше неприятен епизод от гледна точка на Украина и от набалтийските държави. Така че е неприятно, защото има 27 държави членки и всяка от тях има свои собствени интереси. И вероятно ще има подобни инциденти и в бъдеще.
1: Евродепутатът Япс.
2: Ситуацията с патриарха е особено лоша, защото всички знаем, че в Русия няма разделение на църквата и държавата. И всъщност той е главният технолог в Русия. Европейската машина работи доста бавно и всички знаем, че санкциите могат да бъдат приети с единодушие. И мисля, че особено с оглед на следващото заседание на Европейския парламент и евентуалната промяна в договора, в такива случаи не бива да разчитаме на единодушие, а да преминем към нещо като гласуване с квалифицирано мнозинство. Това винаги е била позицията и на моята политическа група Обнови Европа. Единодушието трябва да остане, но по някои въпроси като санкциите трябва да преминем към много по-гъвково вземане на решения, защото, пак повтарям, това не са просто някои богати или влиятелни хора, а които действат като агенти за влияние в цяла Европа.
1: Има предложение други двама олигарси, Владимир Лисин и Владимир Потанин, да бъдат включени на мястото на извадените от санкционния списък. Какво мислите за това?
2: Не съм запознат с тези имена, не познавам тези хора, но разбира се, съществува правна процедура за това как се прилагат санкциите в Европа. Това обаче, което виждаме в момента, е, че Русия става все по-отчаяна по отношение на агресията си в Украина, разширява обхвата си и използва всички възможни средства в цяла Европа, само за да си осигури някаква форма на влияние. Има хибридни атаки и хора, които работят под прикритие в европейските държави, за да дестабилизират нашите демократични системи. И затова смятам, че Европейският съюз трябва да бъде много по-внимателен към хората, на които се дава достъп и които се уважават в нашите 27 държави членки.
1: Има ли тревога в латвийското общество, че гражданите не се чувстват достатъчно защитени? Мари Санджанс.
0: Очевидно хората са притеснени. В обществото цари тревога, защото балтийските страни са били обект на различни атаки в сивата зона, а полски и други политици открито предупреждават за възможна ескалация срещу НАТО. И явно балтийските държави, харесвали ни или не, са най-слабото звено на НАТО, с най-малките и най-слабо въоръжени сили. Исландия няма въоръжени сили, а също е членка на НАТО. Освен това, имаме този исторически и политически контекст, който ни прави по-уязвими, така че ако Русия реши да нападне НАТО, балтийските държави биха могли да бъдат първите мишени.
1: Може да и България и руснаците почти да не срещнат отпор. Проруските сантименти са много силни у нас.
0: Възможно е да е така, но България няма граница с Русия и никога не е била окупирана от Съветския съюз. А това е доста съществена разлика. А ние имаме доста значителни граници както с Русия, така и с Беларус. Русия не е само на изток, но и на югозапад, тъй като Калининград граничи с Литва. Така че сме много, много по-различна ситуация.
1: Има ли политически сили в Латвия, които са проруски?
0: Да, има такива партии. Едната от тях се нарича Суверенна сила Млади латвийци. И въпреки това, което подсказва името й, програмата е ориентирана на изток. В момента тази партия е замесена в скандал. Лидерката е получила големи суми от баща си, който живее в Русия и е бизнесмен. А бизнесът му включва и изграждането на укрепления за руските въоръжени сили, докато те са нахлували в Украина. Има и друга партия, наречена За стабилност, чийто лидер е избягал в Беларус и в момента води предизборна кампания оттам.
1: Какво е общественото им влияние?
0: Втората едва ли ще бъде избрана, но тя беше

0: настоящия парламент. Що се отнася до другата, те най-вероятно ще бъдат избрани, тъй като се ползват с подкрепата сред много рускоговорящи, а също и сред хора, които са недоволни от икономическата и социалната политика, която Латвия води в момента.
1: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: има за цел да уеднакви образователното съдържание, да гарантира равнопоставеността и високи резултати за учениците, както и да ограничи нелоялната конкуренция между издателствата. Първоначалните обсъждания засягат ключови дисциплини като български език и литература, история и география. Национално проучване на Синдикат Образование показва, че над 60% от преподавателите не одобряват връщането към единствен задължителен учебник. Учители, издатели и експерти смятат, че алтернативните учебници дават свобода на обзора според нуждите на класа. Развиват конкуренцията и че нито една водеща образователна система в света не разчита на единствен държавен учебник. Изразяват се и опасения от политизиране на съдържанието и липса на доверие към професионалната преценка на учителите. Друго независимо изследване, направено от Фондация Заедно в час, съвместно с други неправителствени организации, показва, че въпреки издателското многообразие, което се ползва в момента, учителите имат нужда от допълнителни материали и източници, които да им помагат в подготовката, каза за Радио Видин Юлия Мишкова от фондацията.
1: Трябва ли да бъде само един учебник по един предмет или не, тъй като очевадно дори в момента при наличието на толкова много учебници и ресурси, колегите отново споделят, че все пак за актуални теми, актуални въпроси не се чувстват подготвени с материали и имат нужда от това. Нали, това се излиза експлицитно от над 1000 души.
0: Можем да кажем, учителите по-скоро са против това да има един учебник. Т.е. те имат нужда от повече материали, повече разнообразие или...
1: Да, по-скоро бих казала, че те имат нужда от повече материали и повече разнообразие. Не бих казала против са това да има един учебник, защото не сме ги питали експлицитно за това и това не се е случвало в контекста на подобна дискусия тогава. Не, я нямаше. Така че, нали, затова не бих била толкова заключителна в подобен тип изказване, но със сигурност споделят, че имат нужда от материали. И сега, нали, извода е, че съответно, ако имаме един учебник, по-скоро не бихме отговаряли на тази нужда, но да.
0: А вашето лично мнение като експерт в областта на образованието?
1: А моето лично мнение категорично е, че един учебник не върши работа за никого. Учебникът е помощно средство, не е библия на преподаването. И учителите, които имат желание и които се стараят да отговарят на нуждите на своите ученици, да провокират учениците си и тяхното любопитство и мислене, със сигурност ползват много повече от един учебник, книга и ресурс.
0: Унифицирането на образованието назад в историята показва, че не е най-добрият вариант, каза преподавателят по история и цивилизации Валентина Александрова.
2: Няма нищо по-хубаво нещо от конкуренцията. Учебните програми също са съобразени с вида на училище, което също е много важно, така че наистина свободата да имаш многообразие и да прецениш според профила на училището, според потребностите на учениците, кое е различно в единия вариант от другия вариант, би работило по-добре специално с децата, с които ти работиш. Бих казала, че това е, да, с много може да се сравни образованието, но действително методиката на рибари и рибката, да научиш децата те да ловят рибката, зависи в каква вода си, така да се израза. Тоест, наистина конкуренцията и многообразието дава възможност да избереш най-доброто. Тук до някъде, ако алтернативата на помагала и на неправителствени организации на алтернативно обучение стане много по-добре регламентирано и свободно в училище, тогава то може да допълни. Но трябва да имаш и учебни часове, в които можеш да допълниш тези алтернативи. И те никак, пак казвам, не са лоши като образование.
0: В заключение, данните от обществените обсъждания и независимите изследвания, отразени в националните медии, потвърждават, че вместо централизиран държавен монопол, образователната система се нуждае от модернизация на съдържанието, качествени стандарти за проверка и гарантирана педагогическа свобода – практики, установени във водещи световни образователни модели.
3: Това беше репортажът на Теодора Спасова за предложението на правителството в училищата да се учи по един задължителен учебник по всеки предмет, но дали това ще стане факт, ще разберем, разбира се, по-натам като продължение. А сега остават минути до новините в 9 часа на Българското национално радио. След тях ще продължим с рубриката «Добро утро, кмете». Днес ще ви представим Сгориград –

0: едно село, което е почти като квартал на Враца, но хората тук желаят да бъдат наистина самостоятелни и отделни от град Враца, въпреки че са част от общината. Прекрасна е природата тук, невероятна, има всякакви условия за туризъм, екопатеки, природни забележителности и туризмът се развива съвсем нормално, но хората имат и кметът по-точно Ангел Петров имат намерение още по-добре да се развива туризмът в тяхното село. Очаквайте разговор с Ангел Петров, кмет на Сгориград, за проблемите на това населено място. Разговор с Силвия Денева, секретар на читалището, една институция, която съхранява културните и фолклорни традиции на местното население, разбира се, и с местните хора.
1: Посоките на Делника по радио Видин.

0: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергичната равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
1: Свободна зона, събота вечер.
0: От 20 часа по радио Видин.
1: С мен Валио Димитров.
2: Събота, събота вечер.
3: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
0: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Представители на страните членки на Европейския съюз ще обсъдят координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. По-рано администрацията на американския президент Доналд Тръмп заплаши да спре износа на дизел от Съединените щати за Европа, ако Германия и Франция не освободят гориво от стратегическите си запаси в опит да се овладеят растящите цени на дизела. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил последното предложение на Иран за прекратяване на огъня. Той го определи като недостатъчно и допусна възможността американските удари срещу страната да бъдат подновени след междинните избори в Съединените щати на 3 ноември. На този фон бе съобщено, че 9000 военнослужащи са изпратени в района на Близкия изток. Продължава и ескалацията на напрежението между Саудитска Арабия и подкрепянето от Иран хути. Британската служба за морски търговски операции съобщи,

0: за удар с снаряд по танкер, преминаващ през Ормузкия проток. Украинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за планирани руски атаки срещу европейски държави. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Украинският външен министър Андрій Сібіга заяви пред журналисти, че Москва се опитва да възпрепятства или поне да отслаби подкрепата за Украина, като увеличи заплахите за Европа с операции в страни от Европейския съюз. Сібіга каза, че всъщност Европа вече е във война с Русия, независимо как се опитва да убеди себе си, че не е така и че Русия гледа на ситуацията по този начин. Украинският първи дипломат отбеляза, че руските подривни дейности в европейските държави са отишли далеч отвъд хибридната война. Според данните от разузнаването, подготовката за руско нападение би трябвало да е европейски приоритет. Същевременно продължава размяната на удари. Русия атакува и тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Нанесени са щети на многоетажна жилищна сграда. Един човек е убит, а няколко са ранени. Руското министерство на отбраната съобщи, че мостът над река Днепър в Киев, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс, пристанище Измаил, Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна потреба към пристанище Одеса. Украина е атакувала руския град Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Има най-малко един ранен. Украински активисти канал за мониторинг посочиха като вероятни цели петролната рафинерия във Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара, важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди било обект на атаки от страна на украинските сили. Петролната рафинерия във Волгоград е една от най-големите в Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Премиерът Румен Радев, вице-премиерът Гълъб Донев и още 9 министри ще отговарят на въпроси на депутати в днешния парламентарен контрол. Жители на Благоевградска област организират утре автомобилно шествие към София, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил. БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, като ще се заплаща единствено запазеното място, което е на цена от 51 евроцент. Тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени на българската държава утре на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун с присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат посрещнати в България с официална държавна церемония, на която слово ще произнесе министър-председателя Румен Радев. По-късно ще се състои шествие до църквата Света София, където гражданите ще имат възможност да дадат почит пред тленните останки на цар Самуил. През целия ден мерките за сигурност ще бъдат засилени, ще се изградят и пропускателни пунктове, обясни Иван Георгиев от СДВР.
2: Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар-Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар-Освободител.
0: Каза Иван Георгиев от столичната полиция. Симфоничният оркестър на Българското национално радио открива новия си сезон с концерт в зала България тази вечер. Главният диригент Константин Илиевски сподели очакването на музикантите от предстоящото им завръщане на сцена след дългото отсъствие заради протестите с искане за по-високи възнаграждения.
3: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза главният диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски. В емисията Ред на спортните новини ще ги чуем от Борислав Минов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите от националния отбор на България заминават в тези минути с чартерен полет за Исландия за предстоящата утре трета среща в Лига Цел, турнира Лига на нациите с тима на домакините. В 18 часа и 30 минути е брифинга на временния селекционер Атанас Рибарски, а половин час по-късно е официалната тренировка на тима ни на стадиона в Рейкявик. Програмата

0: на турнира предлага днес 10 мача в Лига А. Белгия срещу Турция и Франция, Италия, Лига Б, Босна и Херцеговина срещу Швеция, Полша, Румъния, Украина, Северна Ирландия и Унгария, Грузия. В Лига С Казахстан, Молдова, Кипър, Армения, Латвия, Черна гора и Фариорски острови, Словакия. Ето и резултатите от тази нощ. В Лига А Германия, Сърбия 2-0, Гърция, Нидерландия 2-2, Дания, Португалия 2-4, Уелс, Норвегия 2-1, Лига Б Израел, Косово 0-0, Ирландия, Австрия 2-2. И в Лига Д Азербайджан, Лихтенщайн 0-0 и Малта, Гибралтар 1-1. Баскетболистките на Монтана откриват сезона в Адриатическата лига с мач срещу хърватския Студио Загреб. Началото на двобоя в зала Младост в Монтана е в 18 часа. Четиристранният турнир по волейбол за мъже за Купа Стара Загора продължава в зала Иван Вазов в града с нови два мача. От 16 часа и 30 минути Берой Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина Нови Сад. След пролога вчера, спечелен от шведа Оливер Солберг с Тойота, днес ще бъдат изминати първите 6 скоростни отсечки на рали Сардиния, последен кръг от световния рали шампионат. Пилотите от Формула 1 ще направят първите 2 свободни тренировки на пистата Сепанг в Малайзия преди неделното гран-при на Бахрейн. Утре е третата тренировка и квалификацията, а в неделя от 10 часа българско време официалното състезание.
1: Виктория Кръстанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В крайните югоизточни райони валежите вече спряха, а облачността се разкъса и намаля и в по-голямата част от страната към този час е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността има на Рило-Родопската област. Температурите в страната сега са в широки граници от 4 градуса в Драгоман, където в ранните сутрешни часове имаше слана, до 18 градуса в Ахтопол. В столицата сега температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 81%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Над Югоизточна България тя отново ще се увеличи и на отделни места в следобедните часове ще превали слаб дъжд. Ще духа доумерен, в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Добро утро, кмете!
1: Добро утро!
0: В посоките на Делника.
1: Добро утро, кмете!
2: Тази сутрин се отправяме към Сгориград. Сгориград ни посреща като непристъпна и величествена крепост, обкръжен от високи бели скали. Преминаваме през страховитите врата и продължаваме напред, за да стигнем до селото с красиви и големи къщи, които показват финансовите възможности на хората в този край, които са работили най-вече в близката мина. Семействата тук са миньорски и хората са потомци на миньори. Селото има традиции в спортната борба, има и двама световни шампиони по борба, това са Ивайло Йорданов и Тодор Антонов. Селото е на 3 км от град Враца. Може да се каже, че е като квартал на града, но не е. Разположено по бреговете на река Лева, а в селото днес живеят 1600 души, има 700 къщи, селото се развива с бързи темпове, в него живеят млади семейства, а през тази година са се родили около 10 деца. Определено има интерес към закупуване на имоти в селото. От древността през Сгориград са минавали някои от най-важните пътни артерии на траките и Римската империя и, както споменахме, основен поминък на местното население от дълбока древност е било рударството. В околностите на Сгориград е имало и леярни. Но Сгориград го свързваме и с голямата трагедия, случила се на 1 май 1966 година, когато се къса дигата на хвостохранилището на мини Плакалница и част от Сгориград е югозападния

0: и квартали на Враца са залети с огромна маса от вода, кал, камъни, дървета, с отровни утайки от тежки метали и цианиди. Официално тогава се съобщава за 107 загинали, но според по-късни оценки загиналите са над 500, ранени са 2000 души, разрушени са над 150 къщи. И днес селото пази паметта за тази трагедия, която оставя отпечатък в родовата памет. Кмет на Сгориград, първи мандат е Ангел Петров. Той е бив състезател и треньор по борба, роден е в селото, казва, че хората тук са по-особени и кмет може да бъде само човек от селото, местен. Хората се гордеят тук с природата си и с природните забележителности, които определено привличат и гости, и туристи. Нека сега да чуем и моят разговор с Ангел Петров.
1: Имаме доста така други забележителности, като близо се пещерата Леденика, водопад Боров камък, скакляния граничи, нали, с град Враца, Околчица е близо, така че доста така забележителност природни имаме. Всъщност града в едно време е бил зад планината де-факто, откъм Сгориград. По-скоро има ни разкопки, които са покрай Врацата и говорят за това нещо. Имаме и, нали, вече не действащи два рудника. Единия, който е още от римско време, него се е добивало и злато. Има така небезизвестния римски път, който е доста така посещаван и от иманяри, и от въобще от хора, които се интересуват от история. Новия ни рудник е малко така по-близо до селото, но с него е свързана пък и най-големата трагедия. Най-голямото наводнение в историята на България, доколко знам, промишлена трагедия, ли да го кажа, 66-та година на 1 май. Официално 118 жертви, но по неофициални данни може би над 400. Имахме гости дори от Италия, с които сме побратими от дълги години. Те имат същата трагедия пред тях. Общо взето, Сгориград е така една собствена история. Има, нали, потомство на миньори като цяло. Имаме цялото дефиле тук, Искърското. Дори моята майка е от другата страна на Балкана, от Камелисейна. С друго много известни сме, че имаме така огромни традиции в борбата, спорта борба, като имаме и двама световни шампиони за младежи, един от който е европейски шампион, Ивайло Йорданов се казва, другия се казва Тодор Антонов и той е световен шампион, Камелия Цекова, вече Крумова, тя е два пъти трета на европейско първенство и още много млади момчета, които имат участие на европейски световни първенства и момичета, не само момчета. И все още имаме, нали, така, доста деца от този спорт тренират в Ботев 9-3 Враца. Моето поколение и малко преди мен почти нямаше момче, което да не е тренирал борба. Да не кажа, че невъзможно беше това нещо.
2: И вие сте тренирал?
1: Еми, и то моята професия определено е, да, тренер по борба съм дълги години и така международен съдия по борба също. Така спазваме традициите, децата и те спортуват и Сгориград друго, близостта ни до Враца, която е буквално повечето казва квартал, но ние държим да сме си село. Такива са ни на гостя и самото ни име. Много малко села в България завършват на град.
0: Тук в Сгориград през 1997 година изцяло е затворен рудникът, в който са работили много от местните хора. Сега там всичко е заличено. Разговарям с кмета Ангел Петров за трагедията, случила се през 1966 година.
2: Вече, а как се е възстановило селото, вашето населено място, как се е възстановило след тази голяма трагедия? То е било почти за лято.
1: Колкото аз, нали, знам от историята, има от Враца до Сгориград, до края на Сгоригата, има 19 воденици, така наречени по-старому караджейки. 19 броя, които всичките до една са отнесени и няма и помен от тях. То не знам дали е за добре или за лошо. Вълната е вървяла малко така зигзаобразно, да кажем, според терена и удря, да кажем, отляво на реката 3-4 къщи, после минава удря 3-4 от дясно и така до Враца помита доста къщи. Нали, по край поречието сега, реално до центъра на селото е стигнало много малко вода и до площад Ботър даже е стигнал чак водата, но после е изградена, сега имаме изградена от горния край на селото до града минава един така канал, ли да го кажем, изградени високи стени, около 3 метра са от камък и бетон. Тогавашните строителни войски, знаете, в ония строй какво беше, в продължение на няколко години тези момчета изграждат една уникална стена от корито по-скоро на реката и вече реката, дори когато е много пълноводна, стига някъде до средата, не може повече.

0: да ръка лева. И вече не ни създава тези проблеми. И тогава то не е проблем толкова реката, просто самото хвостохранилище, което са хранявали отпадъчните води от рудника, и то се къса, просто се имало доста така. Тези съоръжения се изграждат на принципа да се отвежда се излишната вода и то остава сухия материал, който се натрупва. Да. Така е, такава си е.
1: Но имало дъжд, валяло.
0: Много дъжд и го взима цялата маса и тръгва отведнъж се къса и тръгва всичко надолу и по-скоро е била някаква тиня, която се доста отрови вътре. И аз съм роден много след това, но по така разкази на майка ми, на баща ми, на дядовци и баби, голяма била трагедията и даже телата са на стадион Ботев във Враца, Христо Ботев на стадиона са мити смъркучи да се разпознават на кой е роднина и така. Да. Ужасна трагедия. Не знам, може би това ни е сплотило някакъв момент и вече подобренията сега при реката вече не създава никакви проблеми.
2: Това разказва кметът Ангел Петров за нещастието с полетяло жителите на Сгореград през 1966 година. Днес паметта за случилото се е още жива и няма да бъде забравена, а това сплотява хората и ги прави по-силни и устойчиви. А след песен време ще продължим разговора си за живота в Сгореград.

0: Радио Видин.
1: И така, уважаеми слушатели, може би вече сте разбрали, нашият екип е във Врачанското село Сгориград. И като всяко населено място има и своите проблеми. А основен проблем на Сгориград е липсата на вода. През лятото има режим и това е сериозен проблем. Местното ръководство се надява да разреши този проблем с изграждането на нова ВИК мрежа, връзка с град Враца, откъдето селото да се захранва с вода. Разговорът ми с кмета Ангел Петров продължава.
2: С тази година малко, мога да го кажа така жаргонно, минахме метър с водата, но доста години сме на лятото сме на режим. Има одобрен проект, доста така хубав проект за сменяване на целият водоносна мрежа плюс изграждане на канализация, защото ние нямаме канализация. Но се надявам, вече трета година парите се гласуват, някъде нещо се случва и не може да тръгне още проекта. Надяваме се да тръгне и така нашето село просто ще придобие друг облик с това. Защото ние сме в момента то винаги сме били на собствени водоизточници, каптажи, така от планината водата се събира 2-3 резервуара и оттам тръгва. Като дори и тези хотели, които ги споменахме, те се захранват от Сгориград. И нямаме връзка с града, там е идеята да се изгради връзка между Враца и Сгориград и при нужда да ни се подава необходимото количество вода, защото нали, всяка година сме на режим, лятно време, няколко часа нямаме вода на ден. Проблема на Балкана е не, че няма вода, а по-скоро е, че е изцяло от варовик. Тези скали и варовик, тях имат много каверни, дупки, просто така си е естествен, камъка така си е. И много бързо водата просто изчезва, попива и пада по-надълбоко, така да го кажем. И не е като на другите места в България, където има гранитни скали или мраморни, които задържат водата повече време. Самото потребление се увеличава постоянно. Нашето село се развива.
1: Добре, ама при вас откъде ще дойде тогава водата? Вие ще направите новия водопровод, ще направите канализация, обаче трябва да си имате вода откъдето да идва.
2: Споменах, то ще има връзка между Враца и Сгориград.
1: А Враца откъде получава вода?
2: От Сречен Скабар.
1: А, от язовира?
2: От язовира и те имат постоянно налягане и ако вече се свържат двете населени места и тогава вече при нужда ще се подаде нужното количество, просто да подпре тази вода, която имаме. Но и другото, което не е за подценяване, и бих казал, че може би това е основният проблем. Много стара канализация, много стари водопроводите и там много имаме загуби, въпреки че аз бих казал, че сме отлично, така си работим с ВИК Враца и те на момента реагират и отстраняваме абсолютно всеки проблем.
1: Това говорим с кмета на Сгориград Ангел Петров за предстоящата подмяна на ВИК мрежата в Сгориград и осъществяването на едно добро водоподаване. Разговорът ми с него продължава. Освен това, което очаквате, нова ВИК мрежа, канализация, какво още друго така ви предстои, какви приоритети имате?
2: Моето виждане, имаме още няколко малки улички, които може да поправим, но изчаквам да се случи този проект, защото така и така трябва да копаеме. А още така от тинейджер, мога да кажа, ми много странно, като нещо се прави и после върху него се прави ремонт и ми се иска да не правиме нищо преди да наистина да правим това нещо голямото. И се надявам, че се случи, защото вече трета година, нали, така малко сме на стендбай. Иначе така, започнахме ремонт на читалището, подобрихме доста там библиотеката и направихме абсолютно изцяло нова. Надяваме се, че и за салона на читалището ще... Стадиона в момента тече, започнали сме някакъв ремонт, имаме си и футболен отбор, миньор Сгориград. Имаме традиция, от години си поддържаме отбор, играем и на голямото, и на малки въртички. Така преди 10 години държавата получихме малко така средства, нали аз не бях тогава, но да кажем бях свързан с спорта, реновирахме изцяло училищния салон. Тук да подчертая, че училището отдавна не работи поради близостта на града и нямаме достатъчно деца. А и те си избират, знаете, като вече има всякакви паралелки и те не могат да издържите в училище, но пък детска градина работи. Та в двора имаме изграден много хубаво мини футболно игрище и салона за борба е много реновиран, направен от до за всички условия.
1: Вие работите.
2: И работех доскоро, да, аз вече не работя с вас сега в момента.
1: Вие колко години вече като треньор сте работили?

0: Ами, горе-долу 15 години имам стаж като учител и треньор. Детската градина още сме си я запазили, за сега си още си е действаща. Имаме дечица, даже тази година мога да кажа, че с Горивград се родиха поне 10 деца и предстоят горе-долу, което не е малко за едно село. 1600 човека сме официално, но бих казал, че сме малко повече. Просто браво. Селото се развива и имот трудно може човек да придобие. И то на някакви нормални цени.
1: Като, високи ли са цените?
0: Доста висок стандарт има с Горивград от към имоти.

0: Добро утро, кмете!
1: Добро утро!
0: Посоките на делника.
1: Добро утро, кмете!
2: Екипът на Радио Видин се намира във врачанското село Сгориград. Едно село, което учудва и пленява със своята природа, чистота, въздух, невероятни скали. И именно тези факти привличат много хора, които имат намерение да си купят имот, къща, дом, именно в Сгориград. Разговорът ми с кмета на селото Ангел Петров продължава.
3: А и друго пропуснах, нали, очакваме връзка с този воден цикъл, така да го кажем, да започне изграждането на още един много хубав комплекс, почивен като вероятно село, което ще бъде в началото, да се възстановят и плувните басейни. Едно време тези басейни, тук старите врачани, всички идваха на този басейн в началото на селото. Да. Преди това, преди малко история, преди това този басейн, до него е имало едно езеро, преди наводнението говориме, и една от най-известните бирари тук Лидо Венеция, малката Венеция. Езеро с лодки, с капелите още едно време, с пайтоните на Мито Розов, нали? Имаме снимки даже от историята и те са били много хубави. Просто този дядо тогава е бил много така ден за това време, тук говорим преди стотина години. Ходил е по Европа и всичко, което е виждал по панири, по така хубави неща, ги е правил, тук се опитал да ги направи. Та, ако възстановим тази Лидовенеция, да го кажем, ще бъде...
2: И как ще го възстановите? Трябва проект някакъв да направите?
3: Не,
2: как
3: ще стане? Частен проект има, частен проект. Да, частен проект, просто малко сега...
2: Той е с плувен басейн и два, нещо като
3: два
2: ресторант.
3: Два плувни басейна с 14 дървени къщи, плюс ресторанти, да, ще е уникално според мен. Другата ни болка е лифта, имаме лифт. 2 км лифт, който не работи. Не работи от доста години, работи само 2-3 години, излиза горе на Балкана, близо до пещерата Леденика. Той работи много малко. А и доколкото чувам така, доста сериозна инвестиция това нещо да заработи. Но проблема е водата. Нямам достатъчно вода в Балкана. Аз смятам, че нашия Балкан е един от най-красивите. Така бих казал, че съм ходил почти всяка една планина в България. Това са и най-високите отвесни скали в Дварови, доколкото знам, дори не е Балкански полуостров, над 400 метра. Има маршрути за катерене, които са едни от най-хубавите за... И често се правят алпиниади.
2: Да. В Сгориград има прекрасни условия за развитието на алпинизъм, туризъм и екология, а развитието на туризма може да бъде още по-мащабно, необходимо и да има и по-добри условия, като това да се възстанови лифта, да има повече къщи, хотели за отдих, почивни станции, поддържани екопътеки. В момента в Сгориград се изграждат 3 нови къщи за гости, вече направен и глемпинг, възможност да спиш в прозрачен балон.
3: Цяло си е туристически град и така ние, нали, така го кажем, в камъните, то и в Балкана какво друго. Не може да сееме жито и не може да развиваме земеделие, може да развиваме туризма.
2: Туристически пътеки, кои имате тук?
3: Кои... Има много. Да. Тази най-известните водопад Боров камък, тя си е абсолютно изградена екопътека и е много красива, между другото, с такива дървени мостове, изградени. Обикаляш покрай скалите, качва се на водопада, отгоре излизаш на стария рудник. Въпросът е, че в момента водопада няма вода. Нали, в този период. Но за живот и здраве, след месец време вече всичко ще се нормализира. И тук имаме екопътека, която минава до Леденика от Враца и, нали, покрай долу, покрай селото. Има доста екопътеки. Може от тук да стигнете до където искате. Може да идете дефилето. Нали, смисъл е Лисей на Зверино, към Лакатник, може към Миланово, Дружево, към Вършец, навсякъде. Но само през Балкана. Това е условието.
2: Пеша.
3: Няма как. Е, само пеша. Е, и с автомобилно трябва да я проходим. Доста така високо ниво проходимост има и може да се стигне с него.
2: Вашето село къщи за гости имате ли?
3: Е, имаме, да. Сега в момента едно така момче, което живеше дълго години в Америка, пак си е от Горигат, направи 3 хубави вилички в началото, не знам дали обърнахте внимание, алпийски стил. И той сега ги пуска. И имаме един от най-известните глемпинг. Да спите в балон. Тук си балони са 4-5. Поне аз какво знам, де, нали, глемпинг какво означава? Означава нещо средно между да спиш на палатка и в хотел, така да го кажем, защото ти имаш основна сграда, която имаш всички удобства, А всъщност нощуваш в Болон, който е тавана му открит.
1: Така че още така има проекти в момента, които върват за изграждане на такива къщи за гости. Имаме 2-3 действащи. Смятам, че са твърде малко още за Горигата. Може да има много повече.
4: Да.
1: Но пак казвам, водата. Водата е основен проблем. Защото с всяко ново, нали, развиване в тази насока ще има нужда от още вода.

0: Радио Видин. Винаги с вас.
1: И така, уважаеми слушатели, още сме в Сгориград. Както разбрахте, кмета на Сгориград Ангел Петров ни посрещна. С него си говорим за неговото населено място като едно много подходящо място за живот на млади семейства. И не случайно младите хора все повече и повече се увеличават в Сгориград, живеят постоянно в селото, пътуват до града, където работят, а техните деца учат в училищата в Враца.
2: Града ни е близо, всеки си намира, нали, има и по София хора, които ходят, нали, учат, но определено моите хора не го напускат селото. Всички си тук, тук си живеят и даже доста хора искат от града и гледам, че си вече така взимат си имоти, който може да успее да си намери, строят си къщи и си живеят тук.
1: Има ли свободни места, където да се строи, или е ограничено мястото?
2: И това е също един проблем, който малко трябва селото, може би, да му поуправим регулацията. Има на къде да се развие, но пак казвам, водата е проблем, нали, да не се 5-6 път го казвам. Това ограничава до някъде, нали, развитието на селото, че потенциални места имаме, помня, за още. Доста къщи може да се изградат и така бих казал и по-скоро туризъм. На там трябва да вървим. Ще оправим проблем с водата и след това вече хората просто ще бъде много по-лесно.
1: По какви социални програми работите?
2: Първо, близостта ни с града, нали, пак всички тези удобства ги имаме и ние въобще не ни е проблем да пътуваме и нашите, нали, специално от нашето кметство, те насоки, по-скоро тези хората си отиват в града и да, по социални политики идват. Има такива възрастни хора, които получават на топъл обяд, имаме доста и асистенти, нали, то заради рудника, да кажем, че и доста от хората имат така, нали, тежки заболявания, нормално.
1: Транспорта видях, повечето таксита пътуват насам.
2: Ами не, ние си имаме, вози се междуградски, не е градски точно, малко разлика в цената има дребна. Малко повече ни е така, нали, разстоянието, 2-3 км, но общо взето всеки, кой се личен автомобил, но си ги има ученическите автобуси, има си за сутрин за ученици. Имаме си пълен график на автобусни превози.
1: Какво ще пожелаете на вашите съселени?
2: Добри граждани. Пожелавам първо да бъдат малко по-търпеливи, да бъдат така същите борбени, този дух сгориградски да не го забравят. Защото, нали, нашите така предци така са ни закърмили с това нещо, да бъдем борбени. То не е за това. Не случайно имаме толкова успехи в борбата. И така да мислят вече малко в насока туризъм, малко да бъдем малко по-приветливи към чуждите хора и така да развиваме това село, да стане широко скроен, да бъде, така да го кажа.
1: И така, това беше разговорът ми с кмета на Сгориград Ангел Петров. А пък в Сгориград за развитието на културата и съхраняването на традициите се грижи читалището. Тази година то ще отбележи своя рожден ден, 100 години от създаването си. На 10 октомври ще

0: ще има 4 работилници за деца, много интересни. Ще има едно табло, на което ще могат възрастните жители на Сгориград, по-възрастните хора, да отправят пожелания към читалището и там с цветни листчета ще се залепват, което ще бъде едно табло на пожеланията. Ще има една кутия на желанията, в която пък по-малките вече деца ще си пускат желанията, какво биха искали да има в читалището. След това в 13 часа започва официалната част. Ще има много изненади и не точно малки подаръчета от читалището за спомен на наши бивши самодейци, на наши бивши служители, които са дали сърцето и душата си за това читалище, след което ще има програма на самодейци от други читалища, наши гости, и ще завърши с гост-изпълнител Светлин Миланов, който ще попее един час на хората, за да могат да поиграят и някое хоро, защото ние в Сгориград това обичаме. Но има и едно нещо, което ще бъде изненада за всички Сгориград. Те много обичат тук в Сгориград, когато се прави някакъв празник, да има някаква изненада с хранителни продукти. Нали, това е нормално за българина и всички много харесват. И ние ще имаме един гост-готвач, Георги Лападатов, който е от Враца, младо момче, който в един огромен тиган, в него този гост-готвач ще приготви пиле лютика. А нашите самодейки, жените от женска певческа група Балканска китка към читалището, които са изключителни и се включват във всяко едно събитие, което правим ни от читалището, ще бъдат направили домашни пити, така наречени в Сгориград турти, защото те върват с пилето лютика. Няма как пиле лютика без хляб. Не. Също така, по време на самият наш празник ще бъде открита изложба по повод 100 години на читалището. Тази изложба сме събрали снимки, спомени от много бивши самодейци. Какво е имало в читалището? Какви е имало е театър? Имало е много участия на Копривщица, много награди, които са изложени на тази изложба. И много изненади. Имало е едно много интересно събитие, което се е правило в Сгориград. Това е празник на зетювете. И оттам имаме много снимков материал и много неща. Имаме и модерен балет към читалището. Това беше пожелание на децата на Сгориград. Направихме модерен балет. И те също ще вземат участие в програмата за 100 годишнината.
1: Към момента какво казвате? Какви състави имате школи?
0: Гордостта ни е женска певческа група Балканска китка. Това са едни 10 прекрасни жени, и в момента имаме ново попълнение, едно младо момче, 18 годишно, което за мен е голяма гордост, че въпреки всичко успяваме да привлечеме млад човек. От всякъде се прибират с отличия, наистина са много добри, благодарение на техния ръководител Любомир Гешковски, който е голям професионалист и се умява да ги споти и ръководи и учи. За 100 годишнината се възобновява и една от нашите стари танцови формации. Това е 30+, така се нарича, женската група за народни танци, която е съществувала в нашето читалище. И сега бивши танцорки, които вече са 40+, се събират отново, за да могат да възродат някои от танците, които досега са учили в годините, и да потанцуват на 100 годишнината.
2: Това каза секретарят на читалището в Сгориград Силвия Денева. А какво мислят жителите на Сгориград за своето село и как виждат бъдещето му, да чуем от анкетата.
1: Да кажете как се живее тук в Сгориград.
3: Спокойно и хубаво.
1: Какво му е хубаво на това село?
3: Че какво не му е хубаво, да я го погледнете. Балкан, чист въздух, спокойствие, няма лудницата на градовете.
1: Къщите гледам, че са хубави, големи.
3: Да, може да се каже. И от селата, които нямат намаляване на населението, напротив, увеличаване. Да. Което е хубаво, много хора. Не е запустяло село като болшинството.
1: И сега тук дали транспорт чакате?
3: Да, отиваме на работа и чакаме служебния превоз.
1: Добре, а нещо, дали ви се иска да се направи нещо за селото, някакво подобрение, нещо, което според вас?
3: Навсякъде има какво да се иска повече като цяло, но и да се изисква и да има възможности за правене и т.н.
1: Вие си работите.

0: работите във Враца, а пък...
1: Не, в Ботевград. А, в Ботевград. Постоянно, което е...
0: Колко е от тук до Ботевград като време?
1: Накратко казано, 12 часа ме няма вкъщи. Сега излизам, ще се прибера до вечера по това време. Пътуването ми отнеме 3 часа. Тук нито туризъм се развива, макар че това прелестен Балкан има толкова възможности.
0: Въобще всичко трудно се прави тук.
1: Не, просто тук нищо не се прави в това отношение. Навсякъде хората се стараят да направят нещо, да се възползват от природните си дадености, докато тук жалко.
0: Какво ме е хубавото на вашето село?
2: Тишината, спокойствието, природата, че не е прекалено населено. Има много хора, да, но не е като в големите градове.
0: Само разбрах, че малко с водата има проблема, ама това...
1: Тази година за очудващо изненадване не. Тази година успяха да се справят някак. Да. Пускат водата от горния край, тя бяга, шанта вода нагоре да идва няма, тя бяга в долните краища, на горните остават без вода, но тази година не се оплакваме.
3: Така видяхме Сгориград, едно невероятно красиво населено място, в което живеят млади и будни хора, които очакват възраждането на своето населено място с бъдещо развитие на туризма и екологията. А сега след 7 минути са и новините на Радио Видин. Те са точно в 10 часа. Ще ги чуем от Стефка Павлова.
4: Посоките на Делника по Радио Видин.
5: Sunny.

0: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш – едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
1: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.
2: Балканска музика. Музиката на Балканите.
3: Събота след новините в 13.
4: Калина, не съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори да е зелено.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: Десет часа. Новините на Радио Видин представя Стефка Павлова. Добър ден! Два нови експреса между Видин и София са предвидени в проекта на железопътния

0: пътния график за 2027 година, съобщиха от БДЖ в отговор на въпроси на Радио Видин. Пътуването ще бъде малко над 4 часа, с повече от час по-кратко от сегашното. Експресът от Видин ще тръгва в 7.25, а от София в 14.15. Влаковете ще се движат всеки ден с спирки в Брусарци, Бойчиновци, Враца, Мездра, Юг и София Север. По направлението са предвидени общо 8 влака по 4 във всяка посока. Заложени са още връзка от северозапада до Бургас с едно прикачване в Мездра Юг и директен бърз влак от Лом до София. Графикът предстои да бъде обществено обсъден. Одобрен е проект за подмяна на водопроносната мрежа и изграждане на канализация във врачанското село Сгориград. Така ще бъдат решени дългогодишните проблеми с водоснабдяването, каза в посоките на Делника кметът Ангел Петров.
1: С тази година малко, мога да го кажа така жаргонно, минахме метър с водата, но доста години сме на лятото, сме на режим. Има одобрен проект, доста така хубав проект за сменяване на целата водоносна мрежа плюс изграждане на канализация, защото ние нямаме канализация. Но се надявам, вече трета година парите се гласуват, някъде нещо се случва и не може да тръгне още проекта. Надяваме се да тръгне и така нашето село просто ще придобие друг облик, защото ние винаги сме били на собствени водоизточници. Каптажи, така от планината водата се събира, 2-3 резервуара и оттам тръгва. И нямаме връзка с града, там е идеята да се изгради връзка между Враца и Сгориград и при нужда да ни се подава необходимото количество вода, защото всяка година сме на режим, лятно време, няколко часа нямаме вода на ден.
0: Старите водопроводи са причина за чести аварии и големи загуби на вода, обясни още кметът на Сгориград. Библиотеката на Народното събрание отбелязва през октомври 97 години от рождението на големия български писател Йордан Радичков с представяне на томовете му избрани произведения, съобщих от пресцентъра на парламента. Предложението за книга на месеца е на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Инициативата цели да насочи вниманието към значими за нашата литература, култура, история и духовност произведения, както и да популяризира богатите фондове на парламентарната библиотека. Музейна седмица е наречена новата инициатива на Регионален исторически музей Враца. Идеята е всяка седмица да бъде посветена на конкретна тема и активности, свързани с миналото на града. Дейностите ще бъдат насочени към училища, културно-образователни институции и организации, обясни завеждащият музейни образователни програми Тихомир Машов.
2: Ние има какво да предложиме. Примерно филми, които са автентични, направени за съкровищата ни, за траките. Изобщо филми, които са на историческа тематика. И примерно седмицата да бъде посветена на това нещо, на такива филми. Следващата пък да бъде посветена на работата с глина, на работилници, които са свързани с различни арт-ателиета. Или пък към края вече на октомври, което си абсолютно тематично, т.е. седмица свързани с будителите и по-точно с будителите от Враца и от нашия край.
0: Първата музейна седмица започва на 5 октомври. Ще бъде посветена на филмите, свързани с историята на Враца, обясниха от музея. Скулптура на светлината ще бъде открита във Видин тази събота, 3 октомври. Автор на скулптурата е Янко Бонев. Идеята за поставянето е от 2017 година, когато Общинският съвет във Видин дава съгласие за инициативата на Сдружение Бъдин, което поема финансирането за изработването на монумента. Официалното откриване на статуята от 11 часа в парка срещу Драматичния театър. Победителите във фотоконкурса «Усмивката на вършец» ще бъдат отличени от общината. Проявата, посветена на Световния ден на усмивката 2 октомври, премина при голям интерес, обясни Натали Ангелова от общината.
3: Събрахме 104 усмивки. Това е много добър знак според нас, като 90% от снимките са на дечица. А регламентът беше трите снимки, които до края на срока съберат най-много харесвания. Те ще бъдат отличени. Днес вече имаме тримата победители и трите са на деца, като на 2 октомври в петък те ще получат грамота и награда от общината. Мисля, че конкурсът не е само за това, кое събрава най-много харесвания, а за това, че успяхме за по-малко от 7 дни да съберем толкова много усмихнати лица на едно място.
0: Фотоконкурсът е под мотото «Вършец».

0: Браво, най-много харесвания. Аз обаче успяхме за по-малко от 7 дни да съберем толкова много смихнати лица на едно място.
1: Фотоконкурсът е под мотото Вършец, място, където усмивките са на всяка крачка. Идеята на общината е да го превърне в ежегодно събитие от културния календар на Вършец. Във Враца отличиха призьорите в ученическите игри. Кореспонденция на Жоро Александров.
2: Наградиха призьорите от общински етап на ученически игри във Враца. Отборите на училищата от общината премериха сили в 8 спортни дисциплини, а именно баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, лека атлетика, тенис на маса, шахмат и бадминтон. Най-добри резултати в комплексното класиране показаха децата от средно училище Христо Ботев. Техни подгласници в топ 3 са природо-математическата гимназия Академик Иван Ценов и средно училище Васил Кънчов. На четвърта позиция се наредиха отборите от средно училище Никола Войводов, а след тях профилираната езикова гимназия Йоанна Екзарх, средно училище Козма Тричков, професионалната техническа гимназия Никола Въпцаров и професионалната гимназия Димитраки Хаджитошин. Място в топ 10 заслужиха още основните училища Васил Левски и Кирил и Методий. Награждаването се проведе в спортната зала на математическата гимназия. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: За времето в петък Красимир Стоев от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Днес над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места в крайните югоизточни райони ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен, в източна България е временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Видин. Продължават посоките на Делника.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Ето, че навлизаме в последния час на днешните посоки на делника с дата 2 октомври. 11 минути след 10 часа на пулта вече Лъчезар Симеонов. Аз съм Нетка Лилкова. А какво предстои да чуете в минутите до 11 часа? В история от миналото и днес ще ни разкажат една история за бежанците, българските бежанци от Босилеградско, които търсят по-добър живот и се премайстват да живеят в България. Това се случва през миналия век. Историята ни разказва Добринка Младенова от Хайредин. А в културните ни посоки ще разговаряме с секретаря на читалището в Бяла Слатина Светлина Берова за предстоящия национален фестивал на шлагерната песен, която се организира утре, 3 октомври. Това е 17-то издание. В него ще вземат участие над 150 самодейци от цялата страна. А фестивалът се утвърждава като един от най-добрите в страната, казва Светлина Берова.

0: Истории от миналото и днес.
1: Защото миналото трябва да се помни.
2: А сега ще чуете една история за българските бежанци от Босилеградско, които търсят по-добър живот и се преместват в България. Добринка Младенова днес живее в Хайредин. Тя разказва за перипетиите, които е преминало нейното семейство, за да се засели в Златията. Нейният род е от Босилеград. Нейните родители са бежанци от западните покрайнини. Те са чисти българи. И когато Босилеград през 1944 година преминава от българска територия към Сърбия, те решават да се преместят да живеят в България. Семейството се заселва първо в Гложене, а по-късно се премества в Хайредин. За трудния и нелек живот на нейното семейство разказва Добринка Младенова.
3: Баща ми е бил войник. На 16 години са го взели към армията. Оттам майка ми се връща, чува, че много българи са избити от самите сърби. Не се страхувам да го кажа. Имало е всекакви вери. Тя се връща и го вижда. Тя е чакала години, две години да могат да го пуснат него. И го е чакала и стигнала. Къде пеши, къде са возили войници? Тя така ми е казвала, чак до Унгария, века. И на връщане вече вижда, че баща ми не може да го върне. И свършено чува, че всички, много българи са изгинали по пътя. Тя се връща, но през това време се раждам точно на границата. Имах леля, която живееше и когато отвориха границата 55 година за пръв път, пуснаха граница и тогава за пръв път направиха свиждане между българите, които от Босилеградско са преминали, са се върнали в България. И останалите, които са там, взеха с автобуси. Тук народа, тукашния народ, много са ни помогнали. Много са ни помогнали, за да оживеем. И отидохме на границата. Още стоеше къщата на леля.

0: Там съм се.
1: Там сте родена в тази къща?
0: Не, далече от тази къща, но тя е прала дрехите на българските войници. Имаше две деца близнета и на сръбските. И на всички войници, които са минавали през границата. Имало и немци, какви ли не. Тя чува от войниците, че някаква жена е родила и иска да си иде у България, да мине границата. Тя тогава почва молби, това му това. Вземат ги и ме пускат майка ми и мен. И идваме тук, когато са дошли първият път в Гложене. Те не само нашето семейство, тук беше пълно с такива хора, които са минали 12-та година, когато е започнала войната, след това 15-та. Дядо ми е бил военен. И като е минавал тук, е идвал преко път, преко границата, до Дунава е стигал. И е видял какво широко поле. А ние къде живееме, аз съм ходила много пъти. Значи, увръх билото е къщата, но е мраморни скали, хубаво нещо. Най-Букова гора, Борова, каквато ти душата поиска. Балкан, Балкан. И дядо ми е казал, щом ще се местиме и ще минаваме границата, отиваме до Дунава. Там е равно полето. И така идват в Гложене.
1: Това коя година става?
0: Значи първият път, когато са минали майка ми, аз не съм била. Първият път, 44-та година, е било точно Рангелов ден некога, как беше 21-ви. Студ, снег, виелица и те пеши. Къде ти рейсове, къде ти автобуси? Пеши, супинци от свинската кожа. С много хубава носия. Имахме рак някой път да я облеча тук. Да ме видят моите деца. Но така и не я облекох. Сая се казва с много хубава сърмена престилка с тук с накитите по ръкавите. Тук отпред. Това е техната.
1: Аз и от този край.
0: От този край, Босилеградско, Кюстендилско, Земен. Всичките носят такива.
1: Шопско може.
0: Шопско, да, да, да. И тогава те са спрели. Спират там и стоят окуп. Била е само сестра ми, голямата. Тя е била на една годинка, но при раждането ми, майка ми е 16 години по-стара, била от баща ми. Той бил на 16, дори не е имал 16, а тя е била на 32 и 3 години. И при раждането, може би възрастта ли, как я, баба ми много майки е изродила и тук си израждаше до дълго време, но детето се ражда. Тя ходеше, аз я помна. А за да я помня, съм била не по-малко от 6 годинки. Не може по-малко дете да помня. Тя ходеше така, тук петите, тук, ма точно така, пръстите й настрани и те много плачеха. Тогава е имало един лекар в Гложене и му викаха Лудия, Лудия, аз името му не знам, но това прекора, Лудия, Лудия. Той е казал, бъдете спокойни, детето е живо и здраво. Нищо му нема, но кръченцата. А сега, ако я видите, тя е изправена повече от мене. И така, идват тук, заселват се, един човек ги приема. Майка казваше, такъв добър човек. До последно и аз го помня. Той беше вече възрастен, много добър човек и ни приема и знаете ли къде? Дава ни кошарата. Прегражда си воловете и кравичките къде е имал и ни дава кошарата. С леса, от дудовите пръчки леса. Тук беха направили нашите и тук сме живяли дълго време. След това една е завършила за адвокатка Маринашови от Гложене и почива от болест. Туберкулоза е било, щом се и казваха лошата болест. И тя беше пожелала една от носиите на майка ми. Тя имаше две, моята майка. Едната даде на мен, едната
1: на
0: това момиче и така го погребаха.
1: С носията?
0: Да, да, ма това е било некъде 52-3, тук некъде. И тя пожелава и ни дава техния двор, 2 декара и половина. Като ни го прехвърлят те, като всичко да си е така хубаво, добре направено. И тогава вече една къщичка с 2 стаечки, че много, много сме. 3 деца, след мене се раждат.

0: 10 години имам сестра по-малка и така заживехме много хубаво, много добре. Много са ни помагали. А баща ми е дошъл чак 40, нали, връщат се войниците и идва с един човек. Той е също беженец, тук некъде тия села, не мога точно да кажа къде. А другия човек е Симо Длъгия. Този човек, аз си му виках Войчо Симо, на жена му и на Пена, защото той е първи братовчет на майка ми. Когато баща ми е стигнал пеши и, нали, войнишките обувки са така груби и отпреде се разтворили. И той едва ме дошъл до тук и накрая дедялче краката му се наранили и спира на край на това село Хайридин. Конуската воденица спира и е прилегнал. Но с прилегването той заспива. И колко е спал, никой не знае. Сутринта минава един човек с кон. Тогава този човек, както си е на коня, с камшика го така събужда го. Татко се стресва, той му казва: "Спокойно бе, момче, чио си, откъде си?" Той казал и се разплакал. Баща ми беше много жаловит човек. Той не смееше да премине у гост пеши или да замръкне некъде, може би от ужасите, които е видял, да замръкне некъде. Живееше само с младите деца, почина много млад, с младите деца, които са наши връстници, мои, на сестра ми, с които сме учили. Примерно ще се почерпат след работа.
1: Искате да кажете, че вашия баща е оживял след войната, върнал се?
0: Да, върнал се. С този Войчо Симо на границата имат големо премеждие. Другия човек е хванал друга пътека, а татко помолил Войчо Симо, Длъгия, да не го оставя сам. Той беше много страхлив човек. И Войчо Симо върва, хоп, и ги хващат сърбите. Този, който ги е хванал, е бил офицер и е пожелал един друг да се застрелят. На границата става. Леля ми, която е на границата, е гледала това нещо и ни го е разказала така с голема болка. Владе, вика, беше, той Владимир, Владе беше као църно куче от дупка, нали, като черно куче от дупка. Толкова е бил оплашен и рекал: "Бай, Симо, аз не мога да те застрелям." И хвърлил пистолет ли, пушка ли е било. Тогава он е казал: "Аз ще ви застрелям, но един друг вие се застрелите." И изведнъж идва един човек от войната, пострадал, без ръка. Хваща пистолета от Войчо Симо и казал: "Аз ще ги застрелям надолу, не прави зрелища сред войниците." Той обаче ги пуска и казал: "Момчета, войната свършва." Тя не свършва, тя е свършила. И изрежда там кой до къде е стигнал, как е стигнал. 45-та година тия, нали, свършила войната, ма тия докато се приберат, са спали тук и там насекъде.
2: Ето това ни разказва Добринка Младенова от Хайридин. Такива са нейните спомени и историите за нелекия живот на бежанците от Босилеградско, които се преселват в България, в равнината, в Златията и живеят на българска територия успешно и с помощта на българите.

0: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
1: За пръв път в ефира.
2: За пръв път във Видин.
1: Необичайна услуга.
2: Директно от мястото, където се предлага.
1: Записано с СРСЕ.
2: СРСЕ?
1: Стандарт за развлечение и сарказъм.
2: Система за реф и сълзи.
1: Средство за редовен смях.
2: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
1: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку. Кукуруку.
3: Тръп ти е било, бе!
4: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
2: Радио Видин.
5: Планета Латино.
6: Планета Латино.
7: Планета Латино.
4: Неделя 13 часа.

0: минути за култура.
1: В посоките на Делника. Национален фестивал на шлагерната песен организира читалището в Бяла Слатина на 3 октомври, събота. Това е 17-то издание, в него ще вземат участие над 150 самодейни изпълнители от цялата страна, тъй като фестивалът се утвърди като един от най-добрите в тази сфера, казва секретарят на читалището Светлина Берова.
2: Той е безконкурсен характер, но е доста популярен в нашата област, Врачанска област и страната. С гордост да спомена, че той прерасна в национален фестивал на Старата градска и вече наблягаме на шлагерната песен. А Цепелина организира се всяка година, 17-то издание предстои на фестивала. Организира се от читалище, Народно читалище развитие 1892 под патронажа на кмета инженер Иво Цветков. Преди близо 100 години първият дирижабъл, конструиран от граф Фердинанд фон Цепелин, преминал тук от над нашия град, изпълвайки хората с трепет и любопитство, и този паметен момент бил увековечен с песен, популярна като песен за граф Цепелина, която винаги звучи по време на фестивала на читалището. В фестивала участват над 150 самодейци от различни краища на България, най-вече от нашата Врачанска област, но с така удоволствие мога да спомена участието на Драгомир Григоров от град Монтана, на Николай Тосков и Надя Миткова. Те са дует от град Самоков. Тяхното читалище прави един от най-добрите фестивали в страната с конкурсен характер. Ние сме участвали. Други наши приятели от вокална група Оренда към Народно читалище Тодор Пеев, 1871 град Етрополе, групата формация Ручи на госпожа Елка Димитрова от град София, при читалище на Офит Бозвели също. Имаме 4 изпълнителя. Фестивалът е много интересен. Първата част прави мост между поколенията с звучи от едно от минало време, с мелодии, които връщат хората в години, в които е звучал акордеон, носила е мириса на липи и стари писма. И имаме една втора част, микрофона е ваш, където на лек коктейл те могат да представят в по-свободно вече така свое представяне, някоя друга песен извън програмата, и в приятелски разговор минава втората част на фестивала. Наблягаме вече и на шлагерната песен, песните от 60-те, 70-те години от нашите най-добри изпълнители, нашия хор. Смесен камерен хор се е спрял на песните Вечно, зелените песни на фамилия Тоника. Искаме да го направим и за по-младите хора, да бъде по-ангажирани с повече млади хора да присъстват и да ги обединяваме в този с този прекрасен фестивал. И да пожелаем на хората едни приятни минути на 3-часова програма в читалище, в голям салон на читалище развитие град Бяла Слатина.

0: И така, уважаеми слушатели, завършват посоките на делника, но аз ви предлагам да не сменяте честотата. Ще анонсирам сега какво следва и съответно може да продължите да ни слушате. След новините на радио Видим в 11 часа започва музикална зона с Марта Михайлова. В 12 часа са новините на Българското национално радио и до 13 часа е времето за народна музика. До 14 часа е времето за народна музика Шарена сол. А след новините в 14 започват и Цветовете на деня. Соня Валериева ще бъде водещ днес. Здравей, Соня! Какво си ни подготвила?
1: Здравей, Неди! Здравейте на всички! Красиво няма днес, сама съм. Ще започнем с една доста симпатична история от Видинската библиотека. Там има една необичайна обитателка, котката Либи, която сама си избира библиотеката за дом. Всъщност, доколкото разбрах, тя си е и свободна котка, но пък си ходи от време на време и там да си спинка. Служителите пък бързо я приемат и всички се грижат за нея. Името ѝ идва от Library, библиотека на английски. И така ще ви разкажа повече за тази пухкава библиотекарка в 97 лапи и една опашка. После ще си говорим за литература и едно специално отличие. Разказът Вещицата от Горната махала на Мадлена Спарухова получи награда в националния конкурс Иван Вазов на Академия Знание. Мадлен вече е била наш гост. Тя е също от библиотеката. А днес пък ще ни разкаже за историята на младата жена, която селските суеверия превръщат в легенда. В професия хоби пък отново ще срещнем художничката Никол Дечева. Този път обаче не само с четка и боички, защото наскоро тя е добавила към рисуването и татуирането. Ще разберем как се е пристрашила Никол да направи първата крачка и да пренесе рисунките си от хартията върху кожата, където няма гумичка, между другото, и е много голяма отговорност да бъдеш татуист. В минутите на редактора Стефка Павлова, която е дежурен редактор, ще ни срещне с Миротка Каменова, най-дългогодишния фризьор във Видин и дъщерята на големия народен певец Кайчо Каменов. Това са част от темите ни за този следобед. Очаквам ви в Цветовете на деня след новините в 14.
0: Да. И както ти каза, ще бъдеш сама, краси го няма и ще си правиш каквото си искаш. Няма да се съобразяваш с никого. И така, уважаеми слушатели, от сутрешния екип на Радио Видин, който до сега беше с вас, ви пожелаваме слънчев и успешен петък!

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче.
2: 1, 2, 3.
3: Чарас, 2, 3.
2: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
3: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
3: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
3: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
3: Кой не мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
3: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. С ефира се пече.
2: Това добре ли беше?
3: Най-добре.
4: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
5: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69.

7917-18 с код за Види 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: часа. Новините на Радио Видин представя Стефка Павлова. Добър ден! Питане за новите пейки в Крайдунавския парк на Видин е в програмата на днешния парламентарен контрол. Въпросът относно поет ангажимент от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за сезиране на Агенцията за държавна финансова инспекция относно поръчка на пейки на стойност 1772,35 лева и кошчета за буклук за 578 лева е отправен към регионалният министър Иван Шишков. Той трябва да отговори на въпрос относно ремонт на пътя 3141 Кула Грамада с Рацимирово. Социалният министър Наталия Ефремова ще отговори на въпрос относно предприети мерки за закрила на дете, станало жертва на домашно насилие във Враца. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври и събота. Безплатно пътуване ще бъде осигурено с 10 бързи влака, след които Видин-София с частно заминаване 4.50 и София-Видин в 17.15. Археологически находки са иззети от частен имот, собственост на 54-годишен мъж от Видин, съобщават от полицията. В дворното място на имота са установени и иззети три обекта – камени фрагменти, декорирани с геометрични орнаменти и релефи, чиято подредба наподобява арка. Предстои назначаване на археологическа експертиза за установяване на произхода и стойността на иззетите предмети. Скулптура на светлината ще бъде открита във Видин тази събота, 3 октомври. Автор е Янко Бонев. Идеята за поставянето е от 2017 година, когато Общинският съвет на Видин дава съгласие за инициативата на Сдружение Бъдин, което поема финансирането за изработването на монумента. Официалното откриване от 11 часа в парка срещу Драматичния театър. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Максималните

0: Дигитална зона. Предаването за музика на Радио Видин. Поп и рок.
1: Джаз и класическа музика. И R&B.
0: Музикална зона.

0: музика?
1: Коя музика?
2: Идеално.
3: Много вкус.
4: Да.
5: Ами да, обичам българска музика.
6: Да.
7: Да.
8: Да, обичам българска музика.
9: Не слушаш ли българска музика?
10: Не, че? Кога?
11: Кой?
12: Я.
9: Постоянно.
10: Някога.
12: Не.
9: Добре, дай нещо по-позитивно.
13: Я пак го кажа.
14: Ние слушаме българска музика.
15: Много добре.
16: Благодарим ви, това ни беше достатъчно.
9: Добро начало за предаване. Перфектно.

Здравейте, приятели на българската музика. Аз съм Марта Михайлова, вашият петъчен гид, света на българската клубна и не само сцена в България. Така, лятото навсетно си мина, дойде есента, октомври месец, началото. Пожелавам на всички тази есен, този октомври да бъде така един много плододаващ месец и да се сбъдват много желания. Едно музикално желание, което сбъдвам днес, е за група Мастило и в БГ Мишмаш, което слушате на вълните на радио Видин с мен Марта Михайлова, си припомняме една от групите, оставили сериозна следа в българската поп-музика. Мастило е група, създадена през 1999 година в столицата, а лицето и гласът е Виктория Терзийска, Вики. В началото групата свирят кавари по столичните клубове, но постепенно започват да създават собствена музика. Така се раждат и едни от най-обичаните песни на група Мастило, които ще чуем днес. Отворихме зоната с песента «Моите кафеви очи». А и така, продължаваме с така приятно е с теб и прости ми. Това е група Мастило, които съчетават поп, рок, звучение с текстове за любовта, отношенията и онези малки човешки истории, в които лесно можем да се разпознаем.

0: Радио Видин.
1: В ефира на Радио Видин вие слушате Музикална зона за българска музика с мен Марта и група Мастило, които съм избрала за вас днес. Когато говорим за група Мастило, няма как да не се сетим за някои от най-обичаните им песни. Част от тях чухме точно сега. Прости ми, така приятно е с теб. Моите кафеви очи. Вижме пак и Памуковите облаци са още две песни, които предстоят да чуем сега. Интересното е, че зад много от текстовете стои самата Вики Терзийска, която е фронтмен на бандата. Тя не просто изпява историите в песните на Мастило, а ги разказва през собствената си призма, през собствения си поглед. През годините

Групата издава няколко албума, сред които Игуана, Репетиция и Ела до мен. А сега е време да чуем една от песните, с които Мастило оставиха следа. Вижме пак и Памуковите облаци. Две песни, които така са много по-нежни и баладични.

И Мастил Мунтя за кратко е вокалистка на група Sprint, а по-късно става позната и като водеща на музикалната телевизионна класация Forte по БНТ. Началото на Мастило е свързано с репетиционна дейност в столичната захарна фабрика. Именно там се раждат някои от най-ранните песни на групата, а първият голям концерт на групата е също запомнящ се. Излизат на една сцена с вече утвърдени имена като Сигнал, БТР и Д2. През годините групата има възможност да се срещне и с международната публика. Мастило са били на една сцена с Джо Кокър и Натали Имбрулия. А през 2006 година участват и на международен фестивал Фейлат Израел. Не, така доста силно начало за групата, бих казала. Следват още две песни. В двореца съм сама и не се съмнявай. Мен.

Слушаме група Мастило в музикална зона за българска музика с мен Марта. Един от така любопитните факти за Вики Терзийска е, че преди

0: Радио Видин. Близо до хората.
1: Група Мастило в ефира на Радио Видин и музикална зона за българска музика Бега Мишмаш с мен Марта. Мастило имат и своята история в конкурса Евровизия. През 2007 година групата участва в българската селекция с песента Getting Crazy, но музиката на Мастило не остава само в радиото и телевизията. Групата е известна и със своите концертни проекти. Един от по-интересните е на песента Виж ме пак, спектакъл, в който музиката на групата се съчетава с мултимедия и 3D мапинг, а концертите са представени в различни градове и пространства в България. Характерно за Мастило е да търсят различен начин да представят познатите песни. И за това ще чуем и така два аранжимента на други песни. Всъщност един, но ще го оставя за финал, за да тръпнете в очакване, както се казва. Какво друго интересно мога да ви кажа тук? Винаги можеш да така разпознаеш група Мастило, без значение. Вики просто не може да бъде сбъркана с друга вокалистка. Продължаваме с още две песни от тях. Идвам и онова момиче следват точно сега.

0: че... Радио Видин. Радиото, за което вече всички говорят.
1: Днес музикална зона за българска музика. Слушаме група Мастило. Фронтмен на бандата е Вики Терзийска. Какво се случва с нея днес? Малко като че ли позабравихме нейното име, но се оказва, че тази година тя прави нова карачка в музикалния си път и представи първия си самостоятелен сингъл, като за последно. Песента е написана от Нина Маркова и Вили Терзийска. Аранжиментът е дело на

Денис Попстоев. Парчето има модерно, динамично и лятно звучене и бележи нов етап в музикалната кариера на Вики. За съжаление не успях да я кача да я чуем днес, но обещавам да ви я пусна някой следващ път. Самата тя определя този момент като своеобразен втори първи път, възможност отново да експериментира и да покаже различна страна от себе си. Така че предстои нещо ново за Вики, очакваме с нетърпение и ще следим и ще ви представим, разбира се, какво се случва. Нейното видео, като за последно, си имаше и своя концертна премиера, всъщност песента на видеото. Това се случи във Варна през юли месец тази година. А дали предстои още нова музика, очаква да разберем. Излишен страх и Кукличка са двете песни, които ще чуем от Мастило точно сега.

0: Чувствай ритъма с Радио Видин.
1: За тези, които се включвате сега на вълните на Радио Видин, сте с музикална зона за българска музика по Радио Видин. С мен Марта. И група Мастило, които слушаме в музикална зона днес. Един по-интересен момент от така последните събития около група Мастило ще ви споделя като за последно. През ноември 2025 групата се срещна на една сцена с група Остава в специалния концерт Only Best Hits Live Band Concert в София. Двете групи си разменят песните. Вики Терзийска изпява песни на Остава, Свилен Ноев се включва с песни на Мастило. Интересен начин две, бих казала, поколения и различни лица, запомнящи се, отличаващи се гласове на българската поп и рок сцена, да се срещнат заедно. А Мастило продължават да живеят чрез песните си. Днес чухме едни от най-най обичаните и харесвани техни песни. А за финал ще чуем, както ви обещах, един кавър на песента на Нели Рангелова «Щолите чакам още». Една много любима за мен песен. С нея ще си кажем до чуване, до следващата седмица по същото време. А до тогава обичайте си, бъдете обичани, обичайте, подкрепите българската музика и музикални прегръдки и поздрави от ефира на Радио Видин от мен, Марта.

0: Радио Видин. Любимо радио за любими слушатели. Послушай се за цветовете на деня.
1: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
0: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергичната равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
3: Свободна зона, сълта вечер.
2: От 20 часа по Радио Видин.
3: С мен Валио Димитров.
2: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От полицията в София алармират, че се увеличава употребата на силния наркотик фентанил, смятан за много по-опасен от хероина. Премиерът Румен Радев смята, че мерките за контрол на цените все още не дават достатъчни резултати. Подготвя се създаването на централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Той коментира мерките за контрол на цените по време на днешния парламентарен блицконтрол. Какво заяви премиерът по темата, ще обобщи сега нашият парламентарен репортер Даниил Линков, когото включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Премиерът Румен Радев обобщи, че от януари до април е отчетено повишение на цените на храните, а от май е започнала дефлация. Радев допълни, че през месец май тя е била 0,5%, през юни 2%, през юли 1%, а през август 0,2%. През септември обаче отново е отчетено повишение от 0,5%. След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги, започнал още в началото на управлението. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
2: Диалога с големите хранителни вериги още в началото на нашето управление, аз мога да кажа, че даде резултат. Но той не е достатъчен. Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици и ние ще продължим нататък.
1: За да може

0: Регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
1: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи и другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. В бюджета са предвидени 55 милиона евро за тежкотоварния транспорт и значителна субсидия за земеделските стопани с цел да се ограничи натискът за поскъпване на хранителните стоки. Намаляват се и акцизите на пропан-бутана, припомни Радев, както и предоставането на 50 евро за най-уязвимите, без да се изисква допълване на декларации. За новините, Даниел Инков.
2: Нови мерки за компенсация заради поскъпналите горива за сега не се предвиждат, обяви междувременно министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
3: Ние имаме най-ниските цени на горивата. За жалост, това не ни дава повод за спокойствие, защото ние влизаме в тази криза и като потребителите с най-ниската покупателна способност. Така че държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване, към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
2: Заяви пред журналисти вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на продължаващата криза с цените на горивата, Съединените щати са поискали от европейските държави да освободят част от своите стратегически запаси от дизелово гориво, за да помогнат да бъде овладяно рекордното поскъпване. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: По информация на Reuters и Politico, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала от европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел в следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Причината за искането на американската администрация е рязкото поскъпване на дизела, което се превърна в политически проблем за Доналд Тръмп преди предстоящите междинни избори. Дизеловото гориво е ключово за селското стопанство, транспорта и индустрията, а цените достигат рекордни нива както в Съединените щати, така и в Европа. Допълнително напрежение идва от прекъснатите доставки от Близкия изток заради войната с Иран и от забраната на Европейския съюз върху руския дизел. Американският енергиен министър Крис Райт заяви, че е много уверен, че Европа ще се включи в координирано освобождаване на резерви, като подчерта, че сега е моментът, предизимния сезон и пика на потребление. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Дали и как Европейският съюз ще отговори на американското искане за горивата, се очаква да стане ясно от днешното обсъждане между представители на 27-те страни членки и Еврокомисията. Снощи комисарят за търговията Марош Шефчович предупреди, че ако няма решение и в резултат на това Съединените щати изпълнят заканата си да спрат своя износ на

0: дизел за Европа, това би имало драматични последствия за европейската икономика. Русия отново атакува тази нощ южния мост в украинската столица Киев. Движението по моста, който свързва източната и западната част на столицата над река Днепър, е спряно. При ударите, нанесени от Русия, са нанесени и щети на многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за един убит цивилен и няколко ранени хора. Русия съобщи, че мостът, който беше ударен и вчера, е бил използван за прехвърляне на войски и военни товари към украинските сили в района на Донбас. Ударени са също електрическа подстанция в Киевска област, промишлен комплекс в пристанище Измаил в Одеска област и товарен кораб, превозващ военна техника и стоки с двойна употреба към пристанище Одеса. Украйна пък е атакувала руския Волгоград, като мишени на дронове са били промишлени обекти, съобщи губернаторът на областта Андрей Бочаров. Нападението е причинило пожар в жилищен блок. Вероятни цели на атаката са били петролната рафинерия в Волгоград и станцията за разпределение на петрол в Самара. Това е важно съоръжение за транспортиране на петрол, което и преди е било обект на атаки от страна на украинските части. Според разузнавателни данни, прихванати от Киев, руският президент Путин е наредил на своите военни командири да пренебрегнат правилата за водене на война, което е довело до рязко увеличаване на ударите по граждански обекти в рамките на опит за възвръщане на предимството в конфликта. Това заявява президентът Володимир Зеленски в интервю за британското издание Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Говорейки от бомбоубежище в училище, току-що поразено от руски реактивен дрон, украинският президент казва в интервюто си за вестника, че украинските разузнавателни служби са получили информация, според която руският президент е премахнал ограниченията, регулирали предишните въздушни кампании. Зеленски посочва, че Путин е издал заповедта през септември, когато Русия е започнала да засилва въздушните си удари по Киев, поразявайки училища, болници и центрове за данни. Украинският президент отбелязва, че бомбардираното училище е доказателство за това колко масово е станало подобно насочване на ударите. По-конкретно, президентът заяви, че Русия се подготвя да засили атаките срещу най-големите градове на Украина, с цел да ги изолира от останалата част на страната с настъпването на зимата. Киев, източната твърдина Харков и южният пристанищен град Одеса са основните цели според Зеленски и оценка на украинското разузнаване, предоставена на Financial Times от украински и европейски официални лица. Западният град Львов, ключов логистичен център близо до полската граница, също фигурира в плановете на Русия според украински и европейски представители на службите за сигурност, запознати с разузнавателните данни. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в парламента вицепремиерът Атанас Пеканов. Плащането е на обща стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. България е изпратила документите на 30 септември и предстои оценка от страна на Европейската комисия, която обичайно трае около 2 месеца. Пеканов участва голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината и посочи, че част от парите са били поставени под риск заради неизпълнени ключови реформи.
2: Ние имаме ясно заявена позиция като част от страните членки, приятели на кохезията, тези, които държат на регионалната политика, тези, които смятат, че не трябва всичкия ресурс да се концентрира само в най-силните, най-богатите и най-големите държави и компании. Това ще е нашата позиция в преговорите в идните месеци. Надявам се да има както консенсус по отношение на европейския бюджет, така и в спешен порядък започваме работата по планирането. Време все пак имаме, тъй като говорим за програми, които ще започнат от 2028 година.
0: Заяви пред депутатите вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Премиерът Румен Радев заяви по време на блиц парламентарния контрол, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Премиерът посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. По думите на Радев, партньорски служби от Малта са предоставили документи за 36 самолетни полета на обща стойност около 5 милиона евро. Става дума за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и за средства дошли от фирми за мантинели, както обяви миналия месец вътрешният министър Иван Демерджиев. Премиерът Радев подчерта, че по случая има информация,

0: информация от партньорски служби, която може да бъде предоставена на парламента при съответно решение.
1: Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Тези 200 ДЗЗД-та, някои от техните ръководства са получали по 20 000 лева заплата. Всъщност това е избиване на пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Където има съмнение, нека те се проверят. Аз мога да ви кажа няколко безспорни факти, които обаче, за съжаление, са в прокуратурата.
0: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. В отговор лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини премиера в лъжа и заяви, че ако той докаже твърденията си, че фирма Spectrum е платила 36 фактури за негови полети, ще подаде оставка.
2: Едно ви заявявам. 36 фактури за 36 полета мои, платени от тази фирма Spectrum, която цитира, те невъзможно да съществуват. Казвам следното. Ако иска Румен Радев, предлагам му следното. Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма Spectrum, аз си подам оставката като лидер на ДПС. Ако не, той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демечев. Очаквам те да покажат днеска тези 36 фактури за 36 полета. Това е невъзможно да съществува. Защото е невъзможно. Защото всичко е платено от мен и моето семейство, от всички мои полети.
0: Заяви Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Информацията по темата е на парламентарните ни репортери Мария Филева и Даниел Инков. Полицията в Пловдив разполага с данни, че убитият Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
4: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъплението.
3: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
4: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
3: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж в качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: От полицията в София алармираха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това обяви в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в столичната дирекция на вътрешните работи. 10 евро струва еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилърите често си набавят наркотика чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още по темата от репортера Николай Христов.
5: От СДБР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
6: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
5: Въпреки това от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
6: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
5: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
0: Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие тази вечер новия си сезон с

0: концерт в столичната зала България. Програмата включва честване на 75-годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Иберс гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачка.
1: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през всичките тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас са, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
0: Каза Константин Илиевски, главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Българският национален отбор замина с всички 25 футболисти за Исландия за първата от двете си поредни срещи като гост в Лига С на турнира Лига на нациите. Васил Божиков, Даниил Иванов, Антонио Петков и Пламен Петров оформят треньорския щаб на временния селекционер Атанас Рибарски. Срещата Исландия-България е утре от 19 часа в Рейкявик. Според все още неофициална информация, бразилецът Силвиньо ще бъде новия селекционер на националния отбор. В продължение на 3 години той бе начело на селекцията на Албания и класира отбора на Европейското първенство през 2024 година. Резултатите в турнира от тази нощ: Лига А, Германия-Сърбия 2-0, Гърция-Нидерландия 2-2, Уелс-Норвегия 2-1, Дания-Португалия 2-4. Португалските национали получиха забрана да говорят за скандала с Кристиано Роналдо. Лига Б, Израел-Косово 0-0, Ирландия-Австрия 2-2. Срещата в Дъблин беше прекъсвана на два пъти заради пропалестински протести. Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0-0 и Малта-Гибралтар 1-1. Тази вечер предстоят нови 10 мача. В Лига А Белгия-Турция и Франция срещу Италия. Лига Б Босна-Херцеговина срещу Швеция, Полша-Румъния, Украина-Северна Ирландия и Унгария-Грузия. И в Лига С Казахстан-Молдова, Кипър-Армения, Латвия-Черна гора и Фариорски острови Словакия. Гръцкият Олимпиакосът Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94-96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Везенков завърши с 20 точки за 26 минути на паркета. Макс Верстапен направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка във Формула 1 преди Гран-при на

0: Бахрейн на пистата Сепанг в Малайзия. Второ и трето време дадоха Джордж Ръсъл от Мерцедес и втория пилот на Red Bull Исак Хаджар.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем от синоптика Виктория Клещанова, която включваме пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната. По-значителни временни увеличения на облачността има над района на Рила планина. Ветровито е в югоизточните райони с пориви на вятъра до 22 метра в секунда в Кърджали. Температурите са предимно между 16 и 21 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 961 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа доумерен в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18-19 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. В столицата минималната температура ще е около 2-3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, за района на столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Благоевград движението по път 1-1 София Кулата в участъка на километър 375 до 376 пътен възел Симитли се осъществява реверсивно, като пътните ленти ще се адаптират. Две такива за движение посока Кулата и една посока столицата. Водачите следва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно така създадената организация на движение. Срок от 10 часа днес до 14 часа утрешния ден. Област Пазарджик на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София, се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран. При област Бургас също на автомагистрала Тракия, движението от километър 342 до 348 посока Бургас се извършва с повишено внимание поради също полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 80 км в час. На пътя животът е с предимство. Нека да бъдем отговорни.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев, според когото такава нова мярка ще укрепи възможностите за контрол върху необосновани поскъпвания. Нови мерки за компенсация заради скъпите горива за сега не се предвиждат, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Съединените щати искат от Европа да освободи част от своите резерви дизелово гориво, за да бъдат овладени цените му. Въпросът е подложен днес на обсъждане от страните членки на Европейския съюз и Еврокомисията. Според синоптичната прогноза, следобед над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, но ще остане ветровито, сумерен, а в източна България временно силен вятър от северо-исток. За утре особена промяна на времето не се очаква. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение,

0: могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
3: Жарена сол.
4: Всеки ден за вас.
3: Ефира на радио Видин.
4: Народна музика.
3: Фолклорни ритми.
4: И още нещо. Шарена сол.
3: Минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-000-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Балканска музика. Музиката на Балканите.
2: Събота след новините в 13.
3: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофари.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжа някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три, чачарас.
0: Аз ще правя няколко варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. В ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
3: Иде духовата музика! Топърпа. Всяка неделя от 19 часа.
4: Участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Жарен Асал.
1: Всеки ден за вас.
0: В ефира на Радио Видин.
1: Народна музика.
0: Фолклорни ритми.
1: И още нещо. Жарен Асал.
0: Минутите до 13 часа.

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Стефка Павлова. Добър ден! Над 10 800 заявления за отпускане на целева помощ за отопление са подадени в област Видин. Малко над 9300 са одобрените. Приемът на документи продължава до 31 октомври в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес на кандидатите. Право на помощта имат лица и семейства с ниски доходи. 57-годишен мъж от Враца е разследван за бракониерство, съобщават от полицията. Установен е след сигнал за незаконен лов. Мъжът е член на ловна дружинка и притежава законно притежавано огнестрелно оръжие, с което е отстрелял диво прасе. По случай е образувано досъдебно производство. Видински полицаи са иззели 79 туби с перилни препарати, обозначени с защитени търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях, съобщават от полицията. Открити са в къща в квартал Нов път по получена информация за престъпления срещу интелектуалната собственост. Разследването продължава, образувано е досъдебно производство. С изпълнение на градския духов оркестър и изложба започнаха проявите, посветени на 50 години от откриването на Младежки дом Видин. В експозицията са включени над 90 архивни снимки от фонда на Регионален исторически музей Видин. В 17 часа ще има среща с бивши ръководители и работници на Младежкия дом. Там ще бъде и неговият първи директор Лека Димитрова. От 18 часа и 30 минути ще започне празничен концерт 50 години Младежки дом Видин, а от 20 дискотека Беседа. Утре от 18 часа ще има общоградска младежка дискотека с диджей Васко Громков. Национален фестивал на шлагерната песен «Цепелина» ще се проведе утре в Бяла Слатина. Участие ще вземат над 150 самостоятелни.

0: изпълнители от цялата страна. Домакин на проявата е местното читалище. Днес в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обяд с скъсана средна и висока облачност. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология. Чухте новините на Радио Видин.
1: Слушайте Радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц, Монтана 103,9 МГц, Белоградчик 106,8 МГц и в интернет на адрес radiovidin.com.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба. Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника
0: усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
1: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога всяка неделя в 8. Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
2: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Стефка Павлова. Добър ден! Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро за земеделските стопани, засегнати от повишените цени на горивата и торовете поради кризата в Близкия изток. Схемата ще се прилага до 31 декември и има за цел да смекчи въздействието на увеличението на цените на горивата и торовете в селското стопанство. Помощта ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, свързане с предоставянето на ограничена по размер помощ и с максимален размер от 50 000 евро на дружество. Над 10 800 заявления за отпускане на целева помощ за отопление са подадени в дирекциите за социално подпомагане в област Видин. Най-много са кандидатите в община Видин над 4000. Малко над 9300 са одобрените жители на областта. Право на помощта имат лица и семейства с ниски доходи, обясни директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Видин Венцислав Боянов.
2: Лица и семейства, чието средномесечен доход е получен през предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, декларация е по-ниск или равен от индивидуално определения диференциран доход за отопление. За лицата, които са безработни и са в трудоспособна възраст, за да получат отопление, помощ за отопление, трябва да са регистрирани в дирекциите Бюро по труда най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението, декларация и съответно да не са отказвали предлаганата им там работа или обучение. Помощта се изплаща на два транша, като за месец ноември и декември се изплаща в месеца следващ подаването на заявление декларацията, а за месеците януари, февруари и март се изплаща до края на месец януари 2027 година.
1: Приемът на документи продължава до 31 октомври в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес на кандидатите. Благотворителен концерт «Музика за доброто» ще се състои тази вечер във Враца. Инициативата е на Симфонията Враца, която по този начин ще подкрепи отделението по палиативни грижи към комплексния онкологичен център. Това обясни директорът на оркестъра Христо Павлов.
3: За закупуване на необходимата апаратура, не за някакви съвсем текущи нужди или дългове или нещо подобно. Напротив, тъй като имат да си стъпват на краката все още, не могат да си позволят всичко веднага в отношение на техниката, която им е необходима. Разбира се, това ще бъде един доста скромен принос, защото е въпрос на доброволно дарение от публик. Ние можем да дарим само себе си, като музикант.
1: Музика за доброто ще озвучи градската концертна зала на Враца от 19 часа. По време на концерта ще има кутии за дарения. Такива могат да бъдат направени и по банковата сметка, която ще откриете в сайта на Радио Видин. С изпълнение на градския духов оркестър и изложба започнаха проявите, посветени на 50 години от откриването на Младежки дом Видин. В експозицията са включени над 90 архивни снимки от фонда на Регионален исторически музей Видин, обясни водещият на проявата Васко Громков.
4: И успях да извадя цели 92 снимки от откриването на дома. Самото официално откриване на изложбата ще стане в 17 часа, непосредствено преди срещата с бивши ръководители и работници на Младежкия дом. Тя ще се проведе в бившата дискотека. За мен е много важно това, защото бившата дискотека е отремонтирана. И тя изглежда страхотно в момента. Това е преди няколко месеца, мисля, че е завършен ремонта. Направена е като зала за събития, не за дискотека, но може да се ползва. Станала е дори по-голяма и ще видите всички, които дойдете, колко добре изглежда.
1: Младежкият дом днес отново ще бъде и неговият първи директор Лека Димитрова, както и други ръководители на институцията. От 18 часа и 30 минути ще започне празничен концерт, а от 20 дискотека беседа. Утре от 18 часа ще има общоградска младежка дискотека с диджей Васко Гром.

0: 6 години от създаването на Центъра за обществена подкрепа отбелязаха в Белоградчик. Кореспонденция на Наско Ценов.
1: Шестият рожден ден на Центъра за обществена подкрепа в Белоградчик беше отбелязан с празник на площад Възраждане. Сред гостите бяха кметът на община Белоградчик Боян Минков, председателят на Общинския съвет Ангел Боянов и представители на Общинската администрация. Управителят на центъра Славена Славилова благодари на екипа за професионализма и грижата към децата и семействата, които разчитат на подкрепата му. Празничната програма събра деца и танцови състави от Белоградчик, Ружинци, Чупрен и Горни Лом. Със свое изпълнение се включиха школа по народни танци към детски комплекс Белоградчик, детска градина Иглика, младежки танцов състав, Ружинско хоро и танцова формация Ружа. С много музика, танци и български дух, празникът отбеляза 6 години работа и подкрепа на деца и семейства от региона. За Радио Видин от Белоградчик, Наско Ценов.
0: Баскетболистките на Монтана започват участието си в поредния сезон в Адриатическата лига с цел да защитят спечелената от тях титла от последното първенство. От 18 часа в зала Младост българският шампион приема хърватския Студио Загреб. Ето какво каза преди срещата наставникът на Монтана Преслав Пешев.
2: Отбора на Студио Загреб е подсилен в сравнение с миналата година. Това, което имаме като наблюдения за тях през подготовката, са, че играят добре и мисля, че нямат загуба също като нас в приятелските матчове. Подсилиха се с играч, който е добре познато име за Адриатическата лига, Блажа Чех. Така че със сигурност ни очаква един интересен матч. Ние се готвиме максимално и със сигурност няма да има някаква доза подценяване или притеснение, макар че е първи матч и все още сме непознати един за друг.
0: Тази годишното издание на лигата участва 10 отбора, разпределени в две групи. В тази на Монтана се отказаха албанският Партизан и останаха двата хърватски Студио Загреб и Шибеник, черногорският Будучност БМАКС и българският рилски спортист Самоков. С прогнозата за времето слушаме Виктория Клещанова от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: След обяд в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоисточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там отново ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо, а в източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите западни полета, където има условия за слана, до 11-13 на югоизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Видин. Започват световете на деня с Соня Валериева. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm depressed. One second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Петък е, а октомври вече си влезе съвсем официално. Знаете, сутрин ни кара да търсим якето. След обед още се правим, че не ни трябва. Вечер вече няма какво да се правим. Здравейте от Световете на деня по Радио Видин. И понеже е петък, днес имаме пълното право да не бързаме толкова, колкото по принцип. Знаете, работата няма да избяга, задачите също, а до края на деня си има още време. Зад пулта днес ще е Нора Георгиева. Здрасти, Нори! Само след малко ще те чуем, целупки. А новините пък ще са с Елизабет Христова, дежурен редактор Стефка Павлова, зад микрофона сама Соня Валериева. Напълно женско царство днес. Има какво да ви разкажем, определено. В 97 лапи една опашка ще ви запознаем с Либи, една свободна маца, която се е избрала за втори дом Видинската библиотека и вече си има хора, които се грижат за нея. Всички служители, пък и онези от Държавен куклен театър, които се подвизават в същата сграда. Не един стопанин, а поне 30. Фактуално ще ви разкажем за вещицата от Горната махала, разказът на Мадлена Спарухова вече и Цекова с тиренце, наскоро омъжена. Този разказ на Мадлен получи специална награда в националния конкурс Иван Вазов. В професия хоби ще видим какво се случва, когато художникът реши да замени четката с тату-машинка. Никол Дечева вече е татуист, а първата й татуировка е направена върху ребрата на най-добрата й приятелка. В минутите на редактора ще ви срещнем с Миротка Михайлова, най-дългогодишната фризьорка във Видин и дъщеря на големия народен певец Кайчо Каменов. Срещата с нея ще направи Стефка Павлова. Но всичко това по-късно, сега е петък, пак да кажа, че е октомври, а ние имаме една много добра причина да не започваме след обеда с говорене. Време е за серенада по никое време, какво ще звучи, разбираме от жената звук днес, Норчето. Здравей, Нори!
2: Здравей, Сони, здравейте, слушатели! Днес ще слушаме Рей, британската поп-певица, автор на песни, продуцент от швейцарски произход, която в момента е много популярна. Истинското ѝ име е Рейчел Агата Кин. Тя първоначално става известна като автор на хитове за други изпълнители, а по-късно изгражда много успешна самостоятелна кариера. В музикално отношение тя се доближава до звученето на R&B изпълнителите, а визуално я оприличават на Amy Winehouse. През 2024-та Рей влиза в историята на наградите Брит, като печели рекорден брой отличия за една година и затвърждава статута си на една от най-ярките звезди на съвременната британска музика. Време е да я чуем.
1: Супер, Нори, много обичам, особено Where is my husband?

0: Радио Видин. 17 години в ефира на българския Северозапад.
1: Музикалният избор на Нора Георгиева в Серенада по никое време беше Рей, една певица, всъщност един от най-интересните британски гласове през последните години, а както казахме, любимата ни песен с Норчето Where is my husband, или Къде е съпругът ми, много закачлива, такава малко нахална и доста ретро, с доста ретро звучене музика. Песента всъщност се превърна в истински хит, а през януари тази година стига до номер едно в Великобритания. Сега е време вие да поемете музикалния контрол в цветовете на деня. Предлагам да си започнем директно с нашите поздрави. Имаме рожденници днес. Първата е Калина Спасова. Честит рожден ден на Калина. Пожелаваме ти много усмивки, хубави хора около теб и дни, които си струва да помниш. Ах, че хубаво пожелание! Бъди здрава и обичана от Ива, Ина и Боряна.

И след Лени Кравиц и American Woman продължаваме с рождениците. Честит рожден ден казваме на Робърт Занков. Пожелаваме ти здраве, късмет и много моменти с всички твои приятели. Поздравата от тях избраха за теб Gravity Co.

честит рожден ден, казваме и на Сияна Лавова. Пожелаваме ти здраве и любов, бъди щастлива и се наслаждавай на живота. От Кака, Бени и Бати Ники слушаме Д2 100 години.

0: И след 100 години тази песен ще си остане хит, сигурна съм. Д2 и 100 години за последния рожденник днес. Ами толкова от поздравите за днес, скъпи слушатели. Време е да разберем какво се случва извън нашето студио. Следват новините на Българското национално радио в 15 часа. После се връщаме обратно тук, защото петъкът още е млад и ние имаме още какво да ви кажем. До след малко!
1: Радио Видин. Радио с настроение.

0: Generación Latina.
1: Търсите най-доброто за своя любимец? Заповядайте в зоомагазин и груминг Съни. При нас ще откриете качествени храни, аксесуари, играчки и професионален груминг с грижа и внимание. Очакваме ви в град Видин, улица Търговска, номер 23. Зоомагазин и груминг Съни, защото всеки любимец заслужава най-доброто.
2: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергичната равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
3: Свободна зона, Ксалута вечер.
2: От 20 часа по радио Видим.
3: С мен Валио Димитров.

0: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
1: Радио Видин.
2: Планета Латино.
1: Планета Латино.
3: Планета Латино.
0: Неделя в 13 часа.
1: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас! Hi,

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 15 часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Държавата подготвя централен електронен регистър за цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него, такава нова мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава репортерът Даниил Инков.
3: След предприетите мерки, премиерът откори диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици. И ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, до сега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниил Инков.
2: Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Той увери, че правителството ще реагира при необходимост.
5: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
2: Заяви пред журналисти вицепремиерът Пулев. Настояването на Съединените щати Европа да деблокира своите резерви от дизелово гориво, за да бъде овладяно рекордното му поскъпване, е предмет на обсъждане от представители на страните от Европейския съюз и Еврокомисията. Брюксел категорично отхвърля заплахата на Вашингтон, че ако не бъдат освободени исканите количества, ще бъде забранен американският износ на дизелово гориво за Европа, съобщава редакторът Георги Петровски.
6: Една такава забрана не би била от полза за никого. Тя би подкопала доверието ни в Съединените щати като надежден партньор, заяви представителят на Европейската комисия Анна-Кайза Итконен. Агенция Reuters съобщи, че днес правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв на европейските държави в отговор на американския натиск. Предложението включва и деблокиране на 50 милиона барела суров петрол от членовете на Международната агенция по енергетика. Окончателното европейско решение трябва да балансира между необходимостта от облекчаване на високите разходи за гориво и запазването на аварийните резерви като предпазна мярка срещу несигурни доставки от производителите в Персийския залив. Според Reuters, администрацията на президента Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел през следващите 6 месеца, като най-голямата част от тези резерви са във Франция и Германия. Франция ще свика консултации на лидерите от G7 възможно най-скоро, като според Брюксел това може да стане още този следобед. Френският президент Емануел Макрон заяви, че е в общ интерес страните да действат координирано в тази ситуация, без да налагат ограничения върху износа на горива. За новините Георги Петровски.
2: Към останалите водещи новини. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви от парламентарната трибуна премиерът Румен Радев. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
4: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
2: Няма установени данни за намеса на украинския посланик Олеся Илашчук във вътрешните работи на България, които да са основание да бъде обявена за персона нон грата. Така премиерът Радев отговори на въпрос от партия Възраждане за действията на Илашчук и исканата преди време от нея информация от българските институции по случая с украинския бизнесмен Олег Невзоров, чиято корпорация КУП е инвеститор на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна. Премиерът каза още, че очаква да се разбере защо изпълняващият функциите председател на ДАНС тогава Деньо Денев отменя заповедта си за експулсиране на Невзоров. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият тази седмица бизнесмен Илиян Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди покушението. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на Мегеров. Още информация от кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
7: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
8: Може да бъдете сигурни, че са на лице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
7: Васил Костадинов не уточни дали открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
8: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
7: Разпространяваната в социалните мрежи снимка

0: на мъжка чулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
1: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още информация от репортера Светослава Кузманова.
2: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански и Петричко. В София 18 градуса при 36% относителна влажност и 960 хектопаскала, атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен в източна България временно силен вятър от североизток. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и там на места ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В София около 2 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И една информация от пътната агенция. Заради пожар е спряно движението по пътя Гривица с Галево-Пордим. Въведен е обходен маршрут по пътя Гривица-Тотлевен. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
6: Ретро БГ. Мелодия на месеца.
7: Ретро БГ. Мелодия септември.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Нов час в световете на деня. Ако сте с нас от самото начало, чудесно. Ако пък се включвате точно в този момент, още по-добре, защото не сме ви изпуснали много. Пак припомням, петък е, ако случайно сте забравили, октомври месец, 2 октомври, навън вече има такова едно леко къде ми е жилетката или акенцето. А вкъщи все по-често се появява онова настроение за чай и одяло. Е, ние няма как да ви завием с одяло през радиото, но можем поне да ви правим компания. А компанията е същата. Зад пулта е Нора Георгиева, а зад микрофона сама Соня Валериева. И понеже петъкът не е само за гледане на часовника, в този час ще имаме и нашата игра, така че пригответе се да помислите, да познаете и ако имате късмет, да си тръгнете и с награда. След малко ще ви кажем какво сме ви измислили днес. В същия този час ще ви срещнем и с една котка, която очевидно е разбрала нещо много важно от живота. Не е задължително да имаш стопанин, стига да си намериш правилните хора. Либи си е избрала библиотеката в Видин, а около нея вече има цяла система за обслужване, храна, внимание и хора и от библиотеката, и от кукления театър. А сега обаче да не караме Либи да чака, започваме този час с музика.

0: 97 лапи и една опашка.
1: След 15:20 в цветовете на деня по програма отваряме вратата за най-пухкавата част от програмата 97 лапи една опашка, а зад всяка хубава история има някой, който помага тя да стигне до вас. Нашата днешна среща с опашки, муцунки и четириноги герои е с подкрепата на...
0: Наградите са осигурени от зоомагазин Съни.
1: Ето го и въпросът, който ще ви задаваме днес. Кое животно може да използва опашката си като своеобразно одеяло, когато спи, понеже говорим за одеяла в самото начало? А катерицата? Б еленът или В лисицата? А де сега, кой използва опашката си за одеяло? Е така, докато си спинка, так и се завива само. Очакваме вашите отговори на нашите телефони 094-69-17-17 и 094-69-17-18.

0: Радио Видин. С шесто чувство за това, което харесвате.
1: Кажен кота, ракът Жорко, крачи и ми е очи горко. Търси

0: Жорко спи, в съня е с друга котка.
1: А до него от любов гори неговата собствена котка Тотка.
0: Усмихнат той, протегнал е ръка, кали новата си котка.
1: Стреснат няма го съня,
0: днешен е до своята Тотка. Ново време е страшно нещо, Жорко стана просто Жорж.
1: От простака става ми горещо, котарака си е същ.

0: Това разбра го котарака Джорко.
1: Идеята му се подрави.
2: Не пусна Жорко господаря, ново време е сега.
0: За месец-два гладувал горко, под вилопашка се

0: Радио Видин на едно ухо разстояние.
1: Имахме слушател. Иначе в 97 лапи една опашка. Днес имаме една малко по-различна героиня. Тя няма стопанин и, доколкото знаем, не е записана като читател на библиотеката. И въпреки това редовно посещава Видинската библиотека. Казва се Либи, името идва от library, т.е. библиотека, а нагалено си е просто Либи, така ще си и казваме. Свободна маца е, но явно е преценила, че точно там има всичко необходимо. Храничка, внимание и хора, които няма да я оставят без грижа. А щом веднъж си намериш такова място, защо да го напускаш изобщо? Либи си има собствен режим, идва да похапне, а около нея се грижат и служителите и на библиотеката, и екипът на кукления театър. Как една свободна котка постепенно се превръща в общата любимка на две институции, разказва нашата бивша колежка Вики, Виктория Витомирова, която е експерт реклама към кукления театър.
2: Дойде време да разкажем тази интересна история за тази котка.

0: която си е избрала да живее в библиотеката, в администрацията на Държавен куклен театър Видин. Здравей, Вики, много ми е приятно, че си тук.
1: Здравей, Сони, още по-приятно ми е и на мен, особено ставайки дума за това коте, което е всеобщ любимец на цялата сграда, смея да кажа, защото, поправям те, тя не живее там, но пък много често ни посещава спинка си на припек на някой друг прозорец. Ние с Краси, колегата от библиотеката, си я менкаме, така да се каже. От време на време се опитва да хитрува, идва, хапва при нас, ходи при тях, хапва и там. Ние си обменяме информация почти постоянно. В общо линии грижата за тази котка е повече, отколкото грижат хората, нормалните стопани, нали,
0: домашните
1: си котки, да. Тресе ми се 20 човека горе.
0: Има 20 стопанина.
1: Абсолютно. Бих казала, че всеки би си мечтал да живее нейния живот. Защото Сони същевременно тя е нахранена, обгрижвана, но пък е много свободолюбива. Тя си живее навън, обича да живее навън, чувства се добре навън. Дори бих казала, че надали би могла да живее в затворено пространство.
0: Да, обаче аз зимата съм я виждала много често предимно вътре, защото то зимата са не е приятно.
1: Е, то е студено.
0: Е, именно. Затова тя зимата да знаеш, че си стои там. Аз съм я виждала там преди.
1: Аз знам, Сони, че стои там. Въпросът е, че стои временно и пак излиза. Абе, общо взето, както се казва, има трънчета в дупето. Хич не седи на едно място, дори се е случвало да бяга през прозорците. Скача върху климатиците. Ето тук ползвам намалението, че сме пред самата сграда на библиотеката. Тук има климатици по периферията на сградата. Тя подскача от климатик на климатик като маймуна и гони гълъбите. И ние всички седим, представи си, на всеки прозорец по глава по две, седим и треперим да не би да падне. Доколкото знам от колегите от библиотеката, тя е падала, но уви, нищо не се е случвало за щастие.
0: Спайдърмен.
1: Да, да, да, много атлетична, направо акробатична. Пиковите й моменти са в понеделник и в петък. Понеделник след уикенда, когато по подразбиране събота и неделя е умряла от глад, никой не е бил на работа за да я храни, тя в понеделник сутрин, Сони, чака пред вратата ни още преди да сме отключили.
0: Гладна като за два дни.
1: Гладна като за няколко дни, да. Идва и вече знае къде ние съхраняваме храничката. Влиза си директно като столова. Чака пред онази маса, на която държим палчовете и гранулите, и те гледа в очите и ти казва мяу, и ти даваш колкото палчова иска, разбира се, защото не можеш да я устоиш. Просто е много очарователна и яде като прасе.
0: Значи маймуна, прасе, котка.
1: Абе, някакъв хибрид.
0: Хибрида. Да.
1: Много е смешна.
0: Вики често и стои и в твоя скут, когато работиш на компютъра.
1: Постоянно много е досадна. Тя се качва навсякъде. Бута ми колонките, върху клавиатурата. Въобще не и пука, че някой работи. Тя отива и се настанява където счита за удобно. И да, не я интересува кой какво върши. Понякога се е случвало дори да я бутам. Мръдни ли би, мръдни, имам работа. Но не, тя не се впечатлява. Да.
0: Добре, свободолюбива каза, но все пак, нали, тя не е твоя котка да имаш наблюдение от сутрин до вечер, какъв характер има, ама все пак, нали, така малко нахалничка, разбирам, че е.
1: Доста. Не малко. Доста. Ти за да идваш и да търсиш храна през стая, през етаж, дори бих казала, и да ти дават, това си е голямо нахалство, Сони.
0: Значи и лакома отгоре на всичкото.
1: Лакома е.
0: Като тя... една лисица.
1: Каква лисица?
0: Хитра.
1: Тя като диво прасе. И като пространство в стомаха си, и като характер, определено бих я сравнила.
0: Добре, дебела ли е? Надебелява ли?
1: Не, слабичка.
0: Тя ще ходи навън също и явно се разхожда.
1: Аз ти казах, че е атлетична, обаче така в последните месеци наблюдавам, че е качила някоя друго кивце.
0: А иде зима.
1: И предполагам, че сега зимата ще я охраним още мъничко. Почвам вече да се замислям сега, говорейки си с теб, как ще те прескача климатиците, нали, с това телце, което заформя, обаче гледаме да внимаваме, но тя много бяга. Много бяга.
0: А, той от вас зависи колко ще й дава. Цято тя може да и постоянно, ма ни дава. Слушайте, на диета.
1: Ама не може да устоим. Тя е нахална и чаровна.
0: Идват коледни пости, нека да поста и тя малко.
1: О, не бих казала, че може. Тя... Сони има страхотен апетит. Ти не си виждала такова коте. Тя е котето с няколко стомаха, като Алф. С 9 стомаха е. Може да яде колкото и дадеш. Няма лимит.
0: По принцип, котките винаги си остават по-малко за после. Не са като кучетата, обаче явно лимит не е така.
1: Не, при нея няма такива опции. Тя не оставя за после никога и нищо. И дори не само, че не оставя, а отива при колегите от библиотеката и си търси още.
0: Чакам.
1: Ние, видиш ли, вземем, че сложим ембарго на храната и кажем, няма да ядеш повече днес. Тя взима, поглеждат едно такова арогантно и си тръгва. Отива на вратата и чака да я пуснем. И оттам ние следим, разбираш, и това е като в секта сме малко. Ние я следим, гледаме къде отива, виждаме, че хваща завоя, казваме си край, отива при библиотекарите. Отиваме, питаме колегите, ами тя беше тук хапна. Какво хапна? Два палча. Ама тя и при нас яде два палча. Леле.
0: Четири палча.
1: Четири палча. За половин час. И живо чудо е. Но, какво да ти кажа, разведрява ни. Много ни разведрява. Прави ни тази пауза, която в един екип трябва да се случва.
0: Като кафе пауза, ма котка пауза.
1: Точно така. Тя е нашата кафе пауза, но котка пауза. И когато ежедневието е много динамично, когато идват тези периоди на много работа, много ангажираност, не само при мен, а въобще в екипа ни като цяло, идвайки при нас, успява да ни даде онази глътка свеж въздух, от която имаме нужда всички, и ни става едно много хубаво. Пък като се качи вече в скута ти, замърка ти, абе досадна е, ама много я обичаш, няма какво да я правиш. Това е като с децата.
0: Досадни са, дразни, те, ама си ги обичаш.
1: Но си ги обичаш и си ги храниш и си ги гледаш.
0: Ай, нали казват, че котките, така, когато има негативна енергия в една стая, те я поемат. Даже казват, че трябва да са две, за да си разпределят. Та най-вероятно тя си ви поема вашите негативи и ви успокоява.
1: В тази сграда, Сони, пред която се намираме в момента, няма негативна енергия, защото всички структури, които работим тук, са много положителни. И всички хора, които работим тук, носят много положителна енергия. И това мога да го кажа с ръка на сърцето. Тя може би затова и не се задържа толкова много горе. Идва само транзит.
0: Защото няма работа, няма какво да поема като
1: точно
0: енергия.
1: Точно така. Може да поема само храна. Енергия не. Но иначе си права, да. Искам да кажа, че ни ощастливява всички. И мога да го кажа и от името на другите колеги, защото всички обичаме и то много си личи. И тя се чувства добре.
0: Вики, много сладка история. Много ми беше забавно и приятно да си поговорим. Благодаря ти, че ни сподели за Либи.
1: С удоволствие ще ви споделям още такива интересни неща. Пък когато имате време, може да дойдете на гости. Аз ще ви кажа кога идва на визита и може да се запознаете лично с нея. Тя е невероятна и е много социална, така че ще се радва със сигурност.
0: Супер, ще дойда да погаля Либи скоро. Благодаря ти, Вики.
1: И аз благодаря. Сони.
0: Толкова на интервю не съм се смяла, просто направо се бях захласнала пред цялото време. Много е смешна тази история с тази Либи и определено Либи знае как да си избере мястото, и най-хубавото е, че без да има стопаници е намерила цял екип от хора, които да я обичат и да се грижат за нея. А за библиотеката явно вече можем да кажем, че има не само книги, читатели и библиотекари, а и собствена котка. Само остава да разберем дали Либи има служебна карта или просто си влиза с връзки. Между другото се е кастрирали и затова е започнала да надебелява. Почушна ми една библиотекарка късно с нощи. Това беше историята на Либи, свободната маца с постоянен адрес в библиотеката. Припомням въпросът, който ви задавам днес. Кое животно може да използва опашката си като своеобразно одеяло, когато спи? А катерицата, Б еленът, В лисицата, 094-69-17-17 и 094-69-17-18.

Добре, имаме си доста хора, които се обаждат. Само да ви кажа, че е доста подвеждаш въпроса, обаче верният отговор е един. Ами, аз искам обаче да ви, да ви запозная с днешните факти за животните в мини-рубриката ни «Знаете ли че?» и докато си играем на играта, ще ви запозная с малко нещица, така да научите днес нещо и от нас. Знаете ли, че някои охлюви могат да спят с години? При много сухи условия се случва това, някои сухоземни охлюви изпадат в това състояние на покой, при което метаболизмът им силно се забавя, така пестят вода и енергия, докато условията станат по-благоприятни. Имаше много такива суши, има си и такива места, региони и държави, в които е постоянно така, така че най-вероятно там се случва. Знаете ли, че папагалите могат да си дават имена? При някои папагали учените са установили индивидуални сигнали, с които птиците се обръщат една към друга. Това е много по-близо до човешкото използване на имена, отколкото просто имитация на звуци. Много интересно това. Знаете ли, че елените могат да променят начина, по който използват очите си според сезона? Това е много любопитно. При някои еленови видове зениците и очната структура се адаптират към различната продължителност на светлата част от деня и промените в осветеността през сезоните. Така зрението им остава ефективно и в по-тъмните есени и зимни условия. По принцип нашите зеници на хората се променят според светлината. Знаете, по-малки са, когато е светло, и вечер стават по-големи. А знаете ли, че мравките могат да отглеждат и други живи организми? Някои видове отглеждат листни въшки и ги пазят от хищници, а в замяна получават сладка течност, която въшките отделят. Почти като миниатюрна фермичка си имат тези мравки. Много са умни. А знаете ли, че някои змии могат да се катерят по почти отвесни повърхности? Те използват мускулите и люспите си, за да се закрепват и да се придвижват. Затова змията не може да се катери. Това, което се казва, това е абсолютен мит. А знаете ли, че слоновете могат да различават човешки езици? Изследванията показват, че те могат да различават гласа на различни хора и да реагират различно според това кой говори. Дори могат да различават някои характеристики като пол и възраст. Аз знаех, че могат да те запомнят. Но виж, могат и чак да разберат дали си жена, дали си мъж, пък и колко, на колко години си, боже мой. Знаете ли, че делфините си помагат, когато някой от тях е ранен? О, колко са милички тези делфинчета, обичам ги, наблюдават. Ни са случаи, в които някои делфини, няколко делфина поддържат болен или ранен член, ранен, боже, не мога да чета днес, или ранен член на група.

кожата близо до повърхността, за да може да диша. Те си помагат, много са сладки. А знаете ли, че слоновете могат да използват хубота си като шнорхел? Когато плуват в дълбока вода, те могат да държат върха на хубота над повърхността и да дишат през него. Между това съм го виждала, не на живо, ама по някои от предаванията на Animal Planet. Така, всъщност, те могат да прекосяват значителни водни разстояния. И последно, знаете ли, че мечката не прекарва зимата в истински зимен сън, като таралежа, например. При мечките метаболизмът се забавя, но телесната температура не пада толкова силно и те могат да се събудят и да реагират на опасност. Затова състоянието им по-точно се описва като зимен покой. Баба Меца. И така, за днешните животинки. Чудя се да ви разкрия ли вече верният отговор и да ви кажа малко за него, да ви изтеглим, да си кажем какво ни очаква след това или да... Айде да чуем една кратка песничка Норче и се включваме веднага. Само да ви кажа, питам ви кое животно може да използва опашката си като дяло, катерицата, Елена или лисицата. Хайде, звънкайте за последно.

0: Радио Видин на едно ухо разстояние.
1: Скъпи слушатели, дойде времето да ви признаем кои са верните отговори днес. Сега ви казвам, че имаше два такива. Съвсем съзнателно ги сложихме, защото и двете животинки много си приличат и имат еднакво дебели опашки. Двете го правят, така че верните отговори са два. Катерицата и лисицата. Който отговорил катерицата е вярно, но който каза и лисицата също е вярно. Така че зачитаме и двата отговора като верни. Просто не го казахме, защото ще стане прекалено ясно, тъй като Еленът дори не знам каква опашка има той. Не. Зная, но не чак да се завие. Да, катерицата може да използва и лисицата. Голямата си пухкава опашка не е само за баланс. Тя го прави и за да се стопли, когато е студено. Например, катеричката се движи по клоните, а пък лисичката си увива опашката около тялото, докато си спинка някъде там долу на земята, и когато дойде време за сън, се свиват именно на топка, увиват я тази опашка около тялото си и тя си става като едно пухкаво одеялце. Тогава си запазват телесната топлина, особено при студените есенни и зимни нощи. То всъщност само за тогава си става дума. И така, опашката си им служи точно за това, като една своеобразна защита от вятъра и студа. Така че, докато ние си търсим по-дебелото одяло с настъпването на есента, катерицата и лисицата просто си имат вградено такова.

0: подкрепата на кого излъчваме нашата на игра.
1: Наградите са осигурени от зоомагазин Съни.
0: А вие се подгответе да чуете новините в 16 часа с Елизабет Христова, после в актуално вещицата от Горната махала, разказът, който донесе специална награда на Мадлена Спарухова-Цекова. След малко ще ви разкажем каква история стои за това заглавие. А в професия хоби ви срещаме с Никол Дечева, която вече не рисува само върху хартия. Отскоро рисунките и са върху кожа. Истинска човешка кожа. След малко ще ви срещнем с нея и ще разберем как художникът се превръща в татуист. Връщаме се след новините.

0: Пихте ли си хапчетата?
1: Не.
0: Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видим.

0: са.
1: Стига с тия хапчета, бе, хора.
0: Взимайте Кукуруку антидепресин.
2: Слушайте Кукуруку.
1: Куку, куку.
3: Три часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по радио Видин.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 16 часа. Новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър ден! Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги, съобщиха от институцията. Целта е да се установят причините зад повишаването на цените и да се защитят потребителите от заблуждаващите търговски практики. Ще се събират данни и ще се изготви анализи на относимите данни за доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущите цени с цените към определени предходни дати. Проверките ще се правят по групи храни, като се започва с млечни продукти, плодове, зеленчуци и други, за които потребителите сигнализират най-често. До няколко дни се очакват и резултатите от проверките за цените на горивата по бензиностациите, посочват още от КЗП. Почти 1600 са подадените заявления за отпускане на еднократна помощ за учениците от 1 до 4 клас в област Видин. Депозираните заявления за ученици в 8 клас на територията на областта са малко над 430. Кандидатстването за тази помощ не е обвързана с доходите на семейството, а средствата се предоставят на два транша, каза за Радио Видин Венцислав Боянов, директор на регионалната дирекция социално подпомагане.
1: Първият транш се изплаща след като детето бъде записано в училище и се изплаща в месеца следващ месеца на подаване на заявлението декларация. В останалата част от помощта, втората, се изплаща след като започне на вторият учебен срок и съответно детето продължава да ходи на училище. Размерът на помощта се запазва 153 евро и 39 евро.
0: Срокът за подаване на заявленията е до 15 октомври, допълни още Венцислав Боянов. Откриха площад Враца в френския град Вилньо-дю-Руа. По информация на общинската управа, поводът е 40-годишнината от побратимяването на двата града. Той е част от програмата на юбилейните чествания на френския град и е значим символ на дългогодишните отношения, изграденото доверие и устойчивото партньорство между двете общности. Жоро Александров информира.
2: Официалното откриване се състоя в края на септември в присъствието на представители на местни власти, граждани и гости, като в церемонията участваха кметовете на двата града Калин Каменов и Дидия Гонзалес, както и посланника на България във Франция, нейно превъзходителство госпожа Радка Балабанова. С откриването на новото градско пространство името на Враца става част от постоянната публична среда на побратимения френски град, утвърждавайки символично връзката между двете общности. Побратимяването между Враца и Вилньо-Флюра, установено преди 40 години, се развива посредством различни форуми на институционално, културно, образователно и обществено сътрудничество. В рамките на партньорството са реализирани официални посещения, културни инициативи, обмен на делегации, младежки ученически програми, както и много контакти между представители на гражданските общности. Припомням, че Враца е побратимен с още няколко града в Европа. Това са украинския Суми, Бор от Сърбия, Кобрин, Беларус, руския град Серпухов, Крайова, Румъния и Кичево, Република Северна Македония. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: Ново литературно отличие за авторката от Видин Мадлена Спарухова-Цекова. Разказът и вещицата от Горната махала получи специална награда в националния конкурс Иван Вазов на Академия Знание. В него тя разказва историята на Катя, млада жена, изоставена от бъдещия съпруг ни преди сватбата. Болката и животът ѝ в една отдалечена селска къща постепенно я превръщат в обект на слухове и суеверия, а самата Катя в легенда за хората от селото.
3: Главната героиня в вещицата от Горната махала се превръща в бабата на друга героиня. Просто ми стана интересно да разкажа и нейната история. И се роди една вещица, която живее там на края на селото и прави разни, може би прави разни неща, не е сигурно. Самата Катя никой не беше идеята да бъде само жертва. Тя беше главен герой и самата случка в началото на разказа, това любовно предателство, трябваше просто да бъде подтик към това да открие своята истинска същност. Всяка награда е повод за огромна радост, не като нещо, което просто да си сложи за украса на стената, а ми даде малко кураж и нещо, което така да ми напомня, ами има смисъл. Има смисъл да продължаваш, има смисъл да пишеш, може би се справиш добре.
0: Мадлена Спарухова вече има няколко отличия от национални и литературни конкурси, сред които награди от Яна Язова и Дядо Йоцо Гледа. Повече по темата чуйте след минути в Цветовете на деня. Неделя на 4 октомври от 15 часа Локомотив Мездра посреща Пирин.

0: Главград в среща от втория предварителен кръг на турнира за Купата на България. Петко Котларски информира.
1: Железничарите, които показват добра форма, имат своя шанс, тъй като гостите от Благоевград са в дълбока криза. Те са 18-ти последни във временното класиране на втора лига с нулев ефектив и голова разлика 4 на 33. За Радио Видин от Мездра, Петко Котарски.
0: А какво ще е времето до края на деня, ще научим от дежурния синоптик Калин Петров.
2: До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен, временно силен вятър от североизток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Видин в 16 часа. Останете с Соня Валериева и Цветовете на деня.

0: Той казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен. Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: След 16 сме, петъкът си върви, октомври си върви, а ние си продължаваме с цветовете на деня по Радио Видин. Ако тъкмо се включвате, хванахте ни на време. Или не точно, но хайде сега. След малко ще ви срещам с една вещица от Горната махала. Звучи много интересно така, но тя не е истинска, тя е герой. Само че зад това име стои много, много човешка история, която донесе и литературно отличие на Мадлена Спарухова, вече и Цекова от Видин. А после пък сменяме темата в професия хоби. Ще ви срещнем отново с Никол Дечева. Казвам отново, защото ви срещнахме с нея преди няколко месеца като художник. Този път обаче тя е с тату-машинка в ръка. Как една идея, отлагана с години, се превръща в ново занимание, ще разберем след малко. Зад пулта продължава да е Нора Георгиева, а пред микрофона аз, Соня Валериева. Чуваме на радио!

0: Актуално от деня.
1: Скъпи слушатели, има хора, с които сме ви срещали неведнъж в ефира и всеки път има какво ново да ни разкажат. Такава е и Мадлена Спарухова-Цекова, автор на разкази, която вече сме срещали тук в Цветовете на деня и сме говорили с нея за писането, за героите, които измисля, но и за онези истории, които понякога сякаш сами намират пътя си до нея. Мадлен има зад гърба си няколко литературни отличия, а през последните години нейни разкази печелят награди в различни национални конкурси. Само преди време ви разказахме и за първата й награда в конкурса Яна Язова, а преди това и за отличието й в Дядо Йоцо гледа. Сега обаче поводът отново е награда и отново е разказ. Вещицата от Горната махала получава специална награда в националния конкурс Иван Вазов на Академия Знание. И още от заглавието човек започва да се пита коя е тази вещица и каква история стои зад нея. В центъра на разказа е Катя, млада жена, която остава сама точно преди сватбата си, след като бъдещият ти съпруг избягва с друго момиче. Вместо обаче историята да остане просто разказ за предателство и разбито сърце, Мадлен ни отвежда в едно село, в което слухове

0: Те, суеверията и страхът бързо превръщат една наранена жена в нещо като легенда. Има баба, последна къща в горната махала, чакали, червени конци, чесън по вратите и една жена, която постепенно се променя. А зад всичко това всъщност стои много човешка история за болката, за силата и за начина, по който едно момиче намира себе си отново. Да чуем какво сподели Мадлен Аспарухова-Цекова. Как се роди вещицата от горната махала? Имаше ли конкретна случка, човек или някакъв спомен, които така те вдъхновиха за историята на Катя?
1: Аз много обичам да пиша за жени. Много. Мисля, че сме много по-интересни и чисто като литературни герои даваме много по-голямо поле за развитие на въображението, за действия, мисли, емоции, въобще за каквото се сетиш, за работа с женски герои. И много исках да напиша историята за една предадена жена, която след това не е точно предадена и не е точно слаба. Исках разказ за жертва, която да не е от името на слабата жертва, да не говорим за предадената просто като за статичен герой, за същество, на което просто му се случват разни неща. Относно за вещицата, аз имах преди това друг разказ, Соленки с розмарин, който разказ вече е в сегашно време, в днешно време става, се случва развитието и там героинята разказва как от баба си е научила за различните билки, за това как да ги използва и така нататък. И там също е загаднато, че бабата е вещица, бабата Катя. Та главната героиня в вещицата от горната махала се превръща в бабата на друга героиня. Просто ми стана интересно да разкаже нейната история и така лека по река се роди една вещица, която живее там на края на селото и прави разни, може би прави разни неща, не е сигурно.
0: В разказа селото е почти като отделен герой с неговите страхове, суеверия, слухове и присъди. Защо избра точно тази среда и какво те привлече в света на селото?
1: Аз съм си селенче по душа. Голяма селенка съм, това искам да кажа. Много обичам селото. Имала съм, наред с целия останал късмет живота ми, имала съм късмета 10 години и първи 10 години от живота ми да прекарам на село. В моето село Гъмзово, да бъда сред възрастни хора, сред баби, сред деца, сред пясък, сред полето, сред кучета, котки, магарета, крави, агънца, яранца и кокошки, каквото се сетим.
0: Страхотно детство.
1: Определено. Имах наистина огромен късмет и някакси селото никога няма да се тръгне от мен и винаги ми е било приятно да се връщам там и сега чисто, нали, физически, и ми е приятно със своето писане да му дам значимото. Тъй като освен всичко друго, селото е благодатно на суеверия, на различни ритуали, на различни поговорки, нали, да чукнем сега на дърво, сега това се прави, онова се прави, традициите са по-силни на село, няма какво да говорим, нали, и беше и доста благодатна среда за развитие на подобен тип сюжет.
0: А Катя преживява наистина огромно предателство, но от него сякаш се ражда една нова, много по-силна жена. Какво всъщност искаше да разкажеш чрез нея за женската сила?
1: Че е голямо нещо. Това, което една жена може да преживее, да надживее, да изтърпи, да победи, ако можем така да се изразим, литературата не може да го обхване. А затова и смятам, че пак се връщам, че женските образи са много благодатни. Може много да разказваме за тях. Самата Катя никога не беше идеята да бъде само жертва. Тя беше главен герой и самата случка в началото на разказа, това любовно предателство, трябваше просто да бъде подтик към това да открие своята истинска същност. И да си яде сметка, че тя може би никога не е пасвала в това общество, може би винаги е била по-различна, може би това е било причината да открие вътрешната сила и да погледне малко, нали, навътре. Знаем, че едно истинско порастване, една истинска трансформация винаги се случва отвътре навън.
0: Така е. Много силно е оставено усещането, че Катя може би наистина има някаква свръхестествена сила, но никъде не го казваш директно. Защо реши да оставиш тази загадка на читателя?
1: Ами, това си е моята закачка към читателите, така да се каже. В повечето ми разкази остава малко отворен финал. Аз имам своето обяснение за нещата. В ума ми има един финал, който според мен така се е случил. Сега дали тя е виновна, дали не е виновна, какво е направила. И ми се иска за всеки един читател, той сам да може да си обясни нещата, които се случили, дали това, което се случва с главния герой, неговото семейство е карма, дали е някаква божия намеса, тъй като имаме и църквата малко намесена, дядо поп, който чете молитви за здраве и уроки и така нататък. Нали, малко хумористично в самия разказ, но дали е карма, дали в

0: Вселената си знае работата, както често обичам да казвам, но всеки сам може да си отговори, когато прочете финала, който е тежък, не е най-лекия финал, който съм писала. Това е един от разказите, които ми беше трудно да напиша, но знаех, че трябва да завършва така, знаех, че това е края на историята и по този начин самата Катя трябваше да се превърне в следващата вещица от горната махала.
1: Да. Харесва ми това. Към края текстът получи специална награда в националния конкурс Иван Вазов. Какво означава за теб това признание и още повече фактът, че това не е първата награда за теб, но е първа за Мадлен Аспарухова Цекова?
0: Всяка награда е повод за огромна радост. А дори не мисля, че организаторите на конкурса и журито, сред което наскоро видях, между другото, че е част Камелия Кондова, поетеса, която безкрайно много обичам, един невероятен човек, който ни беше на гости преди няколко години в библиотеката във Видин. И отново поредния късмет е, че успях да срещна с нея, да се докосна до нея и да видя, че освен че е невероятно талантлива поетеса, тя е страхотен човек, е много хубав човек, да не се разочарова от своите идоли. Това е много приятно усещането. Видях, че тя е в журито, това още повече ми хареса, че тя го е прочела, въпреки че не е знаела, че е мое. И естествено, всяка награда е радост. Те нямат представа каква радост носи това на човека. Самата аз преди години, когато започнах да изпращам текстове до различни конкурси, аз имах нужда от тези награди. Не като нещо, което просто да си сложа за украса на стената, ами да е малко кураж и нещо, което така да ми напомня, ами има смисъл. Има смисъл да продължаваш, има смисъл да пишеш. Може би се справиш добре. Има някои текстове, които с годините не са ми харесвали или аз постоянно си намирам неща, които бих променила, бих написала по друг начин, редактирала. Това е предполагам за всеки пишещ човек. Но после спирам и си казвам, да, това може би бих го написала по друг начин, но е било оценено там и там. И ми става хубаво. И си казвам, текстът е добър за своето време, за житейския етап, в който съм се намирала. Текстът е добър. Що му е оценено още повече, той си остава там във времето, така както е. Та, освен огромна радост, нали, това ми е първата награда вече като мъжа на жена. А затова в социалните мрежи се пошегувах със съпруга ми, че това вече си е обща награда, защото вече всичко останало е общо. Той не е човек на писането, но е хубаво да знае, че е свързан по някакъв начин и също така много ме подкрепя. Мога да кажа, че се радва двойно повече от мен за всяко едно постижение, което е огромно. Значи много за мен.
1: Много си сладка, Мадлен. Заслужаваш го абсолютно. Прекрасен разказ. Благодаря ти много, че дойде тук и сподели това с нас.
0: Много благодаря и аз пък.
1: И понеже този разказ е от онези истории, които не е хубаво да разказваш набързо и на части, няма да издаваме повече от него. Вещицата от горната махала можете да прочетете целия разказ към материала ни на сайта на Радио Видин, а на Мадлен пожелаваме още много истории, които да намират своите читатели и своето място.

0: Професия хоби.
1: Професия хоби. Днес отново ви срещаме с Никол Дечева. Ако я помните от предишната ни среща, тогава тя ни разказа за рисуването, за онзи свят, в който може да се потопи и просто да изключи всичко останало. Припомням също и, че Никол рисува от дете, работи с графит, мастило и боя, харесва по-мрачните, така леко странни готик образи и, разбира се, има и слабост към всичко, което напомня за света на Тим Бъртън. Днес обаче рисуването при нея има още една посока. Отскоро Никол е и татуист. Идеята всъщност не е дошла вчера. Тя я е носила в себе си няколко години, но дълго време не е стигала смелостта да направи тази крачка. А когато все пак решава да опита, започва съвсем от основата, заминава за София и прекарва там цял месец курс по татуиране. Първо идват упражненията върху изкуствена кожа, линии, кръгчета, най-базовите неща. След това постепенно се добавят реализъм, цвят, различни техники и, разбира се, всички правила за хигиена и безопасна работа. В един момент идва и изпитанието, което вече няма как да бъде само упражнение. Никол трябва да намери шестима души и да ги татуира, като идеята е да работи върху различни типове кожа и различни части на тялото. И сред първите хора, които и се доверяват, са кои други, освен най-близките и дори брати и най-добрите и приятели. А първата татуировка е върху най-добрата и приятелка Анита. Само че мястото никак не улеснява начинаещия татуист. Това са ребрата. А Никол признава, че е била толкова притеснена, че ръцете й са трепели през цялото време. В момента, в който започва обаче, напрежението изчезва. И така, една идея, която няколко години е стояла само в главата й, постепенно се превръща в нещо съвсем реално. Как се стига от художник до татуист и какво усещането да знаеш, че този път рисунката няма да остане на хартия? Дами и господа, Никол Дечева. Николче, нашите слушатели вече те познават като художник, но днес имаме нов повод да си поговорим. Отскоро си и татуист. Здравей!
2: Здравей!
1: Как се случи този преход? Кога за първи път е така си каза, че искаш да пренесеш изкуството си от платното върху човешката кожа?
2: Преходът се случи доста неочаквано за мен. Аз съм го искала много години, може би от 3 или 4 години го мисля, но вечно ме е било страх, защото да започнеш нещо ново, още повече да движиш собствен бизнес, е страшно за млад човек, особено който, кажи речи, от нищо не разбира. Но доста неочаквано се случи за мен. Миналата година по това време въобще не мислех, че в момента ще съм тук, но малко по малко и най-вече с подкрепа на много близки хора, които ме бутаха и ми казваха, нали, давай, ти можеш, ние сме до теб, просто го направи. И така се престраших.
1: Много е важна подкрепата. Говориш за страха от бизнес гледна точка, обаче аз към един друг страх сега ще го погледнем. Като художник си имаш свободата да променяш, да изтриваш, да започваш от начало. При татуировките обаче всичко е доста по-различно, защото рисуваш нещо, което остава за цял живот. Как се подготви човек за тази отговорност?
2: И това си е страшничко. Но всъщност, ако се подготвиш достатъчно добре, нищо не е чак толкова страшно, колкото изглежда. Цаката е още докато си правиш шаблона, да го изпипаш максимално и да имаш комуникация с клиента. Това е най-важното. Клиент трябва да се чувства комфортно да ти споделя, ако нещо не му харесва, или ако иска да промени размер, или ако иска да промени позиция, или ако иска някой детайл да го смени, да е на друго място. Всички тези неща трябва да са изговорени. Човека срещу теб трябва да се чувства напълно спокойно да ти каже това ми харесва, това не, за да може шаблона да стане перфектен. И когато той е перфектен, всичко е наред и няма какво да се обърка.
1: Да, току-що изговорихме, може би следващият въпрос, който искам да ти задам е точно това, когато някой дойде при теб с идея за някаква татуировка, как протича този процес и помагаш ли му всъщност да развие понякога идеята си или предпочиташ да му дадеш свобода да избере точно това, което иска?
2: Ами, може би зависи от човека. Ако вижда, че на някой нещо супер много му харесва и държи на него, не се намесвам. Сега случвало се на хора, които са ми по-близки, така и са ми приятели или роднини, да им казвам, ей, това не ми харесва, не искам да го правя. Имам си принципи, има неща, които колкото и да го искаш, никога няма да ти го

0: татуирам. Може би давам критики, ако татуировката според мен ще изглежда по-добре по по-различен начин. Например, ако е същия дизайн, но да я оголемим малко, за да може след години тя да не е тотално размазана. Или ако дизайна ми харесва и е супер, но според мен на различно място би изглеждал по-добре. Да, тогава бих се намесила, но като цяло на който каквото му харесва.
1: Така е, той ще си го носи.
0: Да, разбира се.
1: Макар че твоето име стои за тази изработка, но важното е тя да е хубава и сполучлива.
0: Да.
1: Коя ти беше първата татуировка, която направих? Какво беше усещането? Вълнуваше ли се повече? Притесняваше ли се? Удовлетворена ли беше накрая, че правиш нещо, което доскоро е било само така идея?
0: Историята за първата ми татуировка всъщност е много смешна. Когато бях на курс, трябваше да татуирам 6 души на края на курса, за да го завърша. Като всичките хора, които татуирах тогава, ми бяха много близки, приятели, дори брат ми, в смисъл най-добрите ми приятели. Първата татуировка беше върху най-добрата ми приятелка и бях толкова нервна. Наистина, аз бях толкова нервна, че ръцете ми трепераха и просто се притеснявах много, но момента, в който започнах, се отпуснах и всичко беше наред. Въпреки че тя искаше да я татуирам върху ребрата, което е супер, супер сложно. И още повече за първа татуировка върху човек.
1: Какво беше татуировката?
0: На нея и татуирах съзвездие на нейната зодия Лъв. И татуировката стана супер сладка. А пък и сега е една страхотна история, която имаме двете след години, след 10-20 години, ще може да кажем, нали, ей, деца, вижте, това е първата татуировка, която Леля ви някога направи върху мен. Ха-ха-ха.
1: Така е.
0: Да.
1: И това, че тя ти се е доверила да я направиш нещо за цял живот си, е наистина истинско доверие и означава, че и ти за нея си много важен човек.
0: О, да, разбира се. Така е.
1: Добре, Николче, знаем, че както ето в случая на твоята най-добра приятелка, татуировките често си носят някакви лични истории, дали спомен, дали човек, дали преживяване, някакъв символ. Случва ли ти се някой клиент да сподели история, която така да те докосне силно и променя ли си всъщност по някакъв начин отношението ти към една татуировка, когато знаеш какво стои зад нея?
0: Повечето хора споделят историите зад татуировките им. Някои хора искрено нямат истории. Аз съм една от тях. Моите татуировки половината са просто дизайни, които съм намерила. Видяла съм, решила съм, че съм готина и ги искам на тялото ми завинаги. Така че не всички татуировки имат истории. Тези, които имат, понякога ми ги споделят, но това дали има история, колко е дълбока или дали изобщо няма, по никакъв начин не променя моето отношение към татуировката. Ти във всеки един проект трябва да влезеш с търпение, отговорност и да дадеш 100% от себе си, без значение дали има история зад нея или не, или ако има, каква е.
1: Правилен отговор, защото сега ако не влагаш всичко в някой, която няма история, то качеството не трябва да зависи от това. Абсолютно е така.
0: Абсолютно.
1: Добре, какво ти предстои от тук нататък към финала на нашия разговор? Има ли някакъв стил, техника или конкретна идея, в която искаш да се развиеш като татуист? И как си представяш съчетаването на двете си артистични посоки, живописта и татуирането?
0: Много сложен въпрос ми задаваш. Какво ми предстои от тук нататък? Искрено не мога да ти кажа. Както казах и по-рано, това всичкото е малко неочаквано. Радвам се, че съм тук, но не съм го очаквала. Преди една година не мислех, че ще съм тук, следователно не знам след една година какво ще стане. Пък аз съм човек, който твърде много се тревожи за бъдещето и затова съм решила, че просто няма да го мисля. Това ми харесва, кефи ме, доставя ми огромно удоволствие. Правя го, давам всичко от себе си, оттам нататък каквото трябва да се случи, то само ще се случи. Има стилове, които искам да опитам. Аз много обичам малко по-зловещи неща, което е перфектно, защото октомври наближава. Влизаме в този спулки сезон и съм подготвена.

0: няколко дизайна, които са малко по-страховити. Ще видим, дано ги правя. Това искам да правя и оттам нататък всичко ще се нареди от само себе си. Надявам се.
1: Пожелавам ти от цялото си сърце, Никол, и ще видим какво ще стане. Аз те следя, така че до следващата ни среща.
0: Много ти благодаря.
1: И аз. Ако до сега сме познавали Никол с молив, графит и четка в ръка, вече трябва да добавим към картината и тату-машинката. Както чухте, тя още не знае на къде точно ще й отведе новото занимание, но вече е направила най-трудното. Започнала е. А сега и предстоят още много дизайни, още много хора и, както самата тя подсказва, малко по-зловещо творчество за октомври. Ще я следим и ние. Това беше Никол Дечева в професия хоби.

имаме една много интересна среща в минутите на редактора с най-дългогодишния фризьор в град Видин. Миродка Михайлова, Стефка Павлова ще ни срещне с нея. До тогава обаче към новините. Хайде, до после!

Ами това беше за този час, скъпи слушатели. Дойде време да чуем новините на Радио Видин. Елизабет Христова ще ги представя. След това се завръщаме да си почетем книжки с Валентина Вълчева от Видинската библиотека. Няма да издавам какво ви е подготвила този път. После и спорта ще съобщим. Има какво да ви разкажем и в следващия последен час на Световете на ден.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Раз, два, три.
0: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой мечта са такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно де.
0: Пица на парче. С ефира се пече.
3: Това добре ли беше?
2: Най-добре.
4: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
5: Джаз час след 10. На вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.
6: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: В 17 часа новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър ден! Нови мерки за компенсация заради високите цени на горивата за сега не се предвиждат. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев. По думите му, България е с едни от най-ниските цени на горивата, но ниската покупателна способност на населението остава повод за притеснение. Пулев посочи, че рафинерията на Лукойл работи с почти пълен капацитет, за да няма недостиг на горива в страната и допълни, че вече обявените мерки се прилагат.
2: Още в понеделник бяха приети първите заявления на летец.
1: В районната здравноосигурителна каса във Видин започна подписването на новите договори с лечебните заведения от областта след обнародването на националния рамков договор. До момента са подадени 120 заявления и процесът върви гладко, съобщи Десислава Иванова, главен експерт връзки с обществеността.
2: Още в понеделник бяха приети първите заявления на лечебни заведения в извънболничната помощ. Към този момент вече са подадени 120 заявления на 120 лечебни заведения от област Видин, което е един значителен процент от общия брой заявления, които очакваме да бъдат подадени. Общо около 180 се очаква да бъдат подадени сега към този договорен период. Националният рамков договор, това, което не уточних, е, че той е приет за периода 26-30 година. Това е един изключително важен процес, всъщност най-важното, което се случва.

0: казаха е, че той е приет за периода 26-30 година. Това е един изключително важен процес, всъщност най-важното, което се случва тук на местно ниво. То касае всички жители на областта, тъй като в резултат на този договорен процес всъщност става ясно кои лечебни заведения работят със здравната каса и ще могат да предлагат услуги, които се закупуват и заплащат от Националната здравноосигурителна каса тук на местно ниво, което е изключително важно за всички жители на областта.
1: Крайният срок за подаване на документи от медицинските заведения и в извънболничната помощ е 19 октомври, а самото подписване ще се проведе между 20 и 23 октомври. Предстои сключване на договори и с двете болници в региона. Многопрофилната болница по активно лечение Света Петка във Видин и болницата в Белоградчик. Гражданите могат да проверяват актуалния списък с лекарите и клиниките, които имат договор с здравната каса по всяко време в електронните услуги на сайта на институцията. 4,6 милиона евро са вложени в ВИК инфраструктурата във Врачанско от началото на годината до месец август. Това стана ясно на заседание на Асоциацията по ВИК Враца. Сред основните проекти е реконструкцията на довеждащия водопровод от каптиран извор Черна. Очаква се той да бъде завършен до края на годината и да осигури допълнително водоснабдяване за Враца, Мездра, Криводол и други населени места. На заседанието беше приети бюджетът на Асоциацията за 2026 година. Удължен е срокът за участие в юбилейното 20-то издание на Националния литературен конкурс Яна Язова. До 30 октомври български автори могат да изпращат свои разкази и стихотворения. Конкурсът се организира от Община Лом и библиотеката при Народно читалище Постоянство, а поводът срокът да бъде удължен е честването на 170-та годишнина от създаването на читалището, обясни библиотекарят Люба Арсенова.
2: Всички желаещи могат да изпращат своите творби, било то стихотворения или разкази, в екземпляра на хартиен носител на адрес на читалището, град Лом, Славянска е 1, адресирано до мен, до Люба Арсенова.
1: Участниците в конкурса трябва да са на възраст до 40 години. Празник на виното ще се проведе тази събота в село Гомотарци. В програмата са предвидени дегустация на домашни вина и празнично веселие. Събитието се организира за седма поредна година, каза председателят на читалището в Гомотарци Лиляна Колева.
3: Ще има състави на читалища съседни до нас, Кошава, Сънотрън, Антимово, Кутово, ще има Бяла Рада, Брегово и други гости ще има, които ще ни уважат за този хубав празник. Датата не е една и съща, но е около октомври месец. Сега сме го изтеглили малко по-рано. Иначе духа на празника си остава същия. Песни, веселие, танци, кулинарна маса, ще има вино в изобилие за всички гости, ще има и мезета вкусни, приготвени от нашите участници. Ще има спонсори, които ще ни подарят хубаво вино. Ще свири оркестър Хармония за хубаво настроение.
1: Началото е в 13 часа утре на 3 октомври на площада в село Гомотарци. А сега в емисията следва прогнозата за времето. Прогноза за времето слушаме дежурния синоптик Калин Петров.
4: До края на деня ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен, временно силен вятър от североизток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на радио Видин в 17 часа. Останете с Соня Валериева и Цветовете на деня.

12 часа мина, но петъкът още не е свършил и ние също. Цветовете на деня продължават по радио Видин и до 18 сме заедно. Ще отворим една книга, ще погледнем към спорта, ще ви срещнем с най-дългогодишната фризьорка във Видин и ще оставим музиката да свърши останалата работа. Това предстои в следващия час. Зад пулта е Нора Георгиева, пред микрофона съм аз, Соня Валериева. Хайде да продължаваме!

0: Време за книги. Вашето четиво за почивните дни с препоръката на Регионална библиотека Михалаки Георгиев.
1: Луси Харт е обикновено момиче, което преминава през труден период след края на връзката си с писателя Шон Париш. Тя е разочарована, объркана и сякаш е изгубила посоката си, но вместо да се затвори в собствената си болка,

0: Луси решава да направи нещо много смело, да помогне на едно дете. Много хора не вярват, че ще успее, те виждат само трудностите и невъзможността. Луси обаче вижда нещо друго – надежда и шанс да промени нечий живот. Понякога, когато помагаме на другите, откриваме сили, за които не сме подозирали, че притежаваме. Може би именно това е най-важното в историята на Луси, че човек не трябва да бъде съвършен, за да бъде нечия опора. Достатъчно е да има смелост да опита. И може би, докато се опитва да спаси едно дете, Луси всъщност започва да спасява и самата себе си. Да чуем продължението от Валентина Вълчева от Видинската библиотека.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Луси Харт не е героиня, която ще спаси света. Та тя дори себе си сякаш не успява да спаси след провалената си връзка с самовлюбения писател Шон Париш. Въпреки това не се страхува да мечтае, пожелавайки си да спаси едно дете, а да спасяваш някого, когато самият ти имаш нужда от спасяване, си е трудна работа. Може би дори невъзможно, ако се вярва на околните, които един след друг и повтарят, че няма шанс. Когато обаче ексцентричният писател Джак Мастърсън, човека, чийто детски книжки за острова на часовника са спасили някога детството на Луси, обявява странно състезание, надеждата внезапно изгрява. Едно необичайно състезание на истинския остров на часовника може би е отговора на всички молби на Луси, защото тя помни, че желанията се сбъдват само на смелите деца, които се осмеляват да се изправят срещу страховете си. Само трябва да реши няколко загадки преди другите участници, а Луси знае, че най-опасни не са загадките, най-опасни са желанията. Днес тя трябва да е по-смела от всякога в името на детето, което обича с цялото си сърце. Представете си, че Роалд Дал, Фредерик Бакман и Питър Пан се срещнат на един остров, решават да си организират литературно състезание, а междувременно да поговорят за самотата, семейството и надеждата. Би се получило нещо много близко до романа «Пожелай си нещо» на писателката Мег Шейфър. Разказвайки за острова на часовника и неговия загадъчен, малко шантав създател, Мег Шейфър умело балансира между приказното и болезнено реалното. Под пластовата магия се крият теми като изоставянето, приемното родителство, вината, травмата и онова отчаяно човешко желание някой най-сетне да ти каже «Можеш да го направиш, вярвам в теб». Романът не разказва за хора, които не се страхуват, а за хора, които вършат нужните неща, докато ги е страх. За възрастни, които носят белезите от детството си като невидим товар и въпреки това продължават да обичат, да се надяват, да вярват. Защото понякога смелостта няма нищо общо с липсата на страх. Понякога е просто решението да направиш още една крачка въпреки него. Разбира се, старият Джак Мастърсън е просто очарователен. От онзи тип литературни вълшебници, които биха накарали Ил или Лонка да си води бележки. Ексцентричен, странен, понякога досаден, понякога мъдър. Той е от героите, които непрекъснато те карат да се чудиш дали са гении, луди или просто хора, които отказват да пораснат. И разполагат с достатъчно пари, за да могат да си го позволят. Вероятно от всичко по малко. Ако сте от читателите, които държат на безупречната логика и юридическата достоверност във всяка ситуация, вероятно ще повдигнете вежди на няколко места, но това е все едно да се сърдите на Алиса в Страната на чудесата, че не спазва законите на логиката. Има истории, в които логиката е в пълната липса на такава. Пожелай си нещо, също не държи да бъде реалистична. Тя иска да е приказка за възрастни, които все още вярват в чудеса и в островът на часовника. Може би най-красивото послание на Пожелай си нещо е, че историите никога не са просто измислица. Те са спасителни въжета, хвърлени към хора, които понякога дори не подозират, че се давят. Една книга, особено пък детска, няма да плати сметките ви, освен ако не сте Джоан Роулинг, предполагам. Няма да поправи счупеното детство, няма да върне изгубените хора, но понякога има силата да направи нещо не по-малко важно, да вдъхне сили да дочакате утро. Книгата на Мег Шейфър е за всички, които някога са намирали убежище между кориците на книгите, за търсачите на чудеса и вярващите в приказките, за не съвсем порасналите възрастни, които се чудят дали не трябва да се срамуват от това, което са. Ами не, не трябва да се срамуват. Пожелай си нещо не е роман, който ще ви научи как да сбъдвате желанията си, но ще ви напомни защо никога не трябва да спирате да си ги пожелавате. А това понякога е много важно. И ако след последната страница ви се прииска да си пожелаете нещо, не казвайте, че не сте били предупредени. Съществува огромен риск, след като прочетете пожелай си нещо, известно време да се оглеждате за необичайно големи часовници, загадъчни писатели, гарван, който се мисли за принц и за чудеса, които изглеждат като нещо съвсем обикновено.
2: Радиото на Северозапада. Радио Видин.

0: Дойде време да сменим темпото и да обърнем внимание на спорта. Баскетбол, автомобилизъм и футбол са в фокуса ни днес. Баскетболистките на Монтана стартираха с участието си в Адриатическата лига. Още информация в репортажа на Любо Андреев.
1: Баскетболистките на Монтана започват участието си в поредния сезон в Адриатическата лига с цел да защитят спечелената от тях титла от последното първенство. Наставникът Преслав Пешев запази гръбнака на отбора, като добави класни чуждестранни попълнения. В тази годишното издание на лигата ще участват 10 отбора, разпределени в две групи. Тази на Монтана се отказа албанския Партизан и останаха двата хърватски Студио Загреб и Шибеник, черногорският Будущност Бемакс и българският Рилски Спорти Самоков. Днес от 18 часа в зала Младост българският шампион приема хърватския Студио Загреб.
2: Отбора на Студио Загреб е подсилен в сравнение с миналата година. Това, което имаме като наблюдения за тях през подготовката, са, че играят добре и мисля, че нямат загуба също като нас в приятелските матчове. Подсилиха се с играч, който е добре познато име за Адриатическата лига, Блажа Чех. Така че със сигурност ни очаква един интересен матч. Ние се готвиме максимално и със сигурност няма да има някаква доза подценяване или притеснение, макар че е първи матч и все още сме непознати един за друг.
1: От миналата година от българките Монтана единствено напусна Габриела Николова, която подсили Рилски Спорти Самоков. Бяха привлечени 4 чужденки. Индия Фърси от Франция, Индьом Кане от Сенегал, Патриция Бура от Хърватия и Йована Савкович от Черна гора. За трети пореден сезон Монтана предпочете венецуелката Даниела Лолан, която стана и спортист номер 1 на

0: стана за изминалата година.
1: Призоваваме всички хора да дойдат, да ни подкрепят. В последните години ние сме, да кажем, спорта, който носи най-много радост на Монтана. Ще се радваме, ако може залата да бъде пълна на нашите мачове. И както знаете, ние българите сме така малко капризни. Обичаме си отбора, фенове сме, но когато побеждава, като започва да губи, нали, малко има отлив, така че надявам се това, че сме спечелили всичко миналата година, да има контраефект и залата да бъде пълна.
0: За Радио Видин, Любон Драйв от Монтана.
2: А сега от баскетболното игрище се пренасяме директно на рали пистата. Пистата на бившото летище край видинското село Иново ще бъде домакин на финалния четвърти кръг от националния шампионат по автомобилно състезание Time Attack Challenge Cup. Надпреварата ще се проведе в събота и неделя, 3 и 4 октомври, утре и други ден. Очаква се около 50 автомобила да застанат на старт в атрактивното състезание. Именно финалният кръг край Иново ще определи националните шампиони за 2026 година в отделните класове. В неделя ще бъдат разпределени призовете в 6-те състезателни класа. А годишното награждаване на най-добрите пилоти ще се състои през декември отново в Видин. Организаторите подготвят специална програма, изненади и шоу за призьорите в шампионата и гостите на церемонията. Домакин на състезанието е видинския клуб Автомото Шоу. В първите два кръга движението на автомобилите по трасето Краиново се осъществяваше по часовниковата стрелка, докато в последните два е в обратна посока. Промяната е както за по-голяма атрактивност за публиката, така и за да не позволи на пилотите да привикнат с особеностите на трасето. А след автомобилите и към футбола, Ботев Враца ще играе утре контрола със Славия. Още подробности от Джоро Александров.
3: Ботев Враца ще запълни паузата в първенството, която е предизвикана от прекъсването заради ангажиментите на националните отбори с контрол на футболна среща. В събота възпитаниците на Тодор Симов ще играят срещу Славия. Контролата ще се изигра от 11:30 часа на стадиона в Правец. Припомням, че през настоящата кампания на Първа футболна лига врачани вече паднаха с 0-3 и то като домакини от Славия. По правило срещите между бели и зелени, независимо дали са от първенството, за купата или с паринги, са белязани от много голове и обрати в резултат. За Радио Видин от Враца, Жоро Александров.

0: Минутите на редактора.
1: Минутите на редактора ще имаме една интересна среща с една дама, чийто живот е изпълнен с много музика и любов към професията. Повече ще разберем обаче от нашия дежурен редактор Стефка Павлова. Здравей, Стефи!
2: Здравейте! Да, точно така. Днешната ни среща е с една дама, чийто живот от самото начало е белязан от музиката, от народната песен. Тя обаче избира да се посвети на изкуство, в което

0: Основно изразно средство е косата, фризьорството. Това е Миротка Михайлова, дъщерята на един от най-големите народни певци на Северо-Западна България, легендарния Кайчо Каменов, който посвещава целия си живот на песните от родния си край и ги прави известни не само у нас, но и в чужбина. Неговата дъщеря също се превръща в легенда. Тя практикува своята професия от повече от 60 години, отличена е с награда Герой на социалистическия труд и е най-дългогодишният работещ фризьор във Видин. Искам да ви попитам за вашето име, защото на мен ми е много интересно. Аз не познавам друга жена с това име. Какво означава то?
1: Преди да се рода, 10 години не са имали майка ми и баща ми, Кайчо Каменов, не са имали деца. Аз съм на Мира. Мир.
0: Двамата решават така да ви кажа.
1: Решават да бъда на Мира.
0: Преди да дойде фризьорството, вие се раждате с този талант. Вие пеете, нали така?
1: Да, също пея.
0: Така че вие от малка сте певица.
1: Да, ето ме тук.
0: Кога запяхте, помните ли?
1: Кога запях, запяла съм, от малка съм си пяла.
0: Баща ви учеше ли ви?
1: Никой, просто това ми е вродено. И в момента, само като чуя музика и почвам.
0: Родихте се с тази дарба, с този талант. Развихте ли я?
1: Бях седми клас. Имаше един фризьорски салон на площада. И понеже съм много малка, 3 години съм била не ученичка, а как се наричаше на това време, чирак.
0: Вие ли се избрахте да бъдете чирак?
1: Значи майка ми тогава е била чистачка в оне фризьорски салон. И имаше възрастни жени, фризьорки, които викаха, бела, това дете да работи тук. 3 години съм се учила. Едновременно съм учила и вечерна гимназия и съм през деня съм работила. Имаше вечерна гимназия до 11-ти клас, нямаше 12-ти клас на това време. Започнах да работя, ожених се до последно преди да рода. Последните часове съм работила, без да спирам.
0: Но не ви ли теглеше към музиката, към пеенето?
1: Когато бях свободна, намерих си добър съпруг. И той ме пускаше по сватби, такива. Пела съм, ето ми се...
0: Имате снимка. Да, тази да, от коя година е?
1: О, па тази година 70-та, 75-та, 6-та, некъде.
0: На някое тържество.
1: Пускаше ми и съм пяла.
0: Да.
1: Но след като се родиха децата, прекъснах си, продължих професията си, баща ми, Кайчо Каменов. Той всъщност от малък, майка ми разказваше, е пял от малък. По седенки, там бабичките, по седенки, първо в черпата е пял, след това по седенки и вече 5 години от Винарово ни взима във Видин. Тук живееме на квартира и той тръгва за София. Радио София, с Борис Машелов, Коста Колев, с Костадин Гугов, Ибро Лолов, все заедно, бех заедно, Иван Панов, това са все известни певци на това време, и тръгва за София, като обещаваше, че ще ни вземе, но не ни взима. И аз останах.
0: Тогава ли го видяхте за последен път?
1: Не. Той като идваше на Панаира, Панаира беше там
0: Нора в Пизанти.
1: Да, в Нора Пизанти. Той като идваше по бирарите, всичко живо. Щом го чуе, че пристига всички до него. По селата много, много концерти знаеше и аз като дете ходех с него.
0: А пеехте ли с него?
1: Не, така не, но обществено не.
0: Миротка е наследила таланта на своя баща, неговия глас и характерен начин на пеене.
1: Имам неговия глас. Неговия глас. Даже тук деца, които в шестото учат народно пеене и аз като разбера и ги карам да пеят тук при мен, да пеят, и им казвам къде грешат. Всъщност неговия стил на пеене е хълцане.
0: И той всъщност ви учеше и вас. Как да
1: не ме учил, то просто си ми идва отвътре. То просто сега като не искам по някой път да се ядосвам, проблеми, почвам сама да си пее. Пея си, просто си пее.
0: Коя песен си запявате, така като искате да се успокоите?
1: Всички народни неговите песни ги пее. Тая песен в Дунава е най-обичам. Видинската, тя е видинска тая песен.
0: Сега можете ли малко от нея да запеете?

0: Канят ли ви още така по тържества да пеете?
1: О, не, вече съм с бастунче, да. Просто си пея за себе си. Или ако отида някъде се събереме компания, тогава пея. А иначе, не, само си работя. Обичам си професията, Ето в момента работя, нищо ме боли този крак, покуцвам, но си работя.
0: А съжалявали ли сте някога за избора, за това, че не избрахте музиката, а предпочетохте да сте
1: призвани? Не съм. Не, това забравих най-важно. Когато бях, защото имаше филм за нас, има го филма. В канал 1 работех в кинодружба, това беше преди 20 години. Идваха да ни снимат. Филм имаше за него и аз разказвах в този филм. Има го в този филм. Тогава бях малка и той ме откара, защото и Чичо ми беше певец, Георги Каменов, и той беше певец пак в радиото. Открадна ме от майка ми тук и ме взима в София, за да стана певица. Но Чичо ми ме взима, аз се прибрах и станах фризьорка. Не.
0: Не съжалявате?
1: Не съжалявам въобще.
0: 62 години след първите си крачки във фризьорския салон, Миротка продължава да обича професията си и да посреща всеки клиент с усмивка.
1: Винаги съм усмихната с тях. Преди демокрацията, аз съм и герой на социалистическия труд. Обичам си професията. Моите клиентки, аз не искам да се хвала, но бях номер 1 на града.
0: Кои по-известни видинчанки са били клиентки тук?
1: О, всичките от комитета, всичките секретари на партията. Винаги съм била на трибуната с всички секретари на партията. Едновременно работех в Дома на красотата. Първа смена, втора смена отивах в комитет. Работех всички секретари на партията. Логофетов, Гено Тошков, Митков, всички секретари. Аз ги правих.
0: Бяха ли претенциозни? Имаха ли изисквания?
1: Не. И до ден днешен, с извинение, които са останали живи, идват. Логофетов идва. Съпругата му Логофетова, другите са вече починали. Сега съм останала с поколението, старото поколение, а младите ходят при млади.
0: Вашите клиентки искат ли нови неща? Нещо модерно?
1: Имам си и такива. Някои ми носят списания, но повечето съм с пенсия, с пенсионерите. Това са били хора елита на града и си идват. Остаряли сме всички. Всички достаряли. Преди демокрацията винаги съм ходила по конкурси. Тогава на времето нямаше сушоари. Машинките ни бяха ръчни. Страшни бяха. Без топ. Имахме каски. Това говори не Дома на красотата, а преди Дома на красотата в центъра имаше фризьорски салон. И тогава отидахме в Дома на красотата. Тогава имаше некога в онова време топло кадрене. След това дойде сушоарите, дойдоха машите, пресите. Тогава не е имало. В онова време всичко е било ръчно. Тези прически, сега тия младите никога не могат.
0: Официалните прически.
1: Това са конкурсни, където ходехме по състезания из цяла България. Това всичко се работеше ръчно. С ръка правиш вълни. Това никой не може от сегашните фризьори това да го направи, което сме го правили ние.
0: Това колко всичко време отнема една такава конкурсна прическа?
1: Един месец тренировка на глава на манекена. С манекени ходиме. Беше много хубаво.
0: Сега на младите им е по-лесно. Имат сешуари и всякакви други неща.
1: Сега им е толкова лесно с тия преси. Мани. Те първо тия младите не знаят какво значи топирване. Това значи какво е топирване. Това е така биеш. Това го не знаят. Кажеш им топиране, те гледат и не знаят. Най-лесно е сега с пресата, с ушуара. Трудното беше при нас. Сега е много лесно.
0: Най-дългогодишния фризьор сте. Мислили ли сте някога да спирате? Да се отказвате?
1: Като имаше почивни дни, 3 дни там, националния празник, то ми омръзна вкъщи. Просто аз съм свикнала с хората. Значи така до обед, като дойдете, те моите са пенсия и са от селата. Имат автобуси, вече след обед ги няма. Почваме да си говориме. Сега говориме за зимнина. Темата ни е сега зимнина. Кой какво направил? Имаме и такива от влашките села, които ходят самодейки и пеят влашко. Аз влашки не разбирам. Но така по някой път се случат две певици. Почват, аз ги карам. Първо пейте и тогава ще ви правя. и почва да пее. Ти става весело, става понекъв път много хубаво.
0: Пее се в този салон?
1: Пее ми си. Една свирисоста, все едно че на хармоник. И става много концерт, става, защото тук до мен има шивачка и тя вика, бе, какво става тук, много хубаво при теб. Хубаво, защото такива имам клиенти, са останали.
0: Ако сравнявате прическите на видинчани сега и преди, днешните или видинчаните от миналото се грижиха по-добре за прическата си?
1: Миналото, защото, казвам, били са елите на града и продължават да са добре изглеждащи, които са останали. Те си искат уния прически трудните. Преси такова? Не. При мен няма преси.
0: Вие с какви думи изпращате вашите клиенти?
1: На всички видински жени, дена да им е хубав, да мислят за здравето е най-важно, да идват на фризьор по-често.
0: Накрая само ще кажа, че салонът на Миротка е като една машина на времето, така че освен да си направите прическа, може да видите как са изглеждали тези места преди 20-30, че дори и повече години. Накрая да ви попеят и да ви пожелаят приятен ден.
2: Да, като музей на прическите.
0: Абсолютно.
2: При Миротка. Ами, аз за топирването или топирането си спомням, защото моята майка така се топираше. После през годините дойдоха тези вафлички, които се правят, за да има обем, но топирането си е класика, пък ако пръснеш и малко лак.
0: Абсолютно,
2: после
0: да.
2: Само един душ ще махне тази история, защото иначе не
0: това
2: не можеш.
0: Най-добре ще го обясни Миротка.
2: Да, така е. Добре, Стефи, благодарим ти, че ни срещна с Миротка Михайлова, жената, която умело борави не само с ножицата, но и с гласа си. Фризьор по професия, певица по душа, можем да кажем. И така, скъпи слушатели, стигнахме до края на днешния цветен следобед. След нас програмата обаче продължава с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа, а в 19 с обзорната емисия новини на Радио Видин. А на вас хубава петъчна вечер, повече време за себе си и един приятен уикенд без излишно бързане.

0: За пръв път в ефира.
1: За пръв път във Видин.
0: Необичайна услуга.
1: Директно от мястото, където се предлага.
0: Записано с СРС.
1: СРС?
0: Стандарт за развлечение и сарказъм.
1: Система за реф и сълзи.
0: Средство за редовен смях.
1: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
0: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку. Кукуруку.
2: Стоп ти било, бе!
3: Балканска музика. Музиката на Балканите.
4: Събота след новините в 13.
5: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен Красимир Каменов Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
6: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!
7: Музиката на Балканите.

0: 18 часа. На 2 октомври започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Емануел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпването на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Подробностите след малко и още в бюлетина. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на горива няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев. Той обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването на бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава потребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на БНР ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Останете с нас! Групата на 7-те най-развити индустриални държави в света, G7, ще освободи от стратегическите си резерви 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, съобщи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на G7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. По-рано агенция Reuters предаде, че правителствата на страните от Европейския съюз са обсъдили френско предложение за освобождаване на 50 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв в отговор на американския натиск и отблокиране на 50 милиона барела суров петрол.

0: рана за износа на американско дизелово гориво за Европа. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
1: Очаква се годишната инфлация в еврозоната да бъде 3,8% през септември спрямо 3,2% през август, според експресна оценка на Европейската статистическа служба Евростат. Това е най-високото ниво от 3 години насам. Най-голям принос към повишението имат цените на енергията 18,8% в сравнение с 14,3% през август, следвано от услугите, храни, алкохолите, тютюнови изделия и неенергийни промишлени стоки. Септември е седмият пореден месец, който инфлацията в 21-членният блок беше над средносрочната цел на Европейската централна банка от 2%. Базираната във Франкфурт институция беше първата централна банка в G7, която реагира на енергийния шок в Близкия изток, увеличавайки разходите за заемане на средства с 0,25% през юни и отново през септември. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат. Това обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата е плътно до хората, до индустрията. Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията. Видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
1: Това заяви пред журналисти и вицепремиерът Александър Пулев. Държавата подготвя централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви пред Народното събрание премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания. Мерките за контрол на цените премиерът коментира по време на днешния парламентарен блицконтрол, обобщава нашия репортер Даниел Инков.
3: След предприетите мерки премиерът открои диалога с големите хранителни вериги. Според него той е дал резултат, но не е достатъчен и трябва да бъде допълнен с по-сериозен контрол върху ценообразуването.
4: Затова ние именно вече подготвяме този инструментариум. Знаете, че глобите за нелоялни търговски практики са чувствително завишени и двата регулатора вече са с така стегнати редици. И ние ще продължим нататък.
3: За да може регулаторите да разполагат с реални данни, чрез които да проследяват движението на цените и да установяват нелоялни търговски практики, се въвежда нова мярка.
4: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, който е доста сложен, досега такъв в България не е правен, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
3: Този регистър трябва да бъде част от по-широка система за контрол, която включва законодателни промени и нови методики за работа на Комисията за защита на конкуренцията и на потребителите. Примерът посочи другите фактори, които ще влияят върху крайните цени на храните, сред които цените на горивата и транспортните разходи. За новините Даниел Инков.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги, целта да се установят причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Проверките се предприемат след хиляди потребителски жалби срещу поскъпването на хранителни стоки и услуги. Инспектори на регулатора в момента са в магазин на голяма верига на столичния булевард Дондуков. Оттам включваме нашия репортер Наталия Ганчовска. Добър вечер!
5: Добър вечер. Към този час проверката на Комисията за защита на потребителите тук на този адрес приключи, но инспекциите ще продължат навсякъде в страната през следващите дни в 5-те големи търговски вериги. Какво е установено в този хипермаркет, тепърва ще се изяснява след документалния анализ и съпоставките на цените на доставка и тези, на които се продава към потребителите. А иначе за целите и какво търсят инспекторите при тези проверки, обясни председателя на регулатора Майя Манолова.
6: Гражданите се оплакват, че

0: цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
1: Проверките във веригите ще започнат с млечните продукти, плодовете и зеленчуците. Те са сред най-купуваните стоки и с най-много сигнали за прекомерно високи цени, уточни Майя Манолова. Целта е да се търсят причините за покачването на цените и доколко основателни са те. Тук искам да припомня и думите от преди дни на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, който изрази съмнение в ефективността на правителствената инициатива Кошница с грижа, именно заради липсата на лоялност от страна на някои от партньорските вериги, които според постъпили при него сигнали се опитват да прехвърлят обещаните отстъпки до 65% на дребните производители. Тогава той заяви, че е препратил тези сигнали до компетентните органи, така че тази проверка ще изяснява и тези данни. Да чуем какво каза тогава пред ресорната комисия Александър Пулев.
2: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки. Дори обратното, получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
1: И така, при установено необосновано увеличение на цените, Комисията за защита на потребителите ще налага санкции. Законът вече предвижда сериозни глоби от 10 000 до 100 000 евро за всеки продукт, чиято цена е необосновано повишена, припомни Майя Манолова. А резултатите от тези проверки ще бъдат обявени до 10 дни. Регулатора работи по 12 000 жалби на потребители в момента в различни сектори, касаещи и стоки, и услуги. За новините Наталия Гънчовска.
3: Около 20 кг млечни продукти и колбаси с изтекъл срок на годност са открити при проверка на склад в Сливенска област, съобщиха от Националната агенция по приходите. Проверката е част от засиления контрол на НАП върху търговията с месо и месни продукти в страната. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: От 1 септември Националната агенция за приходите извършва засилен контрол върху търговията с месо и месни продукти. Проверява се цялата верига от търговски дейности, от вноса до продажбата на продуктите. 40 склада и хладилни бази в цялата страна са поставени под наблюдение. Извършени са 228 проверки на товарни автомобили с вместимост над 3,5 тона. Заради риск към фиска са наложени 11 обезпечителни мерки, каза говорителят на териториалната дирекция на НАП в Бургас Христо Узунов. Междувременно при проверка на склад в Сливенска област, данъчните екипи са установили множество нарушения.
5: Сред които, освен на издаване на фискален бон, издаване на нефискална касова бележка, разлика в касовата наличност, липса на реквизити и другото, което е също съществено, намерени са около 20 кг млечни продукти и колбаси, които са с изтекъл срок на годност, като тези продукти вече са иззети.
4: От Националната агенция за приходите отчитат повишаване на фискалната дисциплина в резултат на засилената контролна дейност. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет. Това заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отхвърли твърденията, че е обещавал прекратяване на споразумението.
6: Никога не съм казал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение. Цялото това споразумение вече говорихме от тази трибуна. То е изпълнено с формулировки. Да се провери възможността, дали може еди какво си. Докато ние управляваме, нито едно от тези неща няма да се изпълнят, защото там е дадено вероятност.
3: Заяви премиерът Радев в отговор на въпрос от партия Възраждане по време на парламентарния блицконтрол. Украйна е получила 2,9 милиарда евро бюджет

0: на подкрепа от Европейския съюз, за да поддържа работата на държавната администрация на фона на продължаващата война с Русия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че с този транш Брюксел съдейства за запазване на финансовата стабилност на страната и подкрепя инвестиции, които ще залегнат в основата на бъдещето и възстановяване. Украинският президент Володимир Зеленски благодари за подкрепата и неизменната солидарност на Европейския съюз. Властите в Киев затвориха временно два моста над река Днепър след руски въздушни удари, което доведе до затруднения в трафика сутринта. По-късно движението беше възстановено. Кметът Виталий Кличко заяви днес, че градът се намира в изключително драматична ситуация заради непрестанните руски удари. Украинският министър на външните работи Андрий Сибига съобщи, че украински официални представители са получили отделни предложения за частично примирие с Русия от Съединените щати, Индия, Турция и Египет. Те включват спиране на атаките по енергийната инфраструктура, както и на ударите срещу кораби в Черно море. Обратно у нас, овладян е пожарът, който пламна на входа на Благоевград в близост до главен път Е-79. Огънят обхвана сухи треви и храсти в земеделски земи. Няма информация за засегнати сгради или пострадали хора, но районът бе силно задимен, предаде нашия кореспондент Кети Тренчева. Около 600 декара лозови масиви, смеса на гора храсти и сухи треви, изгоряха при пожар между хармалийските села Коларово и Доситеево. За около 4 часа той бе локализиран. На място стават екипи на пожарната, които продължават гасенето на отделни огнища в засегнатия район, които силният вятър разпалва локално, съобщават от областната администрация Хасково. Порано след обед до ЖП гарата там се запали локомотив на товарна композиция, но ситуацията бързо бе овладяна. Информация на нашия кореспондент Живка Тодорова.
1: Огънят е пламнал в непосредствена близост до къщите на Коларово, но фронтът към селото бързо е овладян и няма опасност за хората и техните домове. Огънят е обхванал около 600 декара смесена гора, лозови масиви, сухи треви и храсти, като се разви в посока към Доситеево. За ограничаване на разпространението му бяха направени просеки с помощта на булдозер, а община Харманли осигури и водоноска, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: 10 пожарни автомобила, един булдозер, 34 доброволци, няма ли за населените места, вятъра обаче е силен.
1: По-рано в следобедните часове днес локомотив от товарна композиция се запали в района на ЖП гарата в Хасково. Няколко екипа на пожарната бързо овладяха ситуацията, при която няма пострадали. Причина за инцидента е повреда в част от двигателния отсек. Влакът е транспортирал военна техника до полигона Корен за провеждането на учение. Повредата е станала на връщане в посока Димитровград, накъдето композицията продължи пътя си. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти е изместил хероина. Това съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Още информация от репортера Николай Христов.
3: От СДВР разказват, че въпреки навлизането му на пазара, фентанилът не е най-разпространения наркотик в София. Никола Шопов.
4: Можем да кажем, че към настоящия момент, специално в София, все още като най-разпространени наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции, от което можем да направим някакъв извод, че в последно време, тук може би последната една година, се увеличава и потреблението на фентанил, за съжаление.
3: Въпреки това от столичната полиция отчитат как фентанила на практика е изместил напълно хероина, който вече не се среща на улицата. Практика при продажбите на фентанил обаче е това да се случва с няколко дози наведнъж.
4: Ако говорим за еднократната доза, в момента е 10 евро. Като 1 грам фентанил в момента върви, да кажем, между 70 и 100 евро, като това също го наблюдаваме в последно време, че има много дилъри, които избягват да продават еднократна доза.
3: Дилърите на наркотици често избягват личния контакт с наркозависимите. Комуникацията става изцяло чрез мобилни приложения. За новините Николай Христов.
0: При полицейска акция в София срещу трафика на нелегални мигранти са задържани 22 души. Сред тях има български и чуждестранни граждани. При претърсванията в столицата са установени 4 жилища, използвани за укриване на мигранти, основно от Иран, Ирак и Сирия. Впоследствие чуждите граждани били превозвани до Румъния с помощта на товарни автомобили с чужда регистрация. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият Илиан Филипов и обвиненият за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди покушението. От прокуратурата вече

0: Обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата на убийството са неуредени финансови отношения. От МВР не изключват да има и други мотиви. На 4 октомври, неделя, прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Мегеров. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Полицията работи по всички версии, включително дали има и други замесени лица, както и за евентуален поръчител, заяви директорът на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. По думите му, задържаният Славчо Мегеров се вижда на записите от камерите на мястото на престъплението, като в съвкупност събраните до момента доказателства го уличават в извършване на убийството.
2: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъпление.
1: Васил Костадинов не уточни дали е открито оръжието, с което е извършено убийството. Той подчерта, че продължава и издирването на свидетели, но...
2: Свидетели конкретно по отношение на момента на възпроизвеждане на изстрел все още не са установени.
1: Разпространяваната в социалните мрежи снимка на мъж с качулка не е била публикувана официално нито от полицията, нито от прокуратурата. Към момента на появата и разследващите вече са били по следите на задържания по-късно в София Славчо Мегеров. За новините Кремена Данева.
0: Мраморният саркофаг, в който утре ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София, още от репортера Светослава Кузманова.
3: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 сантиметра, широк е почти метър и е висок 90 сантиметра. В него ще бъде положен дървен ковчег с костите на българския владетел. Изработката на саркофага е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата и с одобрението на патриарх Даниил, като решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия. Според проекта бяха предвидени христограма, архангел Михаил, Самуиловата крепост, славове и изображения на два пауна и дворец. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати утре на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължава кампанията за набиране на средства за лечението на 18-годишния Божидар Сергеев от Монтана. Спортна инициатива събра 2500 евро. Информация на нашия кореспондент Любо Андреев.
4: Божидар Сергеев от малък тренира футбол, сега на 18 години и страда от тежка форма на онкологично заболяване. Диагнозата е поставена преди година и в момента е на лечение в столична болница. Кметът на Монтана Златко Живков, директорът на младежкия център Поля Тодорова и инициаторът на 5 км Ран Монтана Даниел Дамянов връчиха дарение от 2500 евро на майката на Божидар. Средствата са събрани на коледно благотворително бягане. Сред дарителите са и спортен клуб Диана към полицията в Монтана, припомни Живков.
5: Дарението е израз на съпричастност, подкрепа на страните, участници, организатори и всички граждани, включили се в коледното надбягване Монтана 25. Организаторите желаят да подпомогнат Божидар и неговото семейство в трудния период за лечение и да предадат средствата събрани с общи усилия и добрата воля на хората, подкрепили благотворителната инициатива.
4: Майката на Божидар Милена благодари за протегнатата ръка. Семейството е изправено пред голямо изпитание и благодари на всички, които са станали съпричастни към съдбата на сина й. Кампанията за набиране на средства за лечението му продължава. На 20 октомври в Монтана ще бъде организиран благотворителен концерт подкрепа на 18-годишният Божидар, съобщи Милен Цветанов, също 18-годишен ученик.
6: Организираме благотворителни концерти за хора в нужда, които се борят с различни болести, напоследък са ракови, за съжаление. Сега предстои да организираме пети за нас концерт в подкрепа на Божидар.
4: За новините Любо Андреев.
0: Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България от 19 часа. Програмата включва честване на 75-годишнината на композитора Любомир Денев с неговата рапсодия «Балкански гласове». Концерт за флейта от Ибер с гост, първата флейтистка на Гевандхаус оркестър Лайпциг Каталин Крамарич и селекция от операта «Кармен» на Бизе. Главният диригент на радиооркестъра Константин Илиевски изрази вълнението на музикантите от предстоящото им завръщане на сцената след дългото отсъствие заради стачката.
7: Изключително вълнуващо за нас е това, защото през

0: последните тези много месеци, които минаха, ние събираме огромно желание, за да свирим отново през публиката. Концертите за нас, разбира се, нещо много важно, което ни зарежда и допълнително с позитивна енергия, която получаваме от нашите слушатели. Тези концерти допълнително ни помагат за нашата мотивация.
1: Сега ред на спортните новини ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркус Гиздол в понеделник, 5 октомври, съобщиха от футболния клуб. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия, а това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Силен вятър, дъжд и мрачно време посрещна футболните национали в Рейкявик, Исландия, преди утрешния матч от 19 часа в турнира Лига на нациите. Полетът на нашите продължи близо 5 часа. А след около 10 минути временният селекционер Атанас Рибарски ще говори пред медиите, като официалната тренировка на отбора ще започне в 19 часа. В същото време селекционерът на Исландия Арнар Гунвалксон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол, Левски съобщи, че е погасил предсрочно всичките си задължения по споразумението с Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона 900 хиляди евро. Локомотив Пловдив победи Арда с 2 на 0 в контролна среща и играна на помощния терен на Лаута. Головете вкараха Юлиан Илиев и Антон Фасе. Емануел Луканов беше назначен отново за треньор на втородивизионния Янтра. Специалистът, който изведе тима от Габрово до бараж за влизане в първа лига, ще води отбора срещу оборище в Панагюрище в неделя, матч от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България. Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа на тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха в финала. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Верстапен с Red Bull пред Джордж Расел с Мерцедес и съотборника си Исак Хаджар.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Поривите на североизточния вятър по Южното Черноморие и днес достигаха 17-18 метра в секунда и тъй като този вятър се задържа вече няколко дни, вълнението в този район също е значително 4-5 бала. През изминалата нощ на места в Югоизточна България имаше и валежи до 16-18 литра на квадратен метър. В останалата част от страната беше ясно, днес предимно слънчево. Сутринта в отделни котловини, защитени от вятъра, имаше минимални температури 1-2 градуса, там имаше и слаби слани. През деня максималните температури достигнаха 18-23 градуса, в Сандански 26. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. В планините утре ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. В Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. През следващите дни вятърът и в източна България ще отслабне и ще бъде слаб до умерен, най-често от изток.

0: северо-исток. В останалата част от страната ще бъде предимно слаб, от изток и юго-исток временно и ще стихва. В неделя и понеделник ще бъде предимно слънчево. Минималните температури в повечето места ще са между 5 и 10 градуса, но в козловините в Западна и Централна България ще са по-ниски и там ще има условия за слъна. Максималните ще се повишат и в понеделник ще са между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силно затруднено е движението по Пловдивския участък на магистрала Тракия в посока Бургас заради три отделни катастрофи. Едната е възникнала в района на километър 114 с участието на два товарни и един лек автомобил. По предварителни данни, медицинска помощ е оказана на пътник в колата. Другите две произшествия са настъпили край пътен възел Цалапица и са само с материални щети. Тази информация е на нашия кореспондент Кремена Данева. А сега още информация за ограниченията по пътищата слушаме от Велин Тодоров от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: При област Пловдив временно е ограничено движението по път 256 прямо Раковски поради пътно-транспортно произшествие. Съответно се осъществява по обходен маршрут Раковски, Шишманци, автомагистрала Тракия, Калековец, Стряма. Като в посока Раковски съответно е Стряма, Момино село, Стрелци, Раковски. При област Шумен движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 363 към 350 е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Велико Търново движението в участъка Ново село Балван на път 1-4, съответно километър 105 до 110, се извършва в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 2 октомври. Страните от G7 ще освободят от своите резерви общо 100 милиона барела дизел и суров петрол, обяви френският президент Еманюел Макрон. Мярката е с цел овладяване на поскъпване на горивата и в отговор на американското настояване Европа да деблокира гориво от своите стратегически резерви. Рафинерията в Бургас работи на пълен капацитет и недостиг на гориво няма, увери министърът на икономиката Александър Пулев и обяви, че нови мерки за компенсация заради поскъпването по бензиностанциите за сега не се предвиждат. Държавата подготвя създаването на централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви премиерът Румен Радев. КЗП започна проверки на търговските вериги. От полицията в София обявиха, че се увеличава употребата на фентанил, като силният наркотик почти изместил хероина. Тази вечер симфоничният оркестър на Българското национално радио ще открие новия си сезон с концерт в зала България. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: на парче.
1: Едно, две, три. Чачара, аз се правя по варианта, знаеш.
2: Здравей, нямам проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е това, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се закъснявайте, че бързо свършва.
3: О!
0: Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. С ефира се пече.
1: Това добре ли беше?
2: Най-добре. Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергично до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
4: Свободна зона, сълта вечер.
2: От 20 часа по радио Видин.
4: С мен Валио Димитров.
5: Събота, събота вечер.
6: Послушай се за цветовете на деня.
7: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
6: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
2: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Елизабет Христова. Добър вечер. Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги, съобщиха от институцията. Целта е да се установят причините за повишаването на цените и да се защитят потребителите от заблуждаващи търговски практики. Ще се събират данни и ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. Ще бъдат съпоставени текущи цени с цените към определени преходни дати. Проверките ще се правят по групи храни, като се започва с млечни продукти, плодове, зеленчуци и други, за които потребителите сигнализират най-често. До няколко дни се очакват и резултатите от проверките на цените на горивата по бензиностанциите, посочват още от КЗП. В районната здравноосигурителна каса във Видин започна подписването на новите договори с лечебните заведения от областта след обнародването на националния рамков договор. До момента са подадени 120 заявления и процесът върви гладко, съобщи Десислава Иванова, главен експерт връзки с обществеността в здравната каса във Видин.
2: Още в понеделник бяха приети първите заявления на лечебни заведения в извънболничната помощ. Към този момент вече са подадени 120 заявления на 120 лечебни заведения от област Видин, което е един значителен процент от общия брой заявления, които очакваме да бъдат подадени. Общо около 180 се очаква да бъдат подадени сега към този договорен период. Националния рамков договор, това, което не уточних, е, че той е приет за периода 26-30 година. Това е един изключително важен процес, всъщност най-важното, което се случва тук на местно ниво. То касае всички жители на областта, тъй като в резултат на този договорен процес всъщност става ясно кои лечебни заведения работят със здравната каса и ще могат да предлагат услуги, които се закупуват и заплащат от Националната здравноосигурителна каса.

0: тук на местно ниво, което е изключително важно за всички жители на областта.
1: Крайният срок за подаване на документи от медицинските заведения извън болничната помощ е 19 октомври, а самото подписване ще се проведе между 20 и 23 октомври. Предстои сключване на договори с двете болници в региона, многопрофилната болница по активно лечение Света Петка във Видин и болницата в Белоградчик. Гражданите могат да проверяват актуалния списък с лекарите и клиниките, които имат договор с здравната каса, по всяко време в електронните услуги на сайта на институцията. Над 10 800 заявления за отпускане на целева помощ за отопление са подадени в дирекцията на за социално подпомагане в област Видин. Най-много са кандидатите в община Видин, над 4000. Малко над 9300 са одобрените жители в областта. Право на помощта имат лица и семейства с ниски доходи. Това обясни директорът на регионална дирекция социално подпомагане във Видин Венцислав Боянов.
2: Лица и семейства, чието средномесечен доход е получен през предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, декларация е по-ниск или равен от индивидуално определения диференциран доход за отопление. За лицата, които са безработни и са в трудоспособна възраст, за да получат отопление, помощ за отопление, трябва да са регистрирани в дирекциите Бюро по труда най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението, декларация и съответно да не са отказвали предлаганата им там работа или обучение. Помощта се изплаща на два транша, като за месец ноември и декември се изплаща в месеца следващ подаването на заявление декларацията, а за месеците януари, февруари и март се изплаща до края на месец януари 2027 година.
1: Приемът на документите продължава до 31 октомври в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес на кандидатите. Кампания за безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата организира за втора поредна година комплексен онкологичен център Враца. Важността на профилактичните прегледи припомни доктор Тодор Тодоров от хирургичното отделение.
3: За втора поредна година ще направим такава всеобхватна кампания. От надежда трябва да стигнем и до нещо по-важно, именно превенцията, защото най-добрият момент да се погрижим за здравето си е преди да сме станали пациенти. Говоряки за рака на гърдата, заболяване, което познаваме добре,

0: именно превенцията, защото най-добрият момент да се погрижим за здравето си е преди да сме станали пациенти. А говоряки за рака на гърдата, заболяване, което познаваме добре и при което е категорично ясно, че ранното откриване може да промени целия път на пациента. И затова профилактиката не трябва да бъде нещо, което правим само през октомври, но пък октомври е един повод да използваме този месец, да напомним на всяка жена да отдели време за себе си и да се погрижи за здравето си, да намери тези 15-20 минути и да се прегледа.
1: Профилактични прегледи трябва да се провеждат всяка година. От 30 до 45 годишна възраст жените подлежат на профилактична ехография, а от 45 до 70 годишна възраст на скринингова мамография. В рамките на кампанията прегледи ще се провеждат дните понеделник и сряда след предварително записване на телефон, който ще откриете на сайта на центъра. Дори да не успеят да се включат в кампанията, жените могат да се прегледат целогодично в КОЦ Враца с направление от личния лекар. С тържествено шествие във Видин беше открита новата академична година на филиала на Русенския университет Ангел Кънчев. Тази година има увеличение на записаните се студенти, каза директора на филиала, професор доктор Ивайло Стоянов.
2: Тази година традиционно имаме значителен прием. Над 120 са първокурсници, които са в филиала в 7 специалности. Най-голям интерес предизвикват педагогическите специалности, следвани от бизнес и менеджмент, управление на транспорта и компютърни науки. Днеска ще завършат 72 човека, ще получат своите дипломи за висше образование, плюс 3 магистри и 1 доктор.
1: Ректорът на Русенския университет Ангел Кънчев, професор доктор Десислава Стоянова Атанасова, присъстваше на тържественото откриване и пожела на всички студенти да не слагат граници на мечтите си.
3: На всички студенти ще им пожелая две неща. Първото, разбира се, е здраве, което пожелавам на всички хора около себе си, разбира се и на себе си. А второто е да не слагат граници на мечтите си. Защото когато човек не си е поставил граници, може да постигне много.
1: За 4-те години и за пътя от тук нататък абсолвентите споделиха.
4: Премина е много добре. Доста приятно, доста спокойно. По някакъв път имаше и такива случаи, които беше по-натоварено, но в крайна сметка, като седнеш да четеш и да назубриш нещата, няма как да не минеш.
5: Еми, дълго, мъчително, обаче е с добър край.
6: На къде сега отиваме?
5: Детска градина или в училище?
7: Доста тежко. Много случаи, да.
8: След като завърших, очаквам да намеря добра работна среда в детска градина, но да не е тук в града.
9: И леко, и трудно. На моменти.
10: Не беше трудно, хареса ми. Сигурно в столицата. Може би IT сферата.
1: В културен център Жил Паскин на тържествена церемония бяха връчени дипломите на завършилите студенти. 6 години от създаването на Центъра за обществена подкрепа отбелязаха в Белоградчик, кореспонденция на Наско Цанов.
11: Шестият рожден ден на Центъра за обществена подкрепа в Белоградчик беше отбелязан с празник на площад Възраждане. Сред гостите бяха кметът на община Белоградчик Боян Минков, председателят на Общинския съвет Ангел Боянов и представители на Общинската администрация. Управителят на Центъра Славена Славилова благодари на екипа за професионализма и грижата към децата и семействата, които разчитат на подкрепата му. Празничната програма събра деца и танцови състави от Белоградчик, Ружинци, Чупрени и Горни Лом. Със свое изпълнение се включиха школа по народни танци към детски комплекс Белоградчик, детска градина Иглика, младежки танцов състав, Ружинско хоро и танцова формация Ружа. С много музика, танци и български дух, празникът отбеляза 6 години работа и подкрепа на деца и семейства от региона. За Радио Видин от Белоградчик, Наско Цанов.
1: Удължен е срокът за участие в юбилейното 20-то издание на Националния литературен конкурс Яна Язова. До 30 октомври български автори могат да изпращат своите разкази и стихотворения. Конкурсът се организира от Община Лом и библиотеката при Народно читалище Постоянство, а поводът за удължаване на срока е честването на 170-та годишнина от създаването на читалището, обясни библиотекарят Люба Арсенова.
12: Всички желаещи могат да изпращат своите творби, било то стихотворения или разкази, в 3 екземпляра на хартиен носител на адрес на читалището, град Лом, Славянска 1, адресирано до мен, до Люба Арсенова.
1: Участниците в конкурса трябва да са на възраст до 40 години. Неделя от 15 часа Локомотив Мездра посреща Пирин Благоевград в среща от втори предварителен кръг на турнира за Купата на България. Петко Котварски информира.
13: Железничарите, които показват добра форма, имат своя шанс.

0: тъй като гостите от Благоевград са в дълбока криза. Те са 18-ти последни във временното класиране на втора лига с нулев актив и голова разлика 4 на 33. За Радио Видин от Мездра, Петко Кутарски.
1: А какво време ни очаква през нощта и в утрешния ден, ще чуем от дежурния синоптик Мариана Попова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. В Западна и Централна България ще е почти тихо. Сутринта на места там ще се образува слана. Утре ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 19 часа. Екипът ни ви желая спокойна вечер.

Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол.

0: Търсите най-доброто за своя любимец? Заповядайте в Zoomagazin и Grooming Sunny. При нас ще откриете качествени храни, аксесуари, играчки и професионален груминг с грижа и внимание. Очакваме ви в град Видин, улица Търговска, номер 23. Zoomagazin и Grooming Sunny, защото всеки любимец заслужава най-доброто.
1: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен, Красимир Каменов, Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
2: Слушайте всяка неделя вече от 13 часа. Планета Латино. По вашето любимо.
3: Радио Видин.
4: Планета Латино.
3: Планета Латино.
5: Планета Латино.
2: Неделя, 13 часа.
6: Иде духовата музика! Топър-пъп-топър!
7: Всяка неделя от 19 часа.
8: Здравейте! Аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак стоп.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Видин.
1: часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Пловдивската районна прокуратура съобщи, че задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, е разследван за крупна кражба на 1 кг инвестиционно злато за близо 190 000 лева от частен дом в Пловдив. Припомням, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев вече изтъкна, че Мегеров е заподозрян за такова престъпление и посочи, че не е известно дали се извършват действия по този случай. Кражбата на инвестиционно злато е станала в началото на феврари от дома на турски гражданин. Това уточняват днес от държавното обвинение. Предава нашия кореспондент Кремена Данева.
2: От прокуратурата съобщават още, че след разследване и претърсвания на три адреса на 18 юни са внесени материали за привличането на Мегеров и още двама души като обвиняеми за кражбата, извършена съучастие и при опасен рецидив. След като се е запознал с материалите по делото, наблюдаващият прокурор постановил, че няма достатъчно доказателства за привличането на тримата като обвиняеми. От дома на Мегеров са били иззети два DVR рекордера с хард дискове и мобилен телефон. При разследването не са открити златото или други вещи, които да свързват пряко тримата с кражбата. Не са намерени и ДНК следи или отпечатъци. Експертиза от видеозаписи от района показва сходство по

0: и теосложение между тримата и хора заснети с качулки, но не може категорично да бъде установено, че Мегеров е сред тях. На 22 юни е назначена техническа експертиза на иззетите от дома на Мегеров устройства, а заради фактическата и правна сложност, делото е възложено на следовател от окръжния следствен отдел. На 30 септември иззетите DVR устройства и мобилният телефон са предоставени на следователя от отдел киберсигурност при ГБОП София. Предстои експертиза на техниката и извършването на останалите действия по разследването. Работата по този случай продължава. Славчо Мегеров, на когото беше повдигнато обвинение за убийството на Илиян Филипов, предстои да се яви в съда в неделя, когато магистратите трябва да преценят дали да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Икономическата полиция в Кърджали установи злоупотреба със служебно положение при обществена поръчка за ремонт на улица. Проектът е в размер на 330 000 лева, по-голямата част от които са по линия на Европейския съюз. За случая ще бъде уведомена Европейската прокуратура, информира нашия кореспондент Валя Апостолова.
2: Обектът на проверката е ремонтът и рехабилитацията на улица в близкото до Кърджали село Широко поле. Установено е, че за изпълнител на обявената обществена поръчка е избрано дружество, чиято оферта не отговаря на техническите изисквания. Според събраните от полицията данни, победителят е определен чрез изготвяне на фалшив документ от служител на общината в Кърджали. Преписката за извършено престъпление по служба вече е изпратена в прокуратурата. Предстои случаят да се поеме и от европейските магистрати, защото основната част от парите за ремонта са отпуснати от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. За последните месеци икономическата полиция е приключила проверки на обществени поръчки за ремонти на 17 пътни участъка в област Кърджали. Всички материали по тези случаи са внесени в прокуратурата, има образувано и едно досъдебно производство. За новините Валя Постолова.
1: Овладян е пожарът, който възникна днес след обед край Дупнишкото село Пипарево. Огънят обхвана около 1000 декара площи, съобщиха за Националното радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Горели са сухи треви и храсти, няма засегнати къщи и имоти. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: На терена след подадения сигнал с 14:30-15 часа са изпратени екипи от противопожарните служби в Дуплица, Бобов дол и Кюстендил. Общо 5. Пожара се разпространявал низово и бързо навлизал към съседна горисна место. Ситуацията предизвикала безпокойство сред местните жители, тъй като пламъците се издигали непосредствено над къщите в горната част на Пиперево. Силен вятър в района допълнително затрудняваше действията по потушаването на огъня. С камиони и общински цистерни е подавана допълнително вода за екипите. Гъстия дим се виждал от главен път Е79, който не е засегнат, движението не е затруднявано. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табач.
4: Пожарът е локализиран, развил се върху площ от 1000 декара. За сега не се съобщава заплаха за сграден фонд и полезна инфраструктура. Владяне пожарът.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Информация за пътуващите. Възстановено движението по пътя Стряма-Раковски, където заради катастрофа автомобилите преминаваха по обходен маршрут. Шофирите внимателно. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна, на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо, сутринта на места там ще се образува слана. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 градуса на югоизток. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София минимална температура около 2, максимална към 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представи Лъчезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
7: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,5.

сръхнем, да те не сръхнем и поклекнем. А гледам и за свакого угла да се появиш.

0: Пихте ли си хапчетата? Не? Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видимо.
1: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видин.
2: Всяка събота и неделя от 14 часа.
1: Стига с тия хапчета, бе хора.
2: Взимайте Кукуруко. Антидепресин.
0: Слушайте Кукуруко.
1: Куку, куку. Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: Три часа спорт. Резултати, анализи, репортажи, интервюта, коментари. Клуб Спорт. Всяка неделя от 15 до 18 часа по Радио Видин.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
8: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Размесваме една пълна лъжица с връх романтика с деликатна щипка носталгия. Прибавяме към вече кипящото добро настроение, овкусено с балкански дух и разбъркваме енергично до равномерна плътност. Посипваме с поздрави, музикални желания, вашите гласове в ефира и готово!
1: Свободна зона, събота вечер.
0: От 20 часа по радио Видин.
1: С мен Валио Димитров.
2: Събота, събота вечер.
3: Неделник. Не е делник, а неделник преди понеделник. Всяка неделя от 9 до 12 часа с мен Красимир Каменов Тоти. Забавно и сериозно, тъжно и весело. Очаквайте всичко.
4: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
5: Пътят

0: за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Пожарът, който възникна тази вечер на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово, вече е локализиран. Няма пострадали, на място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробностите съобщава Иван Славов.
2: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. Пушекът се виждаше отдалече, огънят излизаше и от покрива на предприятието. Пожарът вече е локализиран, като няма пострадали служители, информира областният управител на Стара Загора Калян Дамянов. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. В действието по овладяване на пожара се включиха общо 5 противопожарни екипа от Стара Загора и Гълъбово, включително 2 екипа на ведомствената пожарна. Благодарение на бързата им намеса, разпространението на огъня е преустановено на време, обясни областният управител Калоян Дамянов. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините Иван Славов.
1: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна. Проверката е във връзка с сигнала в социалните мрежи за отказ за кръводаряване заради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха тези твърдения. Още от редактора Лилия Герчева.
3: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Анна по 10 евро и 23 евро цент. За всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20-дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври, между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините Лилия Герчева.
1: Архимандрит Дионисий няма да отслужва литургия, да участва като свещеник в богослужение и да дава свещеническо благословение. Отнес той няма право да облича свещенически одежди и да носи архимандритския кръст. Дионисий остава монах, но не е отлучен от църквата. Това реши по време на днешното си заседание Светия синод на Българската православна църква. Виктория Тодорова допълва.
4: По делото срещу него са установени многократни публични обиди и клеветнически твърдения срещу духовни лица, както и непристойна засана дейност. Светият синод на Българската православна църква взе решение по жалбата на архимандрит Никанор заради делото срещу него за клевети, обиди и други църковни провинения и наложените му временни запрещени от свещено служение. Митрополитите връщат делото за разглеждане от Софийския епархийски църковен съд. В мотивите им се посочва, че повдигнатите обвинения се отнасят до поведението на архимандрит Никанор като клирик на Софийската епархия и до задълженията му по сан и служба, а не единствено до вътрешния манастирски ред. С отделно решение Светият синод е оставил без уважение като неоснователни жалбите срещу трите заповеди на българския патриарх и софийски митрополит Данил от 10 август, 26 август и 9 септември за налагане на Аргос, временно пълно запрещение от свещено служение на архимандрит Никанор. В решението митрополитите са посочили, че това са краткосрочни мерки, които имат преди всичко предпазен характер и се прилагат при необходимост. За новините Виктория Тодорова.
1: Три страни кандидатстват съвместно за включване на Преспанското езеро в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщава нашия кореспондент в Гърция Катя Пеева.
0: Гърция, Албания и Северна Македония започват съвместна кампания за Преспанското езеро. Още преди 12 години Адина започна тази инициатива поради биоразнообразието на езерото и византийските паметници до него. Европейската комисия не само подкрепя тази инициатива на трите страни, но и ще финансира проучванията за кандидатурата. След седмица се организира среща на тримата министри на културата, именно в района на Преспанското езеро, за да декларират съвместно желание да участват в кампанията по признаване на района от ЮНЕСКО. В Атина коментира, че геополитическите измерения на тази тристранна инициатива показва обща природна и културна ценност. Ако бъде одобрено Преспанското езеро, ще стане четвърти обект в Гърция, включен в списъка на ЮНЕСКО след Света гора, Метеора и Олимп. В коментари гръцките медии припомнят, че в езерото Малка Преспа, което се намира на гръцка територия, са открити останките на българския цар Самуил, които утре ще се предадат на българската държава. От Гърция Кати Паева.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минимални температури от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България, но силен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представила Чезар Валев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Класик час. Всяка събота в 15 часа е запазеното място за класическа музика. Усетете вълшебния свят и нежната сила на класическата музика. Чуйте живота в нови цветове и тонове. Среща в 15 часа в ефира на Радио Видин.
1: В един вечно променящ се свят има хора, които пишат история с живота си, с делата си, с мирогледа си. Срещаме ги на улицата или само сме чували за тях, но всеки един променя облика на нашия край и дописва историята на Северозапада. Аз съм Нетка Лилкова и ще ви срещам с тези хора. Надникнете в калейдоскопа на Радио Видин всяка събота от 16 часа. Време за истории и съдби.
2: По пътя към храма. Предаване за живота близо до Бога всяка неделя в 8.
3: Съвременна Библия. Откровение за днешния ден.
4: Джаз час след 10. На вълните на Радио Видин всяка неделя вечер след 10 часа. Усетете как музиката изпълва диханието на сърцето в джаз час. В неделя вечер от 10 до 11 часа. Бъдете с нас в джаз час.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Българска музика.
1: Здравейте, аз съм Мони от Обратен ефект. Най-вече се занимавам с свиренето на барабани, но се занимавам и с мисленето и на музики, и на текстове. Специално за песента «Моля ви ме дам», която беше всъщност втория ни сингъл, след като издадохме за марчето. Всъщност самия първообраз беше нашия китарист малкия, който влезе в моите мисли като едно момченце, което се притеснява от жените. И така стана с историята с «Моля ви ме дам». И вече всички знаете какво се случи с нея и с големия купон в «Обратен ефект» изобщо.
2: Казвам се Ники или Колио и съм вокална група «Обратен ефект». Относно нашето парче «Моля ви ме дам», мога да си спомня как беше измислено. Нашия барабанист Мони с една куха китара един път в мазето, което репетирахме, каза, че е измислил нов хит, който е за втори албум. И аз му казах, че ние първи още нямаме, така че е хубаво, ако ще е нещо, което става въобще за слушане, да бъде в първия албум. И свири го, и така тръгнаха всъщност хубавите неща за група «Обратен ефект». Каза, че го е измислил на една бутилка ракия, или по-точно на една бутилка уиски. И само това ми беше напълно достатъчно, за да разбера, че това верно ще бъде хит.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.
2: Здравейте, казвам се Веселин Тодоров и съм автор на музиката и аранжимента на песента «Приятели». Щастливи сме, че имаме такъв хит. Естествено, доверихме се на един прекрасен текст на Александър Петров. И мисля, че песента грабва както с посланието си, така с ритъма и с музиката.
3: Аз съм Александър Петров, авторът на текста на песента «Приятели». Вероятно това малцина знаят. Нашата съдба, за щастие или нещастие, да бъдем зад сцената на групите и на артистите. За мен това е преди всичко визитната картичка на група «Фактор». Това, че тази песен е в златния фонд на Националното радио, е щастие, което го пожелавам на всеки колега.

0: всеки автор. Интересно е, че тази песен в 86-та година не видя бял свят на мелодия на годината. Не беше включена в нито една от месечните класации, не стигна и до финала. Така беше съдбата и на много други наши хитове. И се радвам, че тази песен, приятели, запази духа на нашата група, запази нещата, такива, които искахме да бъдат. А и качели сега ни подсеща за новия ни албум, за новото творчество, какво трябва да правим, за да ни запомнят хората.
1: Мисля, че енергията на групата и посланието, което направихме с тази песен, още работят. И наистина се чувствам много щастлив, когато от време на време, минавайки през някой подлес или в някоя градинка, виждам 16 или 18 годишно момче, което свири на една раздрънкана китара, тази

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 24 часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавите от Г7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация заради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел, Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиер Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше представен в базиликата Света София. Ето и подробностите. Държавите от Г7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, общи френският президент Емануел Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на Г7 свика днес спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца. Той ще включва значително първоначално освобождаване на дизелово гориво през първите 20 дни от членовете и партньорите на Г7, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Успоредно с това, американският президент Доналд Тръмп съобщи с публикация в социалните мрежи, че, цитирам, Европа се е съгласила да отблокира огромно количество дизелово гориво от запасите, като процесът ще започне незабавно. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5%, след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на Г7. За новините Георги Петровски.
0: Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Държавата плътно до хората, до индустрията, ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване, към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията, видяхте със светкавична скорост, обявените мерки вече работят.
0: Държавите подготвят централен електронен регистър на цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него, новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. Защото когато имаме законите, имаме инструментариума, когато

0: имаме вече и този регистър, който е доста сложен. До сега такъв в България не е правен. Тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
1: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
2: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са налице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика, голяма ножица между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете. А всичко това ще бъде предмет на нашата проверка.
1: По разпореждане на здравния министър Катя Ивкова, Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Ана. Проверката е във връзка с сигнал в социалните мрежи за отказ от кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. От болницата категорично отрекоха твърденията. Още от редактора Лилия Герчева.
3: Изпълнителната агенция по лекарствата ще провери как болницата организира приема на кръводарители и осигурява полагащата им се подкрепително тонизираща храна, както и твърдение, че служители купуват храни и напитки със собствени средства, за да поддържат приема. От Здравното министерство посочват още, че финансирането на закуската на кръводарителите се осигурява чрез Националния център по трансфузионна хематология, който всеки месец превежда на болница Света Ана по 10 евро и 23 евро цент за всеки кръводарител. От лечебното заведение категорично отрекоха тиражираните в социалните мрежи и медиите твърдения за върнати или отказани кръводарители. В позиция на болницата, изпратена до медиите, се посочва, че кръводарителите в отделението по трансфузионна хематология са средно по 20-дневно, като на 1 октомври, ден преди новата регулярна ежемесечна доставка на подкрепителните храни и напитки, са преминали с 50% повече доброволни кръводарители. На 2 октомври между 8 и 9 часа, когато е пристигнала доставката с пакетите, в отделението са преминали 4 кръводарители. От уважение към жеста им, дежурна лекарка в отделението е правила лична инициатива да закупи тонизиращи напитки и шоколад за донорите. Един от тях, след като е дарил кръв, е предпочел да не изчаква доставката на хранителния пакет. От болницата заявяват още, че ще окажат пълно съдействие на проверяващите органи за изясняване на фактите. За новините Лилия Герчева.
1: Увеличава се употребата на фентанил като силния наркотик, почти е изместил хероина, съобщи в интервю за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. 10 евро е еднократната доза фентанил по улиците в София, като дилерите често си го набавят чрез колетни пратки от Индия и Китай. Еднократната доза на фентанил в момента струва около 10 евро, 1 грам между 70 и 100 евро.
4: Специално в София, все още като най-разпространявани наркотици продължават да са марихуаната, амфетамина и кокаина. В последно време все по-големи количества фентанил започваме да залавяме при нашите операции.
1: Каза за Българското национално радио Никола Шопов от сектора за борба с наркотиците в СДВР. Няма пострадали при пожара, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел в Гълъбово, а огънят е локализиран. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието от пожарните служби. Подробности съобщава Иван Славов.
5: Пожарът е възникнал в така наречената брикетна фабрика към топлоцентралата в Гълъбово. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 19 часа. По първоначална информация, огънят е тръгнал в един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента. При пожара е засегнат един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към топлоцентралата. Нанесени са единствено материални щети. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, като тепърва ще се изясняват и точните причини за пожара. За новините Иван Славов.
1: Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украина, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможностите за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
0: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украина. Казах, че е нерационално и недобро решение.
1: Южният мост Киев над река Днепър отново е затворен за автомобили и влакове на метрото сред множеството руски удари, съобщи в Телеграм.

0: Българската администрация. Същевременно руските сили са нанесли удари по жилищни райони на град Харков с управляеми авиобомби. Загинали са двама души, над 30 са ранените. Поради руския обстрел снощи се наложи евакуация на жилищна сграда и в Днипро, в която е възникнал пожар. Броят на пострадалите се изяснява. Мраморният саркофаг, в който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Още от репортера Светослава Кузманова.
1: Саркофага, изработен във Велинград, е дълъг 2 метра и 30 см, широк е почти метър и е висок 90 см. Саркофага беше сглобен на място в базиликата Света София. Тлените останки на цар Самуил ще бъдат посрещнати на площад Батенберг, откъдето ще тръгне шествие до храма. Връщането им в България е резултат от споразумение между страната ни и Гърция след преговори между двете страни. За новините Светослава Кузманова.
0: БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които искат да присъстват на церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил днес. Още от Мила Младенова.
2: Пътуването ще бъде с предварително издадени двупосочни безплатни билети, като връщането трябва да бъде в рамките на същия ден. Пътниците ще пътуват с запазени седящи места и ще заплащат единствено резервацията в размер на 51 евроцента в посока. Безплатното пътуване е осигурено в ранните сутрешни часове с влакове от Бургас, Пловдив, Горна Оряховица, Петрич и Видин. От София влаковете обратно потеглят между 16:25 и 17:15 часа. Билетите могат да се издават от всички железопътни гари в страната за определените влакове до гарите и спирките на територията на София. Заради организацията по издаването на безплатните билети е временно спряна онлайн продажбата на билети за тези влакове. Билети по редовната тарифа могат да се купуват от билетните каси. За новините Мила Младенова.
0: Спорт с Христо Денев.
3: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
4: Временният селекционер на българския национален отбор по футбол Атанас Рибарски заяви, че вярва във възможностите на играчите си преди днешния матч от турнира Лига на нациите срещу Исландия в Рейкявик.
3: Вярвам изключително много футболистите, тъй като и ние имаме доста квалитетни футболисти и със сигурност надявам, че стане един доста добър матч.
4: А преди двубоят от 19 часа селекционерът на исландците Арнар Гунлаугсон направи интересно сравнение, казвайки за отбора на България, цитирам, ще бъде труден матч срещу ранено животно, а ранените животни са опасни, край на цитата. И още футбол от ЦСКА ще представи официално новия старши треньор на отбора Маркос Гиздол в понеделник 5 октомври, съобщиха от клуба. Германският специалист ще говори пред медиите в новата зала за пресконференции на стадион Българска армия. А това ще бъде и първото официално събитие на реконструирания стадион в Борисовата градина. Ръководството на Левски съобщи, че е погасило предсрочно всичките си задължения по споразумението на Националната агенция по приходите. То бе сключено в края на 2023 година и беше в размер на близо 3 милиона 900 хиляди евро. Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 година, а лихвите се погасяваха на месечни вноски. Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е взел решение да се оттегли. От ръководството уточниха, че акциите са готови за прехвърляне и призоваха за намирането на устойчив модел за бъдещето на клуба. В същото време Локомотив Пловдив победи Арда с 2-0 в контролна футболна среща. А Локомотив София картотекира последните си две нови попълнения – Дейвид Огага и Каталунди Кати. Двамата ще бъдат на разположение на треньора Любослав Пенев за утрешната контрола срещу сръбския Раднички. Монтана победи в своята зала хърватския Студио Загреб с 100 на 68 точки в матч от първия кръг на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Локомотив София защити титлата си на държавното отборно първенство по тенис за мъже след победа над тенис клуб НСА с 2 на 1 успеха. В матча за третото място тенис клуб 15-40 надигра Дема с 2 на 0 победи. Пилотът на Ферари Шарл Леклер даде най-доброто време във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Малайзия в автомобилната Формула 1. Втори остана Исак Хаджар с Red Bull, а тройката допълни световният шампион Ландо Норис с Макларан. В първата тренировка най-бърз бе Макс Ферстапен с Red Bull.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
5: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%,

0: Атмосферното налягане 961 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е често значителна и на места. Там ще превалява краткотраен дъжд. В Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 2 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавите от G7 ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев. Изпълнителната агенция по лекарствата започва проверка в отделението по трансфузионна хематология на столичната болница Света Анна във връзка с сигнал за отказ за кръводаряване поради липса на хранителни пакети за кръводарителите. Няма пострадали при пожара, възникнал стоящи в ТЕЦ Брикел Гълъбово, а огънят е локализиран. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев, като отрече да е обещавал прекратяване на споразумението. Мраморният саркофаг, който днес ще бъдат положени костите на цар Самуил, пристигна вчера преди обяд в столицата и беше поставен в базиликата Света София. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: нощен хоризонт.
1: В нощта на 3 октомври вие сте с предаването «Нощен хоризонт». В студиото до 2 часа ще потънем в киното и театъра. Ще надникнем зад завесата и ще се разходим по червения килим, заедно с специален ни гост, който е вече тук в студиото. След 1:30 ви очакваме на телефоните с вашите въпроси към госта. А след това ни очакват още интересни теми и хубава музика, за която ще се погрижи музикалният ни редактор Радослава Топалова. Звукорежисьор е Цветан Маринов, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

и шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: Внася цвят в делника.
2: Усмихва празника.
3: Здравословно е.
4: Показва и другата истина.
5: Има грижа за хората и природата.
6: Държи ни здраво стъпили на земята.
7: А музиката му ни прави свободни.
8: Слушай за спорта.
9: Радио Видин

0: Радио Видин. Два часа.
1: Музикална зона. Предаването за музика на Радио Видин. Поп и рок.
2: Джаз и класическа музика. И R&B.
1: Музикална зона.

0: слушате ли българска музика?
1: Много обичам българска музика.
2: Аз слушам българска музика.
3: Коя музика?
4: Идеално.
3: Много е вкусно.
5: Да. Ами да, обичам българска музика.
6: Да.
7: Да.
6: Чая.
8: Да, обичам българска музика.
1: Ти слушаш ли българска музика?
9: Не, че? Кога?
10: Кой?
5: Яко.
1: Постоянно.
9: Понякога.
5: Не.
1: Добре, дай нещо по-позитивно.
0: Я пак го кажа.
11: Ние слушаме българска музика.
4: Много добре.
0: Благодарим ви, това ми беше достатъчно.

Здравейте, приятели на българската музика. Аз съм Марта Михайлова, вашият петъчен гид, света на българската клубна и не само сцена в България. Така, лятото неусетно си мина, дойде есента, октомври месец, началото. Пожелавам на всички тази есен, този октомври да бъде така един много плододаващ месец и да се сбъдват много желания. Едно музикално желание, което сбъдвам днес, е за група Мастило и в Бега Мишмаш, което слушате на вълните на радио Видин с мен, Марта Михайлова. Си припомняме една от групите, оставили сериозна следа в българската поп-музика. Мастило е група, създадена през 1999 година в столицата, а лицето и гласът е Виктория Терзийска, Вики. В началото групата свирят кавари по столичните клубове, но постепенно започват да създават собствена музика. Така се раждат и

Едни от най-обичаните песни на група Мастило, които ще чуем днес. Отворихме зоната с песента «Моите кафеви очи». А и така, продължаваме с «Така приятно е с теб» и «Прости ми». Това е група Мастило, които се четават поп, рок, звучене с текстове за любовта, отношенията и онези малки човешки истории, в които лесно можем да се разпознаем.

0: Радио Видин.
1: В ефира на Радио Видин вие слушате Музикална зона за българска музика с мен Марта и група Мастило, които съм избрала за вас днес. Когато говорим за група Мастило, няма как да не се сетим за някои от най-обичаните им песни. Част от тях чухме точно сега. Прости ми, така приятно е с теб. Моите кафеви очи. Вижме пак и Памуковите облаци са още две песни, които предстоят да чуем сега. Интересното е, че зад много от текстовете стои самата Вики Терзийска, която е фронтмен на бандата. Тя не просто изпява историите в песните на Мастило, а ги разказва през собствената си призма, през собствения си поглед. През годините групата издава няколко албума, сред които Игуана, Репетиция и Ела до мен. А сега е време да чуем една от песните, с които Мастило оставиха следа, Вижме пак и Памуковите облаци. Две песни, които така са много по-нежни и баладични.

Слушаме група Мастило в музикална зона за българска музика с мен Марта. Един от така любопитните факти за Вики Терзийска е, че преди Мастило тя за кратко е вокалистка на група Спринт, а по-късно става позната и като водеща на музикалната телевизионна класация Форте по БНТ. Началото на Мастило е свързано с репетиционна дейност в столичната захарна фабрика. Именно там се раждат някои от най-ранните песни на групата, а първият голям концерт на групата е също запомнящ се. Излизат на една сцена с вече утвърдени имена като Сигнал, БТР и Д2. През годините групата има възможност да се срещне и с международната публика. Мастило са били на една сцена с Джо Кокър и Натали Имбрулия. А през 2006 година участват и на международен фестивал Фейлат Израел. Не, така доста силно начало за групата, бих казала. Следват още две песни. В двореца съм сама и Не се съмнявай.

0: Радио Видин. Близо до хората.
1: Група Мастило в ефира на Радио Видин и музикална зона за българска музика Вега Мишмаш с мен Марта. Мастило имат и своята история в конкурса Евровизия. През 2007 година групата участва в българската селекция с песента Getting Crazy, но музиката на Мастило не остава само в радиото и телевизията. Групата е известна и със своите концертни проекти. Един от по-интересните е на песента Виж ме пак, спектакъл, в който музиката на групата се съчетава с мултимедия и 3D мапинг, а концертите са представени в различни градове и пространства в България. Характерно за Мастило е да търсят различен начин да представят познатите песни. И за това ще чуем и така два аранжимента на други песни. Всъщност един, но ще го оставя за финал, за да тръпнете в очакване, както се казва. Какво друго интересно мога да ви кажа тук? Винаги можеш да така разпознаеш група Мастило, без значение. Вики просто не може да бъде сбъркана с друга вокалистка. Продължаваме с още две песни от тях. Идвам и онова момиче следват точно сега.

0: Радио Видин. Радиото, за което вече всички говорят.
1: Днес музикална зона за българска музика. Слушаме група Мастило. Фронтмен на бандата е Вики Терзийска. Какво се случва с нея днес? Малко като че ли позабравихме нейното име, но се оказва, че тази година тя прави нова карачка в музикалния си път и представи първия си самостоятелен сингъл, като за последно. Песента е написана от Нина Маркова и Вили Терзийска. Аранжиментът е дело на

Денис Попстоев. Парчето има модерно, динамично и лятно звучене и бележи нов етап в музикалната кариера на Вики. За съжаление не успях да я кача да я чуем днес, но обещавам да ви я пусна някой следващ път. Самата тя определя този момент като своеобразен втори, първи път, възможност отново да експериментира и да покаже различна страна от себе си. Така че предстои нещо ново за Вики, очакваме с нетърпение и ще следим и ще ви представим, разбира се, какво се случва. Нейното видео, като за последно, си имаше и своя концертна премиера, всъщност песента на видеото. Това се случи във Варна през юли месец тази година. А дали предстои още нова музика, очаква да разберем. Излишен страх и Кукличка са двете песни, които ще чуем от Мастило точно сега.

0: Чувствай ритъма с Радио Видин.
1: За тези, които се включвате сега на вълните на Радио Видин, сте с музикална зона за българска музика по Радио Видин. С мен Марта. И група Мастило, които слушаме в музикална зона днес. Един по-интересен момент от така последните събития около група Мастило ще ви споделя като за последно. През ноември 2025 групата се срещна на една сцена с група Остава в специалния концерт Only Best Hits Live Band Concert в София. Двете групи си разменят песните. Вики Терзийска изпява песни на Остава, Свилен Ноев се включва с песни на Мастило. Интересен начин две, бих казала, поколения и различни лица, запомнящи се, отличаващи се гласове на българската поп и рок сцена, да се срещнат заедно. А Мастило продължават да живеят чрез песните си. Днес чухме едни от най-най обичаните и харесвани техни песни. А за финал ще чуем, както ви обещах, един кавър на песента на Нели Рангелова «Щолите чакам още». Една много любима за мен песен. С нея ще си кажем до чуване, до следващата седмица по същото време. А до тогава обичайте си, бъдете обичани, обичайте, подкрепите българската музика и музикални прегръдки и поздрави от ефира на Радио Видин от мен, Марта.